0: از تین کوچیدند و در عصر دوی پیش از میلاد دولت کلان تشکیل دادند که جنوب شرقی سوریه، نیم جزیره سینا و غربی عربستان را در بر می گرفت. نبطی ها آهسته آهسته زبان آرامی را قبول کردند. در ابتدای عصر دوی میلادی نبطیه را ریمی ها ضبط کردند و این دولت از بین رفت. خط نبطی تخمینا در عصرهای دو و یک پیش از میلاد در اساس خط آرامی نلمیری به وجود آمده بود و اولها برای زبان آرامی استفاده می شود. از عصر چار میلادی سر کرده با این خط متنهای عربی نیز نوشته شد. خط نبطی مثل خط آرامی 22 حرف داشت. عرب ها تا عصر 7 میلادی ساخت غلامداری را از سر می گذارانیدند. تنها در ابتدای عصر 7 حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در زیر شعار دین اسلام آنها را متحد و بسیار کشورهای اطراف را ضبط کرده دایره نفوذ دین اسلام را خیلی وسعت داد. برابر وسعت دین اسلام خط عربی نیز انکشاف یافت. شنوندگان عزیز، شما خوب می دانید که نیاگان ما همه این میراث معنوی خود را به خط فارسی ایجاد کردند. خطشناسان 7 نوع معمول این خط را دائمی استفاده می بردن و معمول ترین و خوشایند ترین آنها خط نستعلیق است. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت خط فارسی و نقش آن در تاریخ تمدن ملت بزرگ تاجیک با زبانشناس دکتر علمی فیلولوژی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان شهباز کبیروف صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم.
1: استاد عزیز، به درگاه رادیوی فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست شما تمامی شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ را با جشن خجسته وحدت ملی تبریک میگویم، چون که صحبت ما با شما در آستانه این جشن مقدس صورت میگیرد و وحدت ملی سبب شد که ما تاجیکان در دوام 29 سال گذشته، اگر از آغاز بگیریم، در دوام 35 سال موفق شدیم و یکی از سبب های موفق شدن ملت ما در بابت آبادکاری ها داشتن زبان مقتدر، فرهنگ باستانی و تاریخ بسیار عبرت بخش است. خوشبختانه روز 28 می سال جاری سرور دولت اساسگر اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان با چند موضوع مبرم و مهم روز توجه کرده، از جمله تعلیم و تدریس و تشویق و ترغیب خط فارسی را جان نقطر کردن را مخصوص امر کردن، سپارش دادن و این پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جانب زیایان مملکت بسیار خوش قبول کرده شد. به این معنا که خط فارسی در حقیقت ملت ما را زنده نگه داشت، فرهنگ ما را زنده نگه داشت، زبان ما را زنده نگذاشت. اما بسیار میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. میخواستم در این باب نقطه نظر شما رو همچون متخصص بفهمم. دایر به هم پیشنهاد و تاکید سرور دولت محترم امام علی رحمان در بابت دوباره و جدا آموختن الفبای فارسی.
2: تشکر. من با گفته شما شریک در عرفه بسیار عید مقدس قرار دارم. شنوندگان عزیز، با روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میکنم. خداوند همیشه وحدت ملی یک پرچگی تاجیکستان اسوار باشد. در هوای صلح و وحدت زنده کنیم، حوالیت نماییم. واقعا هدایت یا دستور جناب عالی که 28 می در مجلس حکومتی صدا داد، این یک مژده در انتظار برای مردم تاجیک میتونیم، یک نسیم یا باد سبایی بود که در این محیط امروزه برای هر یک کس خیلی معطر بود و همچنان یک نوگانی جدی اندیشه من حساب می شود. واقعا الفبای نیاگان این پیوندگری نسل ها حساب می شود. از جانب دیگر جناب اولید همیشه تاکید میکنند که ما با اصالت ملی خود که گسسته شده است تا اندازه برگردیم و آن میراث فراوان هنگفتی که مردم تاجیک دارد آن را ما باید حفظ کنیم، نگهداری کنیم و تقویت بخشیم. در همین زمینه الفبای نیاگان برای وصل کردن به گذشتگان خودمان خیلی موقع نظرست دارد. از این نگاه این دستور که خیلی میگویم آرزوی در انتظار مردم تاجیک میتونیم سوکت بسیار سری وقتی و مهم به حساب میرود، چون که تاجیکستان عزیز ما در یک محیط قرار دارد که تا اندازه از همزبانان خود از ندانستن یا بهرهور نبودن همی علیف و کندم شده ایم. نقطه نظر دستوری که وزارت های دخلدار داده شد برای جانناک کردن یا اینکه در سطح بهتر تدریس تعلیم علیف و نیاگان را رو اندازه نمودن بسیار مهم و سری وقتی سو می شود. من وقتی که تاریخ همین خلق ها را پیش نظر میارم، барои чӣ ин алифбо барои мо азизу муқаддас аст ва саволи ба миён омад ки чаро ин қадар мо хусусан зиёиён аҳли илму адаб ба ҳамин алифбо бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд агар таърихро варақгардон кунем шояд каме андаркам ва шоядам набошад халқе ки ба ин алифбо ин қадар фарҳанг китобҳои зиёд мероси гаронбоӣ ки эҷод карданд захира намуданд ягон халқ миллати дигара то андоза ман намебинам 1300 сол тамоми осори гузаштагони мо илмӣ адабӣ таърихӣ дар тамоми соҳаҳо осори фаровон дорем гаронбаҳо дорем ин ганҷи шоигоне аст ки ягон халқ миллатро ман дар ин сад дида наметавон шояд сав кунам лекин то андозае ки ман огоҳӣ дорам бисёр дар ин заминаи 1300 сол ганҷинаи бебаҳое ки мо ба ҳамин хат алифбои ниёгон эҷод намудем дар дигар миллатҳо қавмҳо халқҳо дида наметавонам барои ҳамин мо аз ин ганҷи шоигон аз ин чиз то андозае канда шудем ва барое ки онро мо фаро гирем омӯзиши таълими ин алифборо ҳам фарз медонам ҳам суннат медонам то ҷое ки мо аз алифбои ниёгон баргардон кардем ба хати сирилик ин аз бар қатрае аст ва вақте ки мо ба ин алифбо мусаллат шавем ин алифборо азхуд кунем албатта ин кори хеле мураккаб мушкил тӯлонӣ аст лекин амри тақдир аст ки бояд ин кора мо кунем бинобар ин ҳидояти ҷаноби олӣ бисёр муҳим ва саривақтӣ аст ҳамин аз солҳои 85 асри гузашта давраи ошкорбаёни горбачовӣ мардуми тоҷик хусусан зиёиён то андозаи фикри андешаҳо дар атрофи алифбои ниёгон ошкоро баён карданд ва ин давраи ошкорбаён то андозае ба мо имкон дод ки фикри андешаҳоро озодона гӯем ва зарурати азхуд намудани алифбои ниёгонро ба миён гузорем ва хушбахтона соли 1989 қонуни забони давлатӣ қабул шуд дар он вақт як ҷунбише ба миён омад ки алифбои ниёгон дар мисли ҳидояти имрӯзаи ҷаноби олӣ хеле дар муассисаҳои таълимӣ дар муассисаҳои дигари таълиму омӯзишаш оғоз гардида буд лекин бо сабабҳои мухталиф баъд таълиму омӯзиши ин алифбо боз рӯ ба таназзул овард ва имрӯз медонед ки дар кадом сад таълиму омӯзиши ин алифбо қарор дорад ман ба хотир биёрам соли 1989 вақти баъди қонуни забон қабул шудан бароҳ мондани алифбои ниёгон ҳафтавори адабиёт санъат мутахассисоро даъват кард ва дар он ҷо тахминан як 10-15 нафар мутахассисон ҳамин соҳаи алифбои ниёгон гирд омаданд ва ҳар кӣ фикри андешаҳояшро дар он ҷо баён намуд то ҳамон вақт таълими алифбои ниёгон дар факультетҳои филологию шарқшиносию дар ҷое ки тадрис мешуд маъмулан ҳарфҳои алифбои ниёгонро мегуфтанд душаклаву чоршакла ҳамин андешаи душаклаву чоршакла то як андоза барои шунаванда як воҳима ба миён меовард чор шаклро мо чӣ хел ёд мегирем ду шакло 32 ҳарф охир ин қадар шакл дошта бошад як мушкилиро дар тафаккури мардум ба миён меовард дар ҳамон баҳсҳо камина ва шодравон азим байзоев ҳам иштирок доштем ва мо то ҷое ки аз таҷрибаи чандин сола баъд гуфтем ки не ҳарфҳои мунфасила ки мегӯянд як шакл доранд ҳарфҳои муттасила ду шакл доранд танҳо се ҳарф чоршакла мешавад айн ғайн ҳои ҳаваз дар ҳамин сурат то андозае ки дар ин шакл ки мо пешниҳод кардем то андоза майнаву тафаккури мардум сабки ҳамин таълими алифбо ба миён омад ва аз байни ҳамун шунавандагон даъватшудагон гузаштани дарси алифбои ниёгонро бар дӯши ману шодравон байзоев гузоштанд ва соли 1989 дар 52 шумораи солонаи ҳафтавори адабиёту санъат дар ҳар шумора мо як дарсро мегузаштем ба тариқи фосилаю барои беруноҳо сода карда гузашта ва бисёр мардум хуш қабул кард ва соли оянда бо 52 шумора такроран адабиёту санъат ба таб расонем ва ҳамчунин дар муассисаҳои шаҳри душанбе дар бисёр ҷо таълими алифбои ниёгон ба роҳ монда шавад шахсан ман дар ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ ҳафтаи ду бор дарсам мегузаштам барои кормандҳояшон ҳафтаи ду бор рафта ба кор дарсам мегузаштам хеле мардум шавқи рағбати зиёд дошт барои асуд кардан мо дар факултети дар донишгоҳи миллӣ дар факультетҳои ғайрифилологӣ як сол дарси забони тоҷикӣ ва як сол تاریخی و نوگون رو برامون دادیم و از روی تجربه شخصی خنم بسیار دانشجو با شوق رغبت تام تاریخی نوگون رو از خود میخدم و بعد اکیب در مکتب های میونه جاری شد تعلیم تاریخی نوگون از سال 2006 بعد وزارت موارد با من و از این بایزوی شدرمون رو دعوت کردن که کتاب های درسی رو برای مکتب های میونه شما نویسید کتاب های درسی 4-5-6 نویشتیم از بعد که امکانیت های چاپی مشتر بود در اینجا در تاجیکستان چون که تعلیم حرفا بطر رنگ شود پرس کردیم چه خیلی از قسمت اول شکل پراو نو پراو چور سفارت جمهوری اسلامی ایران با عوده گرفتن و رفته در ایران برای هر یک سیم 140,000 نسخهی بطر رسانده آوردیم و در مکتبوی میانه تعلیم علیوی نیوگون جاری کرده شد بعد چند سال وزارت مورد به خلاصه اومد که از 4 سال کردن کمی مشکلی میکرد بعد سیمفوی 7-8 را بردن این را لیکن مقدار ساعت ها در وقتی که 4 سال میخوندن 7-1 ساعت بود وقتی که در 2 سیم بردن مقدار ساعت ها 2 ساعتی شد یعنی از نگاه مقدار ساعت ها تغییرات وجود نیومد تنها بیشتر 4 سال بود بعد 2 سال سیمفی 7-8 اکنون مکتب های میانه تا چه اندازه درس دادن این پند وابسته به خود استادا هستن متاسفانه ما برای تعلیم علیفوی نیوگان از متخصص ها کمتر داریم یک فاکولتی توی فیلولوژی نه همش و این سطحی که لازم است تدریس میشه ساعت ها کم هستن و فاکولتی زبان های شرق بیم برای تمام جمهوری معلمی علیفوی نیوگان نمیرسد یکمش دیومش هم که در جایی که معلمی علیفوی نیوگان دارند به سطح ضروری از درس دارن میتونند صحیفه های اجتماعی پیشنهاد شده ایستادن که سطح ساعت ها تعلیم علیفوی نیوگان جدیدتر برای مانده شود البته در این مورد ضرورت پیش میاد که برای اون استادانی که به همین علیفوی درس میدین کورس های کوتاه مدتی تکمیل اختصاص برای این تشکیل کرده شود تا اینکه به سطح بلندتر برده شود

0: تر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستان من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشری 15 نواسنج

صدای دردالود و جذاب آوازخان ممتاز و ناتکرار اهل هرات باستان امیرجان صبوری سالهاست که در قلب دوستداران موسیقی فارسی زبان جای

اما بازخانی کاری سهل نیست. نه هر ترانه با ایواز شدنی صدا همان تأثیر و جاذبه اصلی را حفظ میکند. در برخ موارد با سرودهای غمالود صبوری تنظیمهای شاد و رقصی زمانوی همراه شدند که فضای احساسی اصلی را تغییر دادند. در حالتهای دیگر باشد بعض آوازخانها بدون توجه با محتوای مردانه ترانه ها آنها را اجرا کردند که گاه به هماهنگی معنا و احساس متن تأثیر

ناز اقنظروا بانوی خوشچهره و خوشصدا با بازخانی ترانه های تیکه تیکه و با امید خدای امیرجان صبوری اثبات کرد که علاقمند این صداست و در انتخاب ترانه ها

قسمت اولی ترانه که بخشی اساسی متن را تشکیل می دهد آشکارا از موقع یک مرد بیان شده است. با امید خدا بوتی بالا بالا گلوبند تیلا با گلوی تو می بندم، گل از چمنی شاعران وطن با تو بر می چینم، سری موی تو می بندم.

در فرهنگ و ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی واژه بود بیشتر به معنای معشوقه، نگاری صاحب جمال و صنم دلربا استفاده شده است. بوتی نازنینم، مهی محجبینم، چرا قهری از من، بلایت به جانم، میگوید ابوالقاسم لاهوتی. عباره بوتی بالا بالا نیست، محض به دختر قد بلند و زیبا اشاره میکند. از همین جاست که در این بیت شاعر از موقع یک عاشق با معشوقه خود سخن میگوید.

میتوان گفت که هرچند پرویناز اقنظر و ترانه را با مهارت خوب اجرا کرده است، اما هنگام انتخاب آن با جنبه معنایی و جایگاه سخنگوی متن دقت کافی داده نشده است، زیرا متن سرود از آغاز تا انجام گفتار یک مرد با معشوقه خود است و عوض شدن جنسی اجرا کننده بدون تغییر متن میتواند در درک محتوای اصلی ناهماهنگی با وجود آورد.

0: این اندیشه هرگیز از ارزش هنری اجرایی پرویناز اکنظر و نمیکوهد، برعکس نشان میدهد که هنگامی بازخوانی ترانه ها مخصوصا آثاری که بر پایه تصویرها و رمزهای مشخص فرهنگی بنیاد شدند، توجه به معنا و منطق شعر نیز به مانند آواز و آهنگ اهمیت خاص دارد.
1: گلی نو بهاری من، گلی باغ باغ من.
0: هفته روان صحنه نوی حجوی گروه هنری لحظه های گوارا توجه ما و هزاران نفری را که نسبت به وضع و آینده صنعت آوازخوانی در تاجیکستان به طرف نیستند به خود جلب نمود. در این صحنه بانو گلبیبی نقش دختری را بازیده است که آرزوی آوازخوان شدن دارد، اما از نگاه استعداد آوازخوانی به طلب هنر جوابگو نیست. با وجود این، او ظاهر خود را با اصولهای زمانوی آراسته مطمئن است که می تواند به صحنه راه یابد. برای عملی شدن این آرزو، او همراه پرودوسرش نزد شخص می رود که خود را استاد صنعت، آهنگساز و متخصص ثبت آواز معرفی می کند. در آغاز صحبت این به قول استاد صنعت به مسئله جدی مناسب بد میکند. او بعد شنیدن آواز داوطلب آشکارا میگوید که صدای او به طلبات کسبی آوازخوانی جوابگو نیست، اما بعد از آن که مبلغ چند به او پیشنهاد میشود مناسبتش کاملا دیگر میگردد. اکنون همان صدایی که چند لحظه پیش ناموافق ارزیابی میشد قابل کارکرد و پیشنهاد به بازار دانسته میشود. او با اطمینان میگوید که امروز توسط تکنولوژی های نو، برنامه های کامپیوتری و حتی ذهن سونئی می توان بسیار نقصان های آواز را پنهان کرد. باقی مانده کاری کلیپ، تبلیغ و جلب اودیتوری است.
2: شد باز کنید این نه آواز دارد، این دیاپازون آواز معلوم نیست. می کار آواز دارد 10 گرم آواز دارم کجا آورده شما؟ من نمیتونم آواز کنم، من باید کمپانی من نومی یارم. چیکار کردید؟ کاک اوز کانت شینینی دور افتادم. همو شینی اوز از حس دیگه اوز کانت مایدا ای که برست اشو کا. ها کاک اینم میشد کی نه؟ پاک وای نه روحش است. من پردوشان دکو اوز دیگه پاک شو.
1: من پردوره اوز من.
2: من شما بالا یک روحش یوتا بعد اوهنگ دورم با جوی دورم ها. شما اوز هایو نیک اوز کانت دیاپازونش اینه کلو کنه در گور. اگه بو روح دورادا. گوش گو برودا. آدمی کوراتون نغزو این بو روح دورادا.
1: چی روستو جون؟
2: این با اسکوز ایتیلی قدیم اول شما با سکوره نکنم یک یاور نمیردم هنگ آخی شما سکوره میشید شما خوریجه با کنسیر بیتید اول شما رو من یک آلا بای انا اویاده من کشی نکنم شما در خوریجه کنسیر بیتید
1: وای استاد
2: من بیسو با سکوره
1: وای استاد جون
2: من نومی هستم یکی شما حسن بارتا حسن بعد دیه شما یا اوزانم هست دکنه من دوره یا من بینم که اوزان عجب
0: البته این صحنه حجوی است، اما مؤلفان توسط زبان حجو به یکی از مسئله های بحث طلب صنعت معاصر اشاره میکنند، یعنی تا کدام اندازه تکنولوژی میتواند جایگزین استعداد شود. امروز امکانیت های تکنیکی واقعا زیاد شدند، برنامه های کارکرد آواز میتوانند کمبودی های اجرا را اصلاح نمایند، نوارهای کلیپی باشند توجه تماشا این را با جنبه های دیگر جلب سازند، اما یک چیز تا حال تغییر نیافته است: تأثیر واقعی صنعت با قلب انسان. زیرا شنونده آگاه دیر یا زود فرق بین صدای واقعی و آواز سنئی را احساس میکند. تاریخ موسیقی تاجیک اثبات کرده است که هنرمندان واقعا موندگار محض به توفیل استعداد، زحمت و مکتب هنری جایگاه خود را پیدا کردن. تکنیکا می تواند یاور هنر و هنرمند باشد، ولی نه جایگزین آن.

جهانگیری رستم از جمله آن آوازخوان‌های جوان است که در سال‌های آخیر با اجرای چند ترانه جالب توانسته است توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کند. از جمله سرود برادرها در اساس اشعار شاعر سید جان حکیمزاده و ترانه ای شام بر پایه غزل معروف جلال الدین بلخی از کارهای موفق او به شمار می‌روند. اما زمزمه ترانه نوی او با نام جوانی بیگذشت نشان می‌دهد که هنگام انتخاب متن و یا ایجاد آن سراینده نه همیشه به معیارهای شعر توجه کافی ظاهر می‌کند.

مطلب سرود نظر کنیم. در راه عشق و وفا زندگانی بیگذشت بیکنید مست مرا کی جوانی بیگذشت. دانه دانه به سرم موی سفید دیدم میخورم صد افسوس دوری طلایی بیگذشت. در

در نظر اول متن معنای روشن دارد و از گذشتن ایام جوانی قصه میکند، اما اگر به ساختار شعری توجه نماییم چند مسئله پیش میآید. نخست این که در نقرات سرود کلمه های زندگانی و جوانی میتوانند از لحاظ آهنگ آوازی هم قافیه باشند، ولی واژه طلایی به این سلسله قافیه ها نمیتواند شامل باشد. از جانب دیگر وزن متن ترانه سخت نقصان دارد.

در ادامه سرود نیز تا جای کوشش ریایه قافیه به نظر می رسد ولی مسئله کاستگی وزن همانا باقی می ماند. مهمتر از همه در نقرات ترانه قواعد معمول شعری قریب که به اینابت گرفته نشده.

0: همین گونه مناسبت سهلنگارانه به متن است که بعضن سطح شعری ترانه های ما را پایین میبرد. شنونده شاید در لحظه اول تنها آهنگ را بپذیرد، اما متنی آری از معنی دیر یا زود خود را آشکار میسازد. تجربه هنری موسیقی تاجیک نشان میدهد که حتی سرودهای شاد و مراسمی هم وقت ماندگار میشوند که در برابر آهنگ جذاب شعری والا نیز داشته باشند. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.
1: نگاه به تاریخ و رویدادهای فرهنگی با اصول خاص. رادیوی فرهنگ.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

0: артисти ҷавон Қосим Сафоев дар кӯчаи нимторик танҳо қадам мезад ва имшаб бархилофи одат ба хона пиёда мерафт. Шибир шибир борон меборид. Фикру хаёлҳо ӯро гоҳ бо аёми гузашта мебурданду گاه برای صحنه‌ای که وای چند دقیقه پیش آنجا 3 ساعت پر از آب را گذراند می آوردم و طرحی روی کسی را پیش نظر می دید. ولی او به فکر قطعی آمده نمی توانست.
1: به چی دلیل من آن زن را معلمه خود گفته می توانم؟ آخر آدمانی به هم دیگر مانند کم نیستند. نه وای مانند بود مانند بود خودی خودش بریم از رنگ رویش نور می بارد حاضر هم دو گیسوی سیاه و درازش را به تخت پشتش برتافته مونده است اگر گمانم راست می برامد آخر محض او مرا آدم کرد
0: имшаб дар театр фоҷиаи рустам ва суҳробро намоиш доданд ки дар он нақши суҳробро сафоев бозид вай медонист ки имшаб дар чанд қатори пеш вакилони анҷумани муаллимон нишастанд пас аз поён ёфтани намоиш чанд тамошобин ба ӯ ва артистони дигар гулдастаҳо дода табрик гуфтанд зани миёнсоли сторагарме низ ба суҳроб гулдаста тақдим кард دستش را با مهربانی فشرد و از زینه پایه فرامده رفت وقتی گلدسته را تقدیم کرده با تبسم دست فشردن زن سهراب او را شناختگی بر این شد با کی مانند کرد؟ نفهمید فرصت فکر کنی نبود تماشابینان همه از جای خیسته کفکوبی می کردن او را لازم می آمد که حرمت آنها را بجا آورده پایی هم تعظیم کرده ایستد نهایت پرده صحنه را فراوردند صفایف گلدسته را گرفته به محرم خانه خود در آمد و ناگاه گویا برق جهید و لوحه خاطرش را روشن کرد آن زن به معلمش به همان معلمش مانند که 18 سال پیش او را از دیه برای شهر گسیل کرده بود صفایف زود رنگ و باری رویش را تازه و تغییر لباس کرده بیرون آمد تا در برآمدگاه آن زن را بیند و فهمد که آیا او در حقیقت معلمش است اما دیر کرد در صحنه تئاتر کسی را ندید اندیشمندانه رای خانهش را پیش گرفت

0: قاسم 4 سال در خانه امش که برای خردترین گناه خیلی سخت می گرفت زندگی کرد. وای در این مدت از آب این حولی در آمده از علوش بر آمد. تا حال نقص در خاطر دارد که امش بعد سنف 4 را تمام کردن او کاری جرغات فروشی را هم بگردنش بار کرده بود. همین که چشمی روز می کفید و 2 خورمه جرغات را برداشته راهی بازار را پیش می گرفت. هر روز به دست امش 40 سوم آورده می داد که این پولی 40 پیاله جرغات بود. در روز 2 هفته 3 جرغات فروشی واقعی روی داد که تا حال از خاطر او نمی رود. آن سحری قاسم بر وقت به بازار آمد. 30 دقیقه نگذشته 1 خورمه جرغات را فروخته تمام کرد، ولی خورمه دویم با تیزی به فروش نرفت.
1: جرغات سیر افغان، جرغات سیر افغان، تیسر بتون که تمام می شود. جرغات سیر افغان، جرغات سیر افغان.
0: قریب 2 ساعت گذشت. قاسم از خرمه دویم فقط 6-7 پیاله جرغات فروخته توانست و یکنون خریداران را دیگر صدا نمی کرد. به دیواری پهلوی دروازه تکیه کرده خاموش می نشست. دقت او را بچه های در گرد و پیشش دوتاز کننده به خود جلب کرده بودند. قاسم پی برد که بچه ها خود را مشغول بازی نشان دهند هم به طرف وی دزدیده دزدیده می نگرند.
1: جرغات فروشی مرا مسخره می کنند مگر؟
0: بچه نزد قاسم آمده به مایان جرغات ده گفت، اما قاسم باشد نداد.
1: جرغات به پول آچد می ده.
0: بچه دیگری که به نظر از قاسم کلانتر می نمود و پاچایشی می دریدش تازان و برزدگی بود، چالاکانه از دسته خورمه چنگ زده آن را گرفته گریخت. وی از دروازه بازار تیروار برآمده خود را به تن کوچه ای زد. قاسم هم از پس او می دوید، ولی به وی رسیده نتوانست. قاسم دیگر چیکار کردنش را ندانسته از زمین بی اختیار تخم مرغ بر این سنگ را برداشت و آن را به طرف بچه هوا داد. سنگ به گردن بچه زد. بچه از ضربه ناگهانی پرو افتید و خورمه به زمین افتیده میده میده شد. وقتی که قاسم به خانه برگشت آمد، امش خمیر میکرد. قاسم را دیده خورمه دویم را پرسید.
1: شکست.
2: شکست؟ کجا به شکست؟
1: ده را نخست از دستم افتید.
2: الهی همون دست تکات شکند.
0: اماش با دست خمیرالود از تگی در کلوشی را گرفت و به سر و روی قاسم زد. قاسم از جا نمی جنبید. با یک نگاهی پر علم از کیسهش پول را برآورده با پیشی پای امش پرتافت و دوان از حولی برآمده رفت.
2: خیر، حال به دستم می افتیدگیستی یتیمچه، جزایت را بعد درست تکت می دیم.
0: قاسم به خانه برنگشت و آن شب در کهدانی همسایه خواب کرد. با همین احوال تعطیلی تابستانه هم گذشت. قاسم از شادی آن که پگاه به مکتب می رود چیکار کردنش را نمی دانست. شب در جاگه با خیالهای شیرین رفته دیرگاه خوابش نبرد. سحری بر وقت او را
2: خیز با تو امروز شد که اینقدر مرده بر این خواب میکنی؟
0: وقتی که وی دست رویش را شسته به خانه در آمد، امش به پیشش همان 2 خورمه را توقی گذاشت. قاسم چیزی نگفت، ولی از زوری علم در چشمانش اشک چرخ زد و سرش را خم کرد تا آب دیدش را امش نبیند. بعد خورمه ها را برداشته برآمده رفت. وقتی که قاسم تازان به مکتب آمد، علکه درس دویم سر شده بود. از ترس آن که معلم کاهش میکند بی جرأتانه در صنف را کشاد و چشمش به یک معلمه تخمیناً 20 ساله افتید که به تخته صنف چیزی می نوشت. معلمه با چهره کشاد به قاسم اجازت داد که به صنف درآید. چون قاسم در یکی از پرده ها جای گرفت، معلمه با مهربانی پرسید،
3: نامت چیست؟
1: قاسم.
3: بسیار خوب، دیگر از درس دیر نمون.
0: معلمه کبیر و همان سال بعدی ختم مکتب عالی به این دیه آمده بود. با او از مرکز ریان که از دیه 3-4 کیلومتر دورتر واقع است خانه دادند. وی به مکتب پیاده رفته می آمد و هر بار قاسم را که به درس ها البته 1-2 ساعت دیر می ماند در یک وز دیده حیران می شد. هر باری که کبیر و از قاسم سبب این رفتار او را می پرسید جوابی نمی گرفت. قاسم سرش را خم کرده تابون گوشش سرخ می شد و چشم از زمین نمی کند. کبیروه چون دانش که قاسم پدر و مادر ندارد و در خانه امهش زندگی میکند به قاسم گفت
3: امروز بعد درس همراه به خانه اتون میرویم.
0: اما پس از درس قاسم معلمه را منتظر نشده به خانه رفت. او میدانست که اگر معلمه پیش امهش رود سخنهای ناسزا میشنود و روز قاسم از این به نمیشود. معلمه روز دیگر خیلی بروقت از خانهش برآمد. همین که بلبی دریاچه نزد مکتب رسید قاسم را روبرویش دیده ماند که به سری سنگ نشسته از خنوکی درق درق میلرزید و گریه میکرد. از نوک موزه سیریماقش سرپنجه خونالود پای راستش به نظر میرسید. معلمه آیسته دست قاسم را گرفت و چیزی گفتنی شد. قاسم سرش را برداشته و در نزد خود معلمش را دیده یک لحظه گرم شده ماند. آب دیدش را با آستین جامعه دریدهش پاک کرده از جایش خیست.
3: به تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ در این خنوکی به کجا رفته استاده ای؟
1: از آب میگذارم گفته لخور مرا افتانده شکستم. اکنون اما مرا نکشه.
3: همش همین؟ یکیتی کپ با کلون شدی برای یک خورما گریه میکنی؟
1: شما امای مرا نمیدانه و اکنون مرا از خونهش پیش میکنه.
0: معلمه با تعجب به خورمه جرغات و پیاله ها نگاه کرده پرسید
3: جرغات را به کجا میبری؟
1: به بازار.
0: اسراری درس کوریزی قاسم اکنون به معلمه عیان گردید. معلمه که به حال قاسم با رحم و شفقت مینگریست از زمین خورمه و پیاله ها را برداشته گفت
3: لباست تر شده است، بیا به خانه من میرویم. خیز رفتیم، اما هیچ چیز نمیگوید، من با او گپ زنان میکنم.
0: قاسم هم به هیچ دودیلگی از پس معلمه براه در آمد. چون معلمه و قاسم به خانه در آمدند معلمه خورمه و پیاله را به یک سو گذاشته کمپلی را به قاسم داده گفت
3: لباست را کش و خودت را پیچانده انا به این کرسی شین. شرم ندار، من حاضر می آیم.
0: معلمه تخمیناً بعد نیم ساعت یک جفت موزه نو گرفته آمد و قاسم را که با کمپل پیچیده بود و در کرسی نشسته نزد پیچکه لباس خشک می کرد دیده خرسندانه گفت
3: انا این موزه را برای تو خریدم قاسم جان.
0: معلمه پلتایش را از تن کشیده با لباس آویزک آویخت. بعد دسترخوان کشاده از دهلیز که خدمت آشخانه را نیز ادا می کرد یک کاسه شوربای گرم کشیده آمد. پس گفت
3: من به دهلیز برآمده میستم، تو زود لباست را پوش و به سر دسترخوان گذر.
0: وقتی که قاسم شکمش را سیر کرد
3: اکنون به مکتب میرویم.
0: قاسم به بیرون برآمد و از تکی در موزه دریدهش را گرفته پوشیدن گرفت. معلمه تبسم میکرد و بعد روی وی را با نوازش سیله کرده گفت
3: موزه نو را پوش، من آن را برای تو خریده آمدم.
1: اما هم از کجا افتی گوید؟ چی میگویم؟
3: معلمه هم خریده داد گوی.
1: نه وای مرو میزند.
3: نه ترس، پوش پوشی دنگیر.
0: قاسم دل و بیدلان دست به ساق موزه برد. بوی چرمی آن به دماغش رسید و در لبانش تبسم دمید. وقتی درس در این سینف سخت شاده شد و زنی چطوری

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب خسته نباشید ادامه دارد برنامه ما میگذاریم به قسمت سیفای بسیار جالب و قسمت انجام سرود کمکک نه براتون پیشنهاد نشد و فکر میکنم که البته خب اولی با ما هستید ما دیگر سرود رو کوشش میکنیم که البته پورا براتون پیشنهاد بکنیم خب اینجا بله چی مشکلی شد که البته اینمون برطرف میکنیم و حالی میگذاریم به قسمت معلومات های بسیار مهم در صفحه گذشته ها در امروز و من چند معلومات های بسیار مهم میخوام براتون پیشنهاد بکنم امروز روزی استقلالیت بود است در موزامبیک در اسلوونیا امروز روزی دولتداری بود است روزی درخزار در فیلیپین است و روزی آمار روزی کارمندان آمار در فدراسیون روسیه اکنون از نفرانی که در همین سنه به دنیا آمدن من چند معلومات براتون گیرد آوردم پیشنهاد میکنم سال 1935 سبحان امیر قلوف ادبیاتشناس تاجیک دکتر علم های فیلولوژی به دنیا آمده است ادبیاتشناس شناخته تاجیک خب خدای شریف زاده همین سنه سال 1937 به دنیا آمده است خب شفاعت نظر شاعر همین سنه سال 1953 به دنیا آمده است سال 1978 آفتاب شیودستانی یکی از ستارگان مشهور سینمای بالیوود هندوستان به دنیا آمده است امروز زودروزی گلندوم سفرعلی و هنرپیشه خلقی تاجیکستان است که همین سنه سال 1946 به دنیا آمده است از نفرانی که در همین سنه در گذشتن اکنون چند معلومات براتون پیشنهاد می شود سال 1997 سوتی ملغزاده نویسنده برجسته توجیک در سن 85 سالگی از اولم چشم پوشیده است پاتریک مکنی اکتیور و پرادوسری بریتانیایی همین سنه سال 2015 در گذشته است اکتریس سینما و تلویزیون فرانسوی نیکول کورسل سال 2016 همین سنه در گذشته است الا پاکروایس که اکتریس تئاتر و کینو کارگردان تئاتر هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی همین سنه سال 2019 در گذشته است خب اینجا یک معلومات دیگر من خب در دست دارم اما این معلومات کمکک نمیدونم ولی گجا شد خب بولی من ببینم این معلومات را پیدا کنم بعدتر برای شما پیشنهاد میکنم همین سنه سال 2009 به نظرم اینجا بید من معلومات حالی پورتر براتون پیشنهاد بکنم ببینم که چی هست اینجا من معلومات در دستم بود اما نمیدونم که کجا شد معلومات خب به تو میرید شما یکان سخن بگید
1: ایتاک دروزیا یا سنوا с вами розбавлю пока новости. Кто родился 25 июня в мире? Итак, 25 июня 1903 года родился Джордж Оруэлл, британский писатель, автор романов «1984» и «Скотный двор». 25 июня 1963 года родился Джордж Майкл, известный британский певец и композитор. 25 июня 1982 года родилась Наташа Клаус, колумбийская актриса. 25 июня 1984 года родился знаменитый футболист Луис Суарес. И 25 июня 2009 года мир потерял легендарного исполнителя Майкла Джексона, короля поп-музыки Навруз.
0: خب بله من امین معلومات من در دست داشتم نخشد که شما گفتین 25 ایونی سال 2009 همزمان شوهی جنری پاپ مایکل جکسن از اولام درگذشته خب و یک سرود از مایکل جکسن من برای شما پیشنهاد میکنم و باور دارم که البته سرود که الهو براتون پیشنهاد میشود بسیار جالب است شما این سرود را گوش کردین میدونین چند مراتبه خب بعد از شنیدن این سرود ما برمیگردیم صحبت رو در قسمت صفحه های در قسمت دیگری همین صفحه دوم میدیم و چند معلومات های بسیار جالب و مهم دیگر رو من برای شما پیشنهاد میکنم باور دارم که البته خب ادامه معلومات ها جالب خواهد بود

0: باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیانی عزتمند، آنهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارند. یادوار میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور را طریق موج رادیو فرهنگ میشنوید و برنامه ما چون همیشگی در همین وقت و ساعت مستقیما از این شبکه به سمعتون میرسد و با شما هستیم. من اکرمزاده بونفشه و همکارم حبیب الله و کارگردانی برنامه باشند پرویز واحدوف.
1: بله از اون بگذار کبوتری مهر و محبت و صلح و صلاح دائما در فضای خاندانی هر یکی ما و شما در پرواز باشد. تلفن های ما همون است، از اون شما میتونید با ما در ارتباط باشه طریق تلفن های 227-62-86 و 227-95-94.
0: و شنونده های عزیز، طوری که شما میدونید برنامه ما از بخش های گوناگون و ترانه های دلنشین عبارت است. زیاد میخواهیم که در ادامه ما رو همراه باشید چون بخش های خوب و شنیدنی ما رو در پیش است.
1: اینجا خوب در اول میشنویم یک ترانه دلنشین رو، بعدا میگذاریم به صفحه اولی برنامه. دور نروید روی موجی 106.5 FM میبونید، زیرا این موج موجی خود شماست.

0: صحتی بالاتر و گرامی‌تر از ثروت است، پس می‌ارزد به خاطر صحتی کامل تفکر کنیم، سعی نماییم، تلاش ورزیم، به شایسته عمر به سر ببریم. خب بناشا بونور، شما به ورزش مشغول هستید یا که ورزش رو دوست می‌دارید شما؟
1: خب فکر میکنم که یکی از سبب هایی که امروز جامعه جهانی را به تشویش آورده است این گرفتار شدن اکثریت آدمان به بیماری فربهی میباشد و متخصصان ساحه طب نیز یکی از راه های گرفتار شدن به همین بیماری را زیادتر یعنی کمتر مشغول شدن به ورزش میدونند و من انا همین نکته ها را به اینوبت گرفته چون از وقتی که از نقلیات می فرایم هنگامی به کار آمدن خیلی تا کارخانه راه است و من کوشش میکنم که حتما انا همین راه رو پیاده طی کنم تا اینکه به کارخانه برسم و مصلحت هم میدهیم به شنونده ها که هنگامی که صبحگاهان مخصوصا به ورزش مخصوصا با پیاده‌گردی وقتی که شخص رو میارد حتما که تو از صبح تا بگاه روحیه بالیده دارد.
0: بله خوب دانشمندان میگویند که دانشمندان ساحه طب و ورزش مربی شایسته ورزش میگویند که هر نفری که به ورزش مشغول است او شخص سالم و بردم است. در افراد میگویند که در اگر در جسم سالم روحی سالم است ولی بسیاری ما بهونه میکنیم وقت نداریم وقت مونده شده ایم خسته شدیم از کار اومدم نمیخوام با ورزش وصلیم مشغول شوم نمیدونن که اکثریت که این ورزش هم سالمی است و هم زیباست.
1: بله و فکر میکنم که یکی از سبب های انا همین زیبایی مخصوصا بانوان زنان و بانوان این مشغول شدن به ورزش پگاهی روزی است و هر نفری که این رو در تجربه یک بار تجربه میکند حتما که هر روز این رو ادامه میدهد چون من گفتم وقتی که صبح زیادتر به پیاده گردی یا به ورزش سبک مشغول میشوم از صبح تا بگاه روحیه بالیده دارم و این رو ما همیشه حبیب‌الله در برنامه ها و در مسئلیت متخصصان پیشنهاد میکنیم چون گفتیم یکی از سبب هایی که امروز جامعه جهانی را به تشویش آورده است این گرفتار شدن اکثریت اهالی کشور و جامعه جهان به بیماری فربهی میباشد.
0: خوب ژاپن رو یکی از طبقی همون تحقیقاتی که سازمان عمومی جهانی تندرستی گذرونده است معین کرده است که در ژاپن در روز عمران زندگی میکنند چرا آنها در یک هفته حداقل 5-15 دقیقه وقت خود را به ورزش صرف میکنند زیرا آن منفیتی را که ورزش امروز به آدمان دنیا میارد امکانی به مبلغ اگر حساب کردن میبود آن همون رقم های ریاضی کفایت نمیکرد زیرا منفیتی ورزش چون امروز میبینیم که بالاتر از دیگر ویو است
1: و طوری اگر مشاهده کرده باشد امروز مخصوصا صبحگاهان ببینید که چگونه یک فضای زیبا است از انا همین آبادی و زیباگی و تازگی گوشه و کنار شهر بهره برده هر یکی ما باید همیشه با ورزش مشغول شویم و سالمی خود را در مد اول گذاریم.
0: بله علمان معاین نمودند که یک مشق همروزه میتواند عمر را 30 سال دراز کند. خب اونهایی که در یک هفته 5 روزی خود را به ورزش مثلا 15 دقیقه صرف میکند اونها میتوانند که عمر خود و اونهایی که طول 30 سال 20 سال به ورزش مشغول شدند طبق یک تحقیقات که دانشگاه بولس ایالات متحده آمریکا گزارندش شش اونها را به این اومد گرفتند اونهایی که 70 سال عمر دارند دیلی اونها کاری تپش دیلی اونها با سینوسولی 40 ساله برابر بوده است. بله میبینید که یعنی منفعت ورزش چگونه زیاد بوده است.
1: و شنونده های عزیز دور نمی رویم اینک بخش نوبتی ما یعنی نخست بخش برنامه ما نام دارد در مهمانی رادیوی فرهنگ که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون می رسانیم و چون ما در حاشیه تجلیل روز وحدت ملی قرار داریم کوشش میکنیم که همه روزه بخش و برنامه هایی را در مورد وحدت ملی و دستاوردهای دوران صاحب استقلال به سمعتون برسانیم و این نوبت نیز در مورد وحدت ملی و حفظ و حمایه آن حرف میزنیم.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: مسیحاتی مفید.
3: خوب دوستان ادامه دارد برنامه در بخش مسئلیتی مفید. ما تصمیم گرفتیم که دویر به منفیت میوه سبزوات به شما معلومات بدهیم، زیرا غذاشناسان میگن که اگر میخواهید که جسم شما سالم باشد پس از استعمال میوه و سبزوات ها دست نکشید، زیرا چون فصل میوه و سبزوات است امروز.
2: اصلا حبیب الله سیب را دوست نداری؟
3: بله، نفری هست که در کشور ما سیب را دوست ندارد چون
2: بله بله، فکر میکنم که هیچ انسانی نیست که سیب را دوست ندارد و توصیه متخصصان است که اگر انسان صبحگاهان و شام پیش از خواب یک دانه سیب را استعمال کند، زیباگی و جوانیش حفظ کرده می شود. در برابر این منفیت هایش به سلامتی و ارگانیسم انسان خیلی فایده کلان دارد و شنونده های عزیز، ما تصمیم گرفتیم در بخش مسئلیت مفید یک چند توصیه طبیبان را که طریق سامانه های اینترنتی جمع آوری نموده به سمعتون می رسونیم خوب بشنوید. متخصصان سوهای تیب می گویند که مزاج سیب شیرین در درجه یکم گرم و در درجه دوم سرد است. مزاج همه قسم های درختش سرد و خشک است. خاصیت های شفابخشی آن، اگر همه نوعهای میوهش را انسان استعمال نماید به ارگانیزم فرح می بخشد، دل، مینه، جگر را قوی می گرداند. دل، مینه و جگر باید بگویم که باید نسبتاً فعالتر باشند، چون اینها برای هضم همه گونه خوراک برای انسان یعنی که مفید است. آب سیب را با شربت قندین بیاشامند، علت بهوشاوی را نیست می کند، می گویند متخصصان سوهای تیب. همچنین شربت را تا غفظ شدن بیاشامند و برای و بارا می گوید شفا می بخشد و تفسی بدن را تسکین می دهد. مربایش هم باشد دارای خصوصیت های شفایی می باشد. سیب تونج را در میان خمیر گرفته در زیر آتش پخته بخورند، ازحال خونین را میبندد و برای علت سین و لاغری درمان میشود. اگر استعمال کنندگان سیب ترش را بخورند، درون را میبندد، قی و تشنگی را برطرف میکند. اینچنین برای معده های سفرانک موافق و فورم می باشد. سیب رو در شکل خوش کرده شده و با واسطه های گوناگون استعمال کردن از منفیت خالی نیست، چون سیب رو کوفته در ورم ها بندند نفع دارد. آدمان گرم مجاز باید سیب ترش رو و سرد مجازون شیرین رو تناول نمایند. اگر از خوردن این در خون وزنی نهیز کنند، باید از بالای آن آب خنک ننوشند. شنوندگان گرامی، مواد مذکور باید بگویم که با استفاده از سامانه های اینترنتی دسترس شده است.
3: خوب بله، خوب در قسمت اولی روز چون ما زیاد حرکت میکنیم، کار میکنیم، متخصصان میگویند که از استعمال میوه های خرد حجم شما استفاده برید، زیرا پگاه روز ما همه با کار میرویم، زیرا حرکت زیادتر است، چون در خوراک نصف روزی شما میگید که از مثلا استعمال سیب زیادتر استفاده برید. خوب دوستان عزیز، این بود بخش مسئله مفید از برنامه اویناداری نور که ما تقدیم شما کردوندیم. بخشوی دیگر برنامه ما ادامه دارن، با رادیوی فرهنگ بمانید.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: بله سومیانی زدمن خسته نباشید باز هم ادامه یک صبح زیبای وطن را به کشانه های هر یکی شما به خیر و شاد باش میگویم. یادوار میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور را طریق موج رادیوی فرهنگ مستقیمن میشنوید و در بخش نوبتی در باره جوانان و دستاورد های دوران صاحب استقلالی حرف میزنیم.

0: خوب شنونده عزیز، رشد و پیشرفت هر یک دولت از جوانان دوراندیش و خوشناس و خداگاهش وابسته است، زیرا حمایه مرز و بوم و خاک اجدادی خود را میتوانیم ما جوانان نگاه بداریم، زیرا محض از ما جوانان وابستگی کلان دارد. بنابراین جوانان باید شان و شرف و تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی نگاه بدارند و ما سپاس میگیم به ورزشگرانمون که امروز در مسابقه های جهانی و بین المللی پرچم عزیز کشورمون را پرافشان میکنند.
1: اصلا حبیب الله، اگر توجه نماییم، یکی از مسئله های مهمه که امروز به واسطه مس جوانان دولت ما معرفی می شود، یعنی پرچم برداران ان همین دولت جوانان سازنده کشور هستند. نو وابسته از آنه که در ساحه ورزش است، در ساحه طب است، در ساحه اقتصادیات است، امروز جوانان ما بیشتر از پیشتر و بیش از دیگر قشرهای جامعه در سمت معرفی دولت فعالترند.
0: بله، فعال هستند. ببینید بنافشابونو، یک آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است، زیاده است 250 هزار جوان امروز کوشش میکنند که زنان بیشتر بخونند. علم و معرفت و حکمت و خیرت برای هر فرد آگاه بزرگترین سرمایه روزگار است. انمین قدرت علم و دانش است که انسان امروز در کیهان است.
1: بله، نو وابسته از اون که در آزمون های داخلی جمهوریوی شرکت میکنند، باز در آزمون های سطح بلند جهانی نیز امروز جوانان ما دست بالا هستند، با مدال ها، با مکافات ها برمیگردند به وطن و نام وطن را باز هم در عرصه بین المللی بلند میبردارند. یعنی ما اهل ایجاد برنامه تمنا میکنیم که جوانان موفق کشور ما باز هم با زیرکی خش، با انا همون دانش و ذکاوت بلند خش، باز هم توانسته باشند در عرصه بین المللی آبرو و شرف تاجیکستان عزیز را بلند بردارند.
0: بله.

0: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ. ما تمنا میکنیم که امروز و هر روزتون پر از شادی و فرح باشد، البته با شنیدن برنامه های این شبکه. اینک در بخش نوبتی یک غزل نوبه را از حافظ شیرازی به سمعتون میرسانیم.
1: گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود، گفتا چی توان کرد که تقدیر چنین بود.
0: گفتم که بس خط خطا بر تو کشیدند، گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود. گفتم که قرینه بدت افکند بد این روز، گفتا که مرا بخت بد خیش قرین بود.
1: گفتم زیمنه ماه چرا مهر بریدی، گفتا که فلک با منی بدمهر بکین بود.
0: گفتم که بس جام تعب خوردی از این پیش، گفتا که شفا در قده باز پسین بود. گفتم که تو ای عمر چرا زود بیرفتی، گفتا که فلانی چی کنم عمر همین بود. گفتم که نه وقت سفرت بود چونین زود، گفتا که مگر مصلحت وقت در این بود.
2: واقعا هم شنونده های عزیز، عمر انسان زود می گذرد. نوابسته از آنی که ما چگونه اون رو سپری می کنیم، باید تلاش نمایم به قدر هر لحظه قیمت وقت.
3: بله، در جهان چند سه گونه طلایی وجود دارد که حیات از آنها معنا پیدا میکند. سه چیزی که بازپس نمیگردد: سخن، امکانیت، وقت. سه چیزی که نباید گم کرد: شرف، آرامی، امید. سه چیزی که در حیات خیلی مهم است: اعتماد، اعتقاد، دلبستگی. سه چیزی که استوار نیستند اینها: اقبال، قدرت، حالت. و سه چیزی که آدمی را معین میکند: دستاورد، پاک وجدان، مهنت. سه چیزی که انسان را ویران میکند: کینه، مای غرور. سه چیزی که گفتنش خیلی مشکل است: یاریده، ببخش، دوست میدارم. خوب عزیزان، شما اکنون این حقیقت سگانه رو میدونید، موفق قاعده عمل کرده از لحظه های بی بازگشت عمر بهره بردارید.
4: این رادیوی فرهنگ.
0: البته شنونده های عزیز، باید بگویم که با شما بودن البته برای من خوب و خوش و خاطرمان است. ولی اینجا ما با وقت می نگریم، وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام می رسد. حبیب الله.
3: خوب بله از اون وقت آمد، ما فقط عشق همیشه همراه شما باشد. تا این لحظه ها با شما بودیم در استودیو بنده حبیب الله، همکارم باشد بنفشه اکرمزاده و کارگردانی برنامه ها باشد پرویز واحدوف. خوب عزیزان، ما با شما خیر خوش میکنیم و بعد از چند دقیقه بخش اطلاعاتی نوید را در پیشنهاد همکارمان اینابت اکرام با هم میشنویم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. نوید، اخبار دقیق، گزارش‌های فوری. از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام، در دوشنبه 9 در استودیو با خبرهای نوبتی کرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. جمهوری تاجیکستان همچون هماهنگسازی تدبیرهای باوری در ساحه سیاحی در دایره مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به رشد همکاری منطقوی و بین‌المللی در سمت سیاحی استوار و سبز اهمیت خاصه می‌دهد. چنین ابراز نمود سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان الهام عبدالرحمن در کنفرانس بین‌المللی دوره سیاحی سبز در دولت‌های کیکا که در شهر باکو برگزار گردید. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان اطلاع می‌دهد در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌المللی رئیس اگنتی دولتی سیاحی جمهوری آذربایجان فؤاد ناگیف، دبیر کلی کیکا کایرات سریبوی و دیگر سخن نمودند. در کنفرانس همچنین دستاوردهای تاجیکستان در رشد سیاحی اکولوژی بنیاد جامعه استوار معرفی کرده، امیدگی جمهوری برای ادامه همکاری بسیار جانبه، مبادله تجربه و تطبیق تشبث‌های مشترک در ساحه سیاحی تاکید کردید. در شهر وینا جمهوری آستریا وخری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فضلالدین قهرزاده وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه با دیکتور اجرایی عملیاتی بانک جهانی خانم آنا بیورد برگزار شد که در آن حالات کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان با بانک جهانی بررسی شد. وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد جانب تاجیکستان با آنا بیورد برای دستگیری‌های پیوسته بانک در سمت مبلغ‌گذاری لایحه‌های حیاتان مهم به خصوص در ساحه‌های انرژیتیکا اقلیت کشاورزی اینچنین برای دستگیری بودجه دولتی اصحاری میناداری نمود. همزمان جانب ها رواندی مبلغ گذاری لایحه استراتژی جمهوری ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی روغون و جلب سرمایه ساختمان های مولوی بین المللی را به این انشاءات حیاتان مهم مورد بررسی قرار دادند. در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین واخری مشورتی نهادهای ملی حقوق انسانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کاری آن وکالادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بابازاده اشتراک نمود. در این خصوص وکالادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد در واخری دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در ساحه حقوق انسان از جمله فعالیت مقامات وکالادور اوید به حقوق انسان در سمت حفظ و پیشبرد حقوق آزادی‌های انسان و شهروند همچنین مسائل دیگر مورد زار معرفی گردید. همزمان در دایره چوربینی امید بابازاده با نمایندگانی و سایت اخباری اومای محلی و بین‌المللی صحبت نموده اوید به تجربه تاجیکستان در سمت حفظ حقوق انسان معلومات داد. بشته به جشن وحدت ملی و ایلان گردن سال وسط دادن کارهای عبودانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خوشنوسی و خداگاهی ملی روح دهه نیلکونی جماعت دیهاتی راحتی نوحی رودکی با مسافه بیش از 2 کیلومتر منفرش کرده شد. در این خصوص مقامات اجرایی حکمت دولتی نوحی رودکی اطلاع می دهد. کارهای تخت و هموار کنی و منفرش کنی روح از حسابی ساکنون دیه و صاحب کران با مبلغ 1 میلیون سومانی به انجام رسانیده شد. همزمان ساکنون بونانگی دهه نیلکون سال گذشته به مسافه 4 کیلومتر روی دیگری همین دهه ها بتون پوش کرده شدند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. در پایین نشر توجه نمایید به معلومات درباره آب و هوا برای امروز. امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تقریبا دایبی بارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تقریبا دایبی بارش می شود. هوا در وادی هو شبانه 20-25 درجه گرم و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ولایت ختون هوا تقریبا دایبی بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با گزارش به شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی هو شبانه 20-25 درجه گرم و ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамоли самти шаҳр бо суръати 49 метр дар як сония мевазад. Дар пойтахт ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм ва рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо ин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

جهان شیر است خدا آن شاعر بی‌مثل و بی‌مانند و آن روزی که این سرواده را ایجاد می‌کردند زمانی بی‌زمانی بود و آن دم غیر عشق ساغر کوثر نبود در دفتر هستی دیگر حرفی و ایزید بحر عشق پاک او این شعر والا گفت. شنونده عزیز، این مصرع‌های شعری شاعر جوان و امیدبخش علیشیر محمدی است و ما امروز چکمه را از اشعارش برایتان پیشکش میکنیم.

мо бар варақи санг навиштем зе ваҳдат. Мо бо қалами нанг навиштем зе ваҳдат. Бо хуни шаҳидону ҳам аз ашки ятимон, ҳам санги садаржанг навиштем зе ваҳдат. Поси шарафу шукӯҳи инсон ваҳдат. Хушнудии арвоҳи шаҳидон ваҳдат. تسکین دل وطن پرستان وحدت، ارمان شهیدان و یتیمان وحدت. ما را به همان یگانه یزدان آورد، ما را به هم ارواح شهیدان آورد. شد از طرف خنده اقبال مددگار، از سوی دیگر دیده گریان آورد. سرخاب روان ترانه گوید شب و روز، از همت تاجیکانه گوید شب و روز. صد شاخه به هم آمده در دامن او، از وحدت جاودانه گوید شب و روز.

غم میبرد از سینه سهرگاه دوشنبه، دل میبرد این یار دلاگاه دوشنبه، هر راه به مقصود برد ره رو خود را، تا منزل دلدار برد راه دوشنبه. گرماه فلک روشنی بخشید به عالم، آن نور بود عکس رخ ماه دوشنبه. صد کوه زر و لال برابر نکنم من، چون عاشق صادق به پری کاه دوشنبه. کی گفت به یک شهر دو شهر نبود جا، هر عاشق دل داده بود شاه دوشنبه. مشهور شود شاعری دلداده به عالم، چون وصف کند مسند و درگاه دوشنبه. من خنده های بیغش دوران کودکی، دور لبان طفلکی همسایه یافتم. آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم، گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم. او خنده ها چو شمع منور به دور لب، پروای مال و ثروت و جاه کسیش نیست. اما حسد به خنده او میبرم زدور، دارائیش اگر چیز یک خنده بیش نیست. سرمست خاک بازی طفلانه در زمین، شاید هوای فصل کمالات میکند. او که به قدر خنده خود ره نبرده است، به سود آرزوی محالات میکند. چون مشتری به خنده او دیده دوختم، دیدم که خنده های وی از مال دیگرند. از ما دروغ و ساخته و زهر خندند، زو از متای جان و دل و قهر جیگرند. بر روی خنده های ما ارگرد فتنه است، از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند. آگنده است گر به طمع خنده های ما، به هیچ یک تکلف از او بینچسان خوشند. آن خنده های بیغش دوران بیغمی، از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند. بس تیره شب که در غم آنان نخفتم، دیدم کنون که لحظه یادم نمی کنند. دیگر مرا چونیست چونان خنده دست رس، لب بر سنا کشاده و میگویمش دعا. ای آنکه خنده های مرا صاحبی کنون، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها.

یاد اون چشمان آبی چون به خوابم میبرد. لحظه نگذشته و در خواب آبم میبرد. بحرها رو کرده از هر جانب سویم، ولی این دلی گم کرده را هم بر سرابم میبرد. ای قبا کوته، ای قبا کوته، ببین چاک گریبانت مرا میچشاند، از گناه و هم ثوابم میبرد. در دلت جا گشتم ای بیگناه، روز جزا مالک دوزخ چسان بحر عذابم میبرد. چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است، سور اسرافیل کجا سوی حسابم میبرد. عقل من ام میکند با پند از عشقش، ولی او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد. او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد.

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ما شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاکی اندر روبروشان شادمان باشد. زبیم دیو اندوه بر کرم باشد. دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد. زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یک دیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولیکن اختران ناس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم. چکوری بی اصا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب برغم آسمان با هم بیامیزیم. سپاه اختران ناس را از پا بیاندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و بر پیروزی یک جفت عاشق او گوا باشد. بیا ای یاری دور افتادم، من انتظار تو. بیا من انتظار تو.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، همرنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز زد افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است زد برده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در او زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن. این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد، گر نیست درست بر مخانید.

شما شعرهای شاعر جوان علیشیر محمدی را در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان محرر سعادت زارایو، کارگردان برنای نظام، صدابردار دلشاد میرزا آماده و پیشنهاد کردند. خیر، همیشه عاشق شعر باشید.

0: شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگانی استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود با شنیدن نشر 16 همین نواسنج خوش آمدید وقتی که در نشر گذشته برنامه نواسنج یک ترانه تازه بانوی آوازخان شهلا ستار آوراکی از یک سراینده ایرانی بازخانی کرده است انتقاد کردیم آوازخان توسط اینستاگرام پیام داد که ما در این جاده نوکار و نوراهیم و در آغاز راه چونین اشتباهات حتما پیش می آیند ولی از این بازخانی به اشتباه سرودش دو روز نگذشته شهلا ستاروا سرود تازه را با نام جان جان انتشار کرد که این ترانه نیز از لحاظ رعایه طلبات شعری پر از نقصان است.

متنی ترانه از جانب رحمیه ایوبین شو شده است. توجه کنید به آن. قدک ما پیش قد تو پستای. ماهی تیلا همین حالا در شستای. همه می دانن شهلاخان عاشقت هستای. به شرابای بوی عطری تو مستای. هوش و خیالم را جان غارت تو کردی، بگو تا کی بیدانم چی طوری مردی، گرمی آغوشت برآردم از سر

متاسفانه امروز وضع به حد رسیده است که از هر 10 ترانه نوی که در دوام هفته توسط شبکه های اجتماعی به عنوان کار تازه آوازخوان های استراد تاجیک پیشنهاد می شوند 9 ترانه آری از اشتباهات زبانی، منطقی و شعری نیستند. این حالت از آن شهادت می دهد که بخش قابل توجه آوازخوان های امروز در انتخاب متن سرود، ذوق کافی ادبی و دانش‌های ضروری شعر شناسی ندارند. در نتیجه هر متن خام و خطله را قابل سرودن میپندارند. به سبب نیست که وقت‌های آخر اهل ادب و فرهنگ نیز توسط شبکه‌های اجتماعی از وضع نگران کننده سرود و آوازخوانی در کشور اظهار نگرانی میکنند. هفته روان شاعر معروف تاجیک سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق عطامیر خواجه در صحیفه فیسبوکی خود با آهنگ طنزآمیز مصرعهای زرین را مثال آورد که حالا میخوانیم از 100-200 گکتر گلکاری بکردم تا که به مشامش برسد نکهت گلزار. سپس افزودند این صبح در تاکسی بیت مذکور را در ترکیب سرود کدام آوازخوان نوبرآمد شنیده خیلی لذت بردم. این نوشته هرچند با آهنگ طنزآمیز انشا شده است، اما در اصل بازگوی یک درد جدی فرهنگی است. حالا مختصر به چند ترانه تازه هفته گوش می اندازیم. مونیسا بابایوا در یکی از ترانه های تازه‌اش با متن آری از معنی از شبگردی یار خود شکوه میکند.

فرهاد صدیقوف باشد. با استفاده از متنی که در آن نمیتوان بوی از نظم را شمید، از مادر خش خواهش میکند که هرگز بیمار نشود.

0: چونین به نظر می رسد که امروز برخی از آوازخانها بیشتر به سرعت پیشنهاد ترانه های نو توجه دارند نه به صفت آنها، حال آنکه یک سرود خوب می تواند سالها عمر بیند، اما ده ها سرودی به طور آسم اثر تهیه و پیشنهاد گردیده بعد چند روز فراموش می شوند. آوازخانی تاجیک خجسته میرزاولی که اخیراً برای نشر چند ترانه نسبتاً ساده مورد انتقاد اهل ادب و فرهنگ قرار گرفته بود، در یکی از برنامه های رادیوی نوا به یک مسئله مهم اشاره کرد و گفت که متاسفانه امروز بخش زیاد شنوندگان بیشتر به ترانه های سبک و ساده توجه دارند و نه همیشه از سرودهای پرمضمون گرم استقبال میکنند. این اندیشه شاید تا جای واقعیت را بازتاب دهد، اما مهمتر از همه ادامه سخنی سراینده بود. خجسته میرزاولی تاکید کرد که نوابسته ذوق و سلیقه قسمی از شنوندگان، مسئولیت هنرمند در جاده ساختن ترانه های پرمضمون نباید پایان یابد. به گفته او سرایندگان باید محض توسط سرودن ترانه های پرمضمون ادبیات ملی، فرهنگ ملی و زبان ناب تاجیکی را ترغیب نمایند و مردم را به دنبال خود بکشند، نه اینکه خود دنبال ذوق ناسالم جامعه روند.
1: برای متن توجه خیلی زیاد دارم، برام مهم است که متن میخواستم بگم که همان وقت من همون گفتم که متنای بسیار معنی دار و میکردم و همین دو سه ماه آخر یک دو ترانه کردم که خیلی متنش ساده بود برای مردم که در فیسبوک بسیار شنوندگانم ایراد گرفتند که خجسته به تو نمیگویدین، بسیار غمگین میشن وقتی که

океан ҳам таърихи санъати асил собит кардааст ки ҳунармандони бузург ҳаргиз пайрави завқи оман набуданд. Агар имрӯз мо аз заъфи матни сурудҳо шиква мекунем, бояд эътироф кунем ки ислоҳи ин вазъ пеш аз ҳама аз худи сарояндагон, оҳангсозон ва муаллифони матни таронаҳо оғоз мешавад. و پیش از آن که نشر امروزه برنامه نواسنج را جمع بست کنیم، می خواهیم به یک اندیشه جالب توجه عزیزان را جلب ساخته باشیم. هفته روان کارگردان شناخته سینمای تاجیک محی‌الدین مظفر در صحیفه فیسبوکی خیش پیرامون نقش تنقید سازنده و اهمیت برنامه نواسنج در این جاده اظهار نظر کرد. نام برده از جمله نوشته است که تحلیل های پیشنهاد شونده در برنامه به طور ساده و همزمان عمیق صورت گرفته، هر شنونده می تواند به آسانی درک نماید که نقصان متن یا منطق سرود در کجاست. به اندیشه او ارزش اساسی چنین تحلیل ها در آن است که آنها بر پایه دلیل و بدون غرض شخصی انجام می یابند. محی‌الدین مظفر همچنین به یک مسئله بسیار مهم اشاره کرده است، این که رشد هر ساحه بدون تنقید و تحلیل های کسبی غیر امکان است. با گفته او همان طوری که موسیقی به تحلیلگر نیاز دارد، سینما، تئاتر و حتی محیط بلاگری نیز با منتقدان و کارشناسان واقعی احتیاجمندند. واقعا هم تنقید وقتی ارزش پیدا میکند که هدفش نه تحقیر بلکه اصلاح باشد، نه شکستن شخصیت بلکه بلند برداشتن صفت کار. نواسنج نیز از روز اول همین هدف را پیش گرفته است. ما نه با آوازخوانها دشمنی داریم و نه خود را در این جاده داور معرفی کردنیم. ما تنها می خواهیم سرودهایی که هر روز به سمع هزاران شنونده می رسند از نظر زبان، ادبیات، منطق و فرهنگ نیز شایسته شنیدن باشند. با همین امید که هر یک سراینده، شاعر و آهنگساز قبل از پیشنهاد اثر نو و شنونده چند بار دیگر به صفت کار خود نظر خواهد کرد، نشر امروزه نواسنج را پایان می بخشیم. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

یکم باید گفت که در سراسر شاهنامه علامتی جمع‌بندی اسم‌های جاندار خواه انسان باشد خواه غیر انسان پسوند آن است و پسوند جمع‌بندی حاکی در اثرهای بعدی نیز به کار رفته است در شاهنامه به مشاهده نمی رسد این جمع‌بندی خاصی تاجیکی است و مردان زی هر گونه کار آیدا گهی بزم و گه کارزار آیدا یا نیار است کردن کسان جا گذر زی دیوان و پیلان و شیران نرد.

دویم در شاهنامه از نوهای جمع‌بندی شکسته عربی که بعداً به زبان مادری ما وارد شده اند تنها دو نو قالب‌های افعال، آثار، ابیات و فعایل تبایی ترایف استفاده شده است. نبیند کسی نامه پارسی نوشته به ابیات صد بار سی. فسانه کهن بود و منصور بود، تبایی زی پیوند او

سیوم جمع‌بندی دوباره کلمه‌های شکلی جمع عربی با پسوند جمع‌بندی تاجیکی فارسی آن نیز در شاهنامه به نظر می‌رسد. نبی آفتاب و صحابان چماخ به هم بستن یکدیگر راست راه. در مصرع اول چنان که می‌بینیم کلمه عربی صحاب خودش شکل جمعی صاحب است.

چارم، فردوسی در کاربست کلمه های زید معنا و در کنار هم آوردن آنها مهارت خاص دارد. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگان معزد یکیست. که من چون رسول شوم پیش اوی، همی برگرایم کم و بیش اوی.

پنجم، تیپی کلمه های مرکبی پیوست در قالب تکرار نیز در شاهنامه زیاد به کار رفته اند و همین ترکیب ها در زبان مادری ما امروز نیز به همان شکل و معنا استفاده می شوند. لخت لخت، جفت جفت و غیره. بیابانی بی آب و گرمای سخت، کزو مرغ گشتی بطن لخت لخت.

ششم تشدید گرفتنی همصداهای آخری کلمه اول در عبارهای اضافی در شاهنامه بسیار و مشاهده می رسد. پر مرغ، پر تیر، دم کرگس.

هوا دمی کرگس شد از پری تیر، زمین شد زیخونی سران آبگیر.

هفتم قالبی کلمه سازی فکی اضافت یعنی از بین رفتن بندکی اضافی ای به نظر می رسد. گلنار از گلی نار، گل شهر، گلی شهر، مجمر آتش، مجمری آتش و غیره. روخانش چو گلنار و لب ناردان، زی سیمین برش رستدو ناروان.

هشتم، در شاهنامه اکثران برای معین کردن جنسیت لغوی زنانه و مردانه کلمه نر، نره یا ماده با اسم همراه آورده شده است. نر شیر، ماده شیر، نر دیو، نر اژدها. نبینم جز از شیر و نر اژدها زی چنگی بلاها نیابم رها.

نهم صفت فعلی زمان حاضره با پسوند انده در شاهنامه کاربرد فراوان دارد. بیننده، گوینده، نالنده، غرنده، برنده و غیره. یکی نامه باید چو برنده تیخ، پیامی بکرداری غرنده میخ.

دهم. فعل حال نیز دایره استفاده زیاد دارد. چمان، چکان، چران، دمان و غیره. بخفت و براسو از روزگار، چمان و چران، رخش در مرغزار.

یازدهم کلمه های مرکب که از دو اسم ترکیب یافتند ایران زمین، سمن برگ، لاله برگ، تبرزین، شیرزن، شاهزن، گاومیش، ماهروخ، پایمرد، پایکار، دستکار، پیلتن، پیلدندان، سیمدندان و غیره. با پیشی سپاه اندرون پیلتن که در جنگ هرگیز ندیدی شکند.

دوازدهم کلمه های مرکب که از اسم و صفت ترکیب یافتند. نماند روان تندرست و جوان، مبادش روان و مبادش زبان. سیزدهم کلمه های مرکب که از اساس های گوناگون فعل و میانوند های او و آ تشکیل یافتند. دهاده، داروگیر، دهودار، شدامد، داروبرد و غیره. دهاده خروش آمد و داروگیر، هوا پری کرگس شد از پری تیر. شدامد بیفزود نزدیک اوی، برامیخت با جانی تاریک اوی. اگر شاه با شاه جوید نبرد، چرا باید این لشکر و دارو بود؟

چهاردهم کلمه های مرکب که از دو صفت ترکیب یافتند. سپاه و زر و گنج من پیش توست، مرا سودمندی به کم بیش توست.

پانزدهم کلمه های مرکب که از اسم و اساس زمان حاضره فعل ترکیب یافتند. گردن کش، دلخواه، دلپذیر، دسترس، آبگیر، نامدار، شبگیر، آبچین، زرنگار، جنگاور، جهانبین و غیره. زخونی سران دشت گشت آبگیر، زن و کودکانشان بی بردن اسیر.

هبدهم کلمه های مرکب که از صفت و اسم ترکیب یافتند. پرمایه، نوروز، سیاهگوش، تیرشب، جوانمرد و غیره. هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیره نوروز و جشنی صده.

هجدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوندی مکانسازی استان ساخته شده اند. گلستان، بلبلستان، غلغلستان، شبستان، فغیستان یعنی بودکده، مایستان، نیستان، بربرستان، هندوستان، زابورستان و غیره. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چینی گل نیاید بکار.

باید ذکر کرد که فردوسی این پسوند را به دو شکل استان و سان استفاده کرده است و سان گونه اختصار شده همین پسوند استان است بیمار سان یعنی بیمارستان شارسان شهرستان کارسان کارستان خارسان خارستان شورسان شورستان سورسان سوریستان سوریه و غیره بدو گفت گودرز بیمارسان تو را جای زیباتر از شارسان

نوزدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوند مکانسازی گاه و میان آمدند. باشگاه، بنگاه، دستگاه و غیره. چو آمد به نزدیکی باشگاه، همانگه بیامد زی ایران سپاه.

بیستم کلمه هایی که از اسم با استفاده از نیموندی کده و میان آمدند. بیستم کلمه هایی که از اسم با استفاده از نیموندی کده و میان آمدند. بود کده، آتش کده، پرستش کده. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگل آزین بوبست.

این نیموند در شاهنامه همچون کلمه مستقیل هم به معنای خانه، منزل استفاده شده است. بدین بینشان راغ و کوهی بلند، کده ساختند از نهیبی گزند.

21 اسم هایی که از اسم با پسوندی بان وان ساخته شدند: رودبان، ساربان، جهانبان، ساربان، کاروان و غیره. چو آمد به نزدیک اروند رود، فرستاد زی رودبانان درود.

22 اسمهایی که از اسم با افزودن پسوند ا ساخته شده اند. کوهه، چشمه، دسته. بدو گفت رو لشکرارای باش، بران کوهه ریگ برپای باش.

کلمه کوه از اسم کوه و پسوند ا ترکیب یافته چیزی مانند به کوه، تپه یا بلندی را افاده می کند.

23 کریمه های افاده کننده مانندی و شباهت که از اسم با افزودن پسوند وش فش ساخته شده. پرستار وش، خورشید فش و غیره. نشست از بری باره دست کش، بیامد بری شاه خورشید فش.

این پسوند در شاهنامه برای ساختن کلمه های دارای معنای صاحبیت و دارایی هم به کار رفته است. از جمله کلمه منیفش یعنی خودبین خودپسند، آن که منمنی می کند. برزمی که کردی چونین کشمشو، هنرمند بودی منیفش مشو.

24 کلمه هایی که از اسم با افزودن پسوندی وار ساخته شدند. گوشوار، دوستوار، ناهوشوار، پدروار، پیلوار، رهوار، سوگوار، تیروار، شاهوار، شتروار. شتروارها نار و سیب و بهی، زیگل دسته ها کرده شاهنشهی.

25 کلمه هایی که از اسم و صفت با افزودن پسوندی گون ساخته شدند. آبگون، تیرگون، زردگون و غیره. یکی خنجری آبگون برکشید، همی خواست از تن سرش را

26 کلمه های افاده کننده مکان که از اسم با افزودن پسوند سار ساخته شدند. کوهسار، بیشسار، سکسار یعنی سکستان، محل بود و باش سکها و غیره. بغرید چون رد در کوهسار و یا شیر جنگی گهی کارسار.

کلمه معمولی سر نیز در شاهنامه به صفت جزء دومی کلمه های مرکب به شکل سار به کار رفته است. گاو سار یعنی دارای سری چو سری گاو، سبک سار، سبک سر، چاه سار، سری چاه و غیره. به چنگ اندرون گرزه گاو سار، بسانی حیون گسیسته مهار. بیست و هفتم، کلمه هایی که از اسم با افزودن پسوند فام ساخته شده اند، لال فام و غیره. بدین چاره تا آن لبی لال فام، کنیم آشنا با لبی پوری سام.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

بیشتیم ما قسمتی وطن را با دست خود سریشتیم ما از نژاد اهلیم از آریان پاکیم آزادگان عالم آریز کاری زیشتیم در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم ما ملت قدیمیم دارای سرنوشتیم ما در مثال خلقت در صورت تمدن در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم ما زاده بهشتیم آزاده بهشتیم ما زاده بهشتیم

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: صورتگیری
4: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشن 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله های دوشنبه صورتتان لازم می شود راضی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم از پشت در صورتگیر را تماشا می کردم یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ اعتراض به پدرم می گفت معلم تو کی خیلی خاکسارانه صورت می گیرید راست ایستاده گویا برای پاسپورت می گرفته باشید کمی به بالا نگاه کرده خیال شاعرانه کنید آخر پدرم چیزی نگفتند و موقع نشستهشان را دیگر کردم با بالا نگریستم خواست دل صورتگیر به خیال شاعران رفتم سپس وقتی که صورتگیر چیک کرده صورت گرید از جو خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم سالهای شستم چهار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همین خیل با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و به جای تبریک چنین گفتند اشور بای فوکا بسیار بر وقت چخت گرفتی
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
5: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
6: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی اکرام هستم سلام شنوندگان عزیز مشروع اخبار در شهر دوشنبه و آخری معاون یکمی وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با رهبری نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان خالگر ویفیل و معاون دیرکتور دپارتمنت انرژتیکای این بانک برگزار گردید وزارت مالیه خبر می‌دهد در ملاقات جانبها حالت کنونی و دورنمای همکاری دو جانبه اینچنین روند تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری را بررسی نمودند توجه خاص به نوسازی صحه انرژتیکای مملکت رشد انرژتیکای سبز و جاری نمودنی تکنولوژی های کم مصرف انرژی ظاهر کرده شد. در فرجام همصحبتان اطراف دیگر مسائل های مورد نظر مبادله افکار نمودند. امروز تا دویمی یولی سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شروع اداره کنندگان فوند اقلیم سبز برگزار می گردد. رهبری مقامی ملی و کلادار اوید به همکاری با فوند اقلیم سبز در جمهوری تاجیکستان تورقل مرادزاده ابراز داشت که جلسه 45 شروع اداره کنندگان فوند اقلیم سبز با تحکیم منبعده همکاری بین المللی در ساحه اقلیم گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های علاوگی برای تطبیق برنامه ها لایحه های افضلیتناک ملی در سمت رشد استور، حفظ محیط زیست و متابشوی با تغییرابی اقلیم مساعدت خواهد کرد. فوند اقلیم سبز بزرگترین مکانیزم بین المللی مالیوی بوده، تدبیرهای مقاومت با تغییرابی اقلیم و متابشوی با پیامدهای آن را دستگیری می‌کند. Бо ибтикори Вазорати Маориф ва Илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Дастгоҳи Иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввари илмии амалӣ ҷиҳати муаррифии барномаи навии таҳсилоти курсҳои навии методикаи таълими забони тоҷикӣ ва математика ва нақшаи баргузории озмоиш баргузор гардид. Дар кори ҳамоиш роҳбарият ва мутахассисони Вазорати Маориф ва Илм, намояндагони муассисаҳои таълими, коршиносони соҳаи маориф, шарикони рушд ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. Мизи мудаввар муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан ифтитиҳ намуда таъкид кард ки татбиқи барномаҳои нави таҳсилотӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои муосири таълим барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, рушди салоҳиятҳои хонандагон ва мутобиқ намудани низоми маориф ба талаботи замони муосир аҳамияти муҳим дорад. Ҳамчунин мудири бахши маорифи ЮНИСЕФ дар тоҷикистон Наоко Хосак аз имини суханронии худ аз ҳамкориҳои судманди ЮНИСЕФ бо Вазорати маориф ва илми ёдовар шуда омодагии ин ниҳодро барои дастгирии ислоҳоти соҳаи маориф ва татбиқи барномаҳои нави таълимӣ иброз намуд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар донишгоҳи давлатии тиби тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мизи мудаввар таҳти унвони зан пояи сулҳ, субот ва пешрафт бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Дар чорабинии намояндагони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва фаъолзанони ҷомеа иштирок намуданд. Зимни суханронӣ таъкид гардид ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ буда, саҳми занон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдат ва рушди устувори ҷомеа назаррас мебошад. дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои таҳкими нақши занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, дори ба саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа ва таҳкими ваҳдати миллӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Ёвон бинои иловагӣ сохта мешавад. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Ёвон хабар медиҳад бинои нави иловагӣ аз лошона иборат буда барои фарогирии бештари хонандагон ва баланд бардоштани сифати таҳсил мусоидат хоҳад намуд. зимни оғози корҳои сохтмонӣ раиси ноҳияи Ёвон Икромиддин Вализода иброз дошт ки рушди соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия, бунёди навсозии муассисаҳои таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи донишандозии насли навраз бирҳои муассир амалӣ шуда истоданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
5: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: ва шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷаст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеид Эҳсон Солиев. Воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. Ин ташаббус дар осномаи ҷашни муқаддаси милли 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. Авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф یعنی اوف با کیها تطبیق می شود، حکمی کدام محکوم شده کم کرده می شود و کیها پورا از محبس آزاد می شود. همه اینها سوالی است که پاسخ می گیریم از وکیل مجلس نمایندگان که در اینجا حضور دارند. خردین زاده عزیز بیگ وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عضو کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت. نواز زاده سیاوش وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عضو کمیته اوید به اقتصاد و مالیه. احرارزاده شهرت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عضو کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسان خوش آمدان به ستوده مرکزی رادیوی فرهنگ
1: تشکر سلامت باشند شنونده های گرامی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف که چند پیشتر به پارلمان کشور وارد کردید و این از جانب وکیلان یک جانبه آغاز داده شد تصویب شد و حالا اکنون شنونده های گرامی در مرحله اجرا هست و چند نکته خیلی مهم است که در این اوف صورت گرفته است که از اوف های دیگر فرق دارد به خاطر اونه که اگر شما اهمیت داده باشید ما در برنامه اندیشه رادیوی فرهنگ چند نکته از صحبت هم پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان هم چند از وکیلان پارلمان کشور پخش کرده بودیم و شما هم دربارش معلومات پیدا کردید ولی ما گفتیم که وابسته به همین نکته ها شرح داده خواهد شد و این در برنامه های دیگر رادیوی فرهنگ مورد بررسی قرار میگیرد به همین خاطر مهمانان چگونه که همکارم اینو بعد ذکر کردن که وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هستند من هم خوش آمدید میگم شما را و به در اول نبودزاده سیاوش در باره قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف یک کمی معلومات بدهند و بعدا میریم به جزئیات ها چون که چند از ماده های این قانون ها شرح طلب میکند و شنونده های ما هم خیلی زیاد پرسیدن و یکی را میبینیم در باره امون دوغی سودی صحبت میکنند میگن که کیها هستند و کدام ماده ها تطبیق میشن دیگری در باره در کفت و کاب قرار گرفته ها حالا بینه که این قانون از دیگرش از قانون های دیگری او فرق میکند که در نبودنشان اوف میشد اونایی که در جستجو هستن اوف تطبیق میشود به دعوت ایشون و اینم گفتم به خاطر از بین بردن حالت های کرپسیونی و چند بند های دیگری هستن که اینا شرم میخواهند و ما شرح دادن میتونه و وکیلان خوبتر و بهتر شرح میدن به همین خاطر بیاید سیوش از شما شروع میکنیم و اول درباره خودی شرح درباره خودی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف
2: تشکر زیاد واقعا اوف این انعنه که دولت داری توجکان و نشانه سیاستی انسان دوستانه دولت است و طوره که با ما شما معلوم است در اساس پیشنهاد پریزیدنت جمهوری توجکستان محترم امام رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپی انسان دوستی به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری توجکستان و 29 سالگی روزی وحدت ملی قانون جمهوری تاجیکستان در برای اوف پیشنهاد گردید که از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و فکر میکنم قانون مذکور تحفه ارزشمندی در عرفه این جشنهای بزرگی دولتی و ملی به حساب میروند و طور شما قید کردید قانون با یکی از خصوصیت‌های خاص خود از دیگر قانون‌های اوف که سال‌های قبل یعنی در سلسله قانون‌های اوف قبول گردیدن فرو میکند پیش از همه این دایره فراگیری همین قانون به نهایت وسیع است و من از شماره 21171 نفر محکوم شدگان نسبت 18038 نفر آنها عمل قانون مذکور تطبیق میگردد از جمله 4263 نفر از ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. Ҳамчунин муҳлати ҷазои адо нагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. Айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48 аз 9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. нисбати ҳамаи занҳое ки адои ҷазо менамоянд амали қонуни мазкур татбиқ мегардад ва дар муассисаи тарбиявӣ ё ки муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73.8 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26.1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур ав шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддии бо кирдори ҷиноятӣ расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намудаанд бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд. ва бид Хайриддин, یکی از مسئله ها این است که همین نگران کننده خیلی نگران کننده همین بود که اونایی که در جستجو قرار دارن بعضن همین طور حالتی بحثا در رابطه به حالتی کروپسیونی خوب دعوت کردن و خوب به آف ها تدبیخ کردن خیلی زیاد است. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف این رویگان و همین چون آف شده است و آف که شد دیگر یکان مسئله مولوی صورت نباید گرد می آید حجت ها درست می شود و آف می شود. همین گرم بود در سال های گذشته ولی برای همین عملی شدن همین حالت مبلغ های خیلی زیاد طلب کرده می شود است از جانب نفرانی تدبیخ کننده مثلا مفتشان نفرانی که اونان دعوت میکنن. این به گفته خوب شاهیدان به گفته نزدیکان در آف تطبیق شده ها خوب این دفعه فرق دارد و در همین باره کمی تفصیلات بیشتر برای شنونده های ما بدهید و کیها اصلا همین به همین وارد میشوند.
3: تشکری زیاد. واقعا هم درست قید کردید طوری که همگان میدونیم قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از جانب پرزیدنت مملکت یعنی که همچون لایحه به پارلمان کشور خواستار مجلس نمایندگان مجلس اعلی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و یک دلانه از جانب وکیلان گرامی مجلس نمایندگان قبول گردید و از جانب پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به امضا رسید و پیش از همه باید فراموش نسازیم که یعنی که پیشنهادی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف و با امضا رساندن آن این به واسطه تشبوسی عموماً حقوق کنسونی پرزیدنت مملکت و تشبوسی به واسطه خود اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به حساب می رود و در حقیقت درست قید کردید شما که خاصتا از یک چند جهت قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از قانون های قبلا قبول گردیده که در دوره انصاف استقلالی قبول گردن و مورد عمل قرار داده شدن از یک چند جهت فرق میکند. طوری که یکی از خصوصیات خاصی فرق کننده اون رو شما نمبر کردید، این در غایبی نفرانی در کفتکو یا که در جستجو قرار داشته تطبیق نمودن قانون مذکور به حساب می رود. و طبق طلبات ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، قانون مذکور نسبت گمان بر شوندگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان، یعنی در غایبی اونها تطبیق کرده می شود. و پیش از همه باید خاطر نشان ساخت که موافق تجربه و موافق تجربه قبول شدن قانون ها اومن میور هایی که در قانون آورده می شود، قانون هایی یعنی که آفی که قبلا قبول شدگی بودن مورد عمل قرار داشت، من این رو در نظر دارم و نسبتی در قانون عمل کننده یعنی که حاضره قبول شده قانون آف نیست، قانون آف نسبت هر یک شخص در علاهدگی قبول کرده می شود، نسبت هر یک شخص در علاهدگی تطبیق کرده می شود. لیکن قسم دیم ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آف پیش بینی می نماید که قانون مذکور در غایبی نفرانی در جستجو قرار داشته نیز تطبیق کرده می شود. یعنی این چی معنا دارد؟ معنای اون را دارد که اون نفرانی جنایت صادر کرده ای که از مقامات تعقیب جنایت یعنی مقامات تفتیشات و سود یعنی که اونها پنهان شدن و در جستجو قرار دارند و پرونده های اونها در زینه های گوناگون طوری که نمبر کردیم چی مورد تحقیق یا که تفتیش یا که بررسی سودی قرار دارند، نسبت اونها به دعوت اونها به مقامات تحقیق و تفتیش و سود تطبیق کرده می شود. و باید خاطر نشان سازم که طبق طلبات قسم 3 ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف، در صورت ناراضی بودن شخصان جنایت صادر کرده ای که قانون مذکور نسبت اونها تطبیق کرده شده است، مسئله تطبیق کردن قانون مذکور یعنی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. یعنی این چی معنی دارد؟ معنی اون را دارد که نفران جنایت صادر کرده ای که در جستجو قرار داشتن، اونها در حالتی که آگاه می گردن که نسبت اونها قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردیده است و اونها راضی نیستن، اونها طبق طلبات قانون مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان می توانند که نسبت قرار قبول شده که نسبت اونها عفو تطبیق کرده شده است، اونها حقوق شکایت کردن دارند و در صورت شکایت اونها قانع گردیدن یعنی که طریق عمومی نسبت اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود، یعنی که در صورت راضی بودنشون یا ناراضی بودنشون یعنی که از جانب مقامات تحقیق و تفتیش و سود معین کرده شده، سپس نسبت اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود. بنابر همین طوری که در بالا نمبر کردیم، طوری در بالا قید کردیم، یعنی که این تحفه بی واسطه و تحفه بگیم که شخصا پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم کشور، خاصه به نفرانی که جنایت صادر کردند می باشد و نه یک شخصی منصب دار، نه یک مقامات علاهیده حق و حقوقی مثلا یعنی که غرضناک تطبیق کردن قانون مذکور را ندارد. و در حقیقت شما درست قید کردید که این هم باشد، یعنی که در غایبی آنها تطبیق نمودنی یعنی که عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف یکی از واسطه های یعنی که از بین بردن عامل های کرپسیونی نیست به حساب می رود. و باید خاطر نشان ساخت که قانون عمان قانونگذاری چی مرافعه جنایتی و چی جنایتی یعنی که در سالهای قبلی عمان در تجربه تطبیق نمودن قانون های جمهوری تاجیکستان در باره اف نشان میدهد که قانون های قبلا قبول کرده شده حتما در غایبی یعنی که شخص جنایت صادر کرده تطبیق کرده میشد و اون نفرانی که در جستجو قرار داشتن حتما اونها بعدی دستگیر کردن با مقامات تحقیق و تفتیش و سود حاضر کردنده میشدن و یعنی که با روزگی اونها حتما گرفته میشد و بینوبت گرفته میشد. ва дар сурати норозӣ будани онҳо, яъне ки мақомоти таҳқиқу тафтиш ва судҳо ҳуқуқ доштанд ва метавонистанд ки тибқи асосҳои умумӣ парвандаро баррасӣ намоянд ва дар охир, яъне ки баъди тафтиши пешакӣ ё ки тафтиши пурраи судӣ, масъалаи татбиқ кардан ё накардани қонуни аф яъне ки ҳаллу фасл карда мешуд.
1: Хаб, саломат бошанд. Дар ҳамин маврид бояд як суол диҳам, кадом моддаҳои қонуни ҷиноӣ дар ҳамин даркофтҳо кобудаҳо татбиқ намешавад? Чун шояд нафаронеам дар ҷустуҷӯ бошанд, ки ҷиноятҳои хеле вазнин карда бошанд. Кадом моддаҳо намешавад?
3: Ташаккури зиёд. Агар дар умум, агар ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, агар дар умум, агар назар андозем, бениҳоят аз ҷиҳати ман мазмун, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, аз ҳама ҷиҳат, аз дигар, яъне ки қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки қаблан қабул карда шуда буданд дар даврони соҳиби истиқлолӣ, аз чанд ҷиҳат фарқ мекунад. Яъне ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҷиҳатҳои инсондӯстона, умуман ҷиҳатҳое ки оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки вазнинро ба бор намеорад, қонун дар қонуни мазкур дида мешавад ва ҳамчунин қонуни мазкур гарчанде ки дар қисми зиёди ҷиноятҳо ё ин ки ба қисми зиёди моддаҳои кодекси ҷиноятӣ ки нафарони гумонбаршуда айбдоршаванда, судшавандаҳо, яъне ки он нафарон ки дар кофтҳо қарор доштанд, нисбати онҳо бо ин моддаҳо айб эълон карда шудааст, қисми зиёди ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, яъне ки қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Бо яъне ки бисёри намуди категорияи ҷиноятҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Лекин дар баъзе мавридҳо қонуни мазкур татбиқ намудани қонуни афро ба баъзе категорияҳои ҷиноят ва ба баъзе моддаҳое ки бо онҳо айб эълон карда шудааст манъ менамояд. ва бояд фаромӯш насозем ки умуман тибқи талаботи қонунгузории ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон таъмин ё ин ки татбиқи ҷазои ҷиноятӣ ин пеш аз ҳама ба мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва дар навбати дигар ин тарбия намудани худи шахси ҷиноятсодӣ карда ба ҳисоб меравад ва бо дарназардошти он ки бо дарназардошти баъзе хусусиятҳои хоси баъзе ҷиноятҳое ки масалан вазнин ё махсусан вазнин онҳо ба ҳисоб мераванд, қонунгузории қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбати чунин категорияи ҷиноятҳо татбиқ намудани қонуни афро низ манъ намудааст ва мо бояд дар назар дошта бошем ки ин ҳама пеш аз ҳама ба мақсади таъмини пеш аз ҳама амнияти давлат, умуман ҳимояи ҳифзи ҳуқуқҳои дигар шахсон равона шудааст.
1: Саломат бошанд. شما سوال داده بیش شما سوال بده
0: بله خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز شما اندیشه وکیل مجلس نمایندگان خردین زاده عزیز بیگ رو شنیدید و اینجا در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ همچنین قرار دارد احرار زاده شهرت وکیل مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان و سیدسون بید همچنین بفهمیم اوید انمون حکم کدام محکوم شده کم کرده میشد و کی هو پورا از انمین محبس آزاد میشوند در این سن بشنویم.
4: سلامت باشید. چخیلی که من در اینجا همکسبانی ما قید کردن قانون جمهوریتون در باری اف سنه 16 مینه سال 2026 از طرفی پریزیدنت مملکت به امضا رسانده شده سنه 17 ایونی سال 2026 در روزنامه صدای مردم به طور رسمی نشر گردیده از همین روز اعتباراً اعتبار قانونی خود را پیدا نموده است. یعنی ماده 4 که اینجا ما دایره آن شهر واضح آن را بیان کردنی هستیم و بسته دخل دارد به شخصانی محکوم شده
1: بله.
4: یعنی محکوم شده کدام شخصان می باشند؟ محکوم شده اما شخصان می باشند که نسبت آنها با حکم سودی گناهکار دانسته شدند و حکم های سودی نسبت آنها اعتبار قانونی پیدا نکرده است یا پیدا کردند و در جاهای محرومی آزادی قرار دارند دخل دارد که به واسطه در ماده 4 از ادای جزا این نمود محکوم شده ها از ادای جزا آزاد کرده می شوند. یعنی کدام شخصان باید آزاد کردند؟ طبق بند 1 ماده 4 مذکور محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های نچندان وزین و درجه میانه که به مهلت تا 5 سال جزای جنایتی گرفتند. یعنی جنایت های خستانی نه چندم از این درجه میانه، این همون جنایت هایی میباشد که طبق طلبات کودکسی جنایی جمهوریستان که جزای جنایی برای جنایت های نه چندم از این تا 2 سال و درجه میانه تا 5 سال مقرر کرده شده است. یعنی که محکوم شدگانی که تا 5 سال وابسته به جنایت های خستانی که نه چندم از این درجه میانه صادر کردن پور از ادای جزا آزاد کرده میشوند. بند دوی ماده 4 باشد برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدند و نه کمتر از 3 مهلت جزا را ادا کردند. جنایت های وزنین داخل می شود جزایشان از 5 سال تا 8 سال که این هم محکوم شده هایی که تعلق دارد که در جاهای محروم از آزادی 3/1 ادای جزا را ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد میشند. یعنی طلبات همین چیز معین شده است که در این بند که باید از همون جزای جنایتی که با حکم سودها تعیین کرده شده است 3/1 را واقعا تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشد از ادای جزا آزاد کرده میشند. و بند دیگر اون 3 برای صادر کردن جنایت های مخصوصا واضح می باشد که طبق قانون گذاری جنایتی جنایت های قصانی مخصوصا واضح، یعنی که جنایت هایی که از 12 سال بالا یا جزای قتل پیش بینی کرده شده است همچون جزای مخصوصا واضح کاتگوری جنایت های مخصوصا واضح اعتراف می گردد که طلبات وابسته به همین محکوم شده ها که جزای جنایت را 4/3 را تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد کرده میشوند. و چخیلی که در بالا من شما قید کردید نسبت به دیگر قانون های عفی که قبول شدند در ماده 4 بند 4 آن نوآوری که در این قانون عفی قبول شده است این هم باشد برای شخصان محکوم شدگانی که به واسطه به جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کدکس جنایی چمتایسان که این هم به واسطه به داخل دارد به جنایت های معاملات غیرقانونی واسطه های نشدار و ماده پریکسور ها می باشد که این هم باشد افضلیت چنین نوآوری در قانون مذکور در آن می باشد که محکوم شده که به واسطه با همین ماده ها محکوم شدند و تا روز قبول قانون مذکور یعنی سنه 17 یونی 2026 در روز انتشاری قانون مذکور 3/2 ادای جزا رو واقعا ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده میشه.
1: خب سلامت باشن. اینجا موضوع های تطبیق او خیلی زیاد هستن ولی ببینم وقتی ما هم کم است و هم خاطر ما زود سوال ها را دادن میگیریم سرود رو بعد از برنامه بشنویم به خاطر که موضوع خیلی زیاد است و سوال ها از جانب شنونده ها هم زیاد است. اونجا یک سوال هم داده شده من میخوام که توجه سیاه شما را در جلب کنم به این سوال. اینجا وابسته به همون محکوم شده ها با مسائل اقتصادی خوب اینا چگونه است و مخصوصا اونهایی که در جستجو قرار دارند یا اونهایی که مثلا عین حال کارشون در تفتیشات است و اینهایی که محکوم شدن مثلا که ها امکان دارن که آزاد شوند که
2: تشکر زیاد. طبق طلبات ماده دوی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف هم نسبت شخصانی که جنایت را از بی‌احتیاطی صادر نمودند و هم تطبیق می شود و هم نسبت بعضی گروه های شخصانی که جنایت را قصدا صادر کردند نسبت آنها هم تطبیق می شود و در همینجا شهروندان ما یعنی نوابسته از اون که آنها در کدام ولایت قرار دارند باید به این چیز سرفهم روند که طبق مقررات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از بی‌احتیاطی صادر نمودن جنایت این معنی را دارد که اگر شخص قصدن نه بلکه از سبب مثلا بی‌احتیاطی بی‌پروایی خود باوری یا رعایت نکردن قاعده ها اگر صادر کرده باشد این جنایت از بی‌احتیاطی می باشد و اگر شخص یعنی قصدن صادر کرده باشد یعنی ساده کرده بگیم تو اینکه شهروندان و این چیز صرفم روان عمل نتیجه عمل کرده خود رو شخص یعنی درک میکنند میدوند که مثلا طبق قانونگذاری با جوابگری کش نمیشد ولی با وجود این و به همین عمل زیدی خودی و کردار زیدی خودی دست میدوند ва ҳама он нафароне ки бевосита масалан аз рӯи дар кодекси ҷинояти ҳамин хел боби алоҳида ҳаст ки дахл дорад ба ҷинояти иқтисодӣ, он нафароне ки аз рӯи ин бандҳо ё ин моддаҳои кодекси ҷинояти ва ҷавобгарӣ кашида шудан ё ҷалб карда шудан, онҳо агар дар сурати пардохт кардани зарари расонда шуда ё ин ки ҷуброн кардани зарари расонда шуда агар онҳо қарор дошта бошанд ё ки ба қарор карда бошанд, дар ин сурат амали қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф низ татбиқ
1: мегардад. Дар ҳолате ки агар ҷуброни зарар бошад,
4: яке аз талаботи асосӣ вобаста ба ҷинояти иқтисодӣ ҳамин мебошад ки талафӣ намудани зарари расонда ба тариқи пурра.
1: Саломат бошанд. Ин қонуни аф танҳо дар соли ҳамин нуктае ки ҳоло ман мегӯям 99 сол буд дар бораи доғи судӣ. Ин акнун вобаста дошт ба ҳамон ҳолатҳое ки бояд бахшида шавад. Ин солатҳои баъд аз созишномаи сол буд. Вале баъд аз чанд сол ҳамин доғи судӣ бардоштанаш боз дар қонуни аф ворид гардид. Хуб биёед ин барои киҳо мешавад? Марҳамат. Кӣ посух мехоҳад? Хайрдин шумо посух
3: мехоҳад. Азизбек, ташаккури зиёд. واقعاً هم درست قید کردید شما که این یک طوری که هم صحبتون ایمون اظهار داشتم این یکی از توفه هایی بگیم که شخصی پرزیدنت مملکت و مردم کشور به حساب می رود زیرا یگانه حقوقی که اومن در دولت داری یعنی که نفری که شخصی منصب داره که حقوقی چونین پیشنهاد کرده چونین لایحه قانون دارد تنها این پرزیدنت به پرزیدنت مملکت داده شده است و واقعا هم درست قید کردید که در دوران سابق قلیل کشور تنها یک مرتبه و این مرتبه دیوم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف و بسته به بعضی کتگوری های جنایت داغ سودی رو نیز می بردارد. درست قید کردید و پیش از این باید قید نمود که طبق طلبات ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان اف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادی نامعین شخصان تطبیق کرده می شود و طبق طلبات همین یعنی که ماده 80 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان باز پیش بینی می نماید که با سند اف شخصان صادر نموده جنایت می توانند که از جوابگری جنایتی آزاد کرده شوند و نفرانی که جنایت صادر کردند و محکوم گردیدند آنها هم از ادای جزای اساسی و هم از ادای جزای الوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شوند. خب وابسته به بعضی کتگوری جنایت قسم ادا نگردیده جزا اختصار کرده شود و همچنین با سند اف می تواند که داغ سودی شخص برداشته شود و طوری که همکسبانی گرامی من در بالا قید نمودند وابسته به بعضی کتگوری های جنایت یعنی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف پیش بینی نموده است که وابسته به چنین جنایت ها داغ سودی برداشته می شود یعنی با کتگوری جنایت های نه چندان وزنین و درجه میانه که اومن یعنی که کدام جنایت ها به این کتگوری ها داخل می شود خودی قانون گذاری جنایتی از جمله کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینا پیش بینی کرده است و در برابر این همزمان باید مخصوص باید قید نماییم که برداشتن داغ سودی عاقبت های حقوقی یعنی که جنایت رو چکار میکند به اعتبار میگردوند
1: بله.
3: و یعنی که شخصی محکوم شده شخصی که مثلا نسبت او در اساس حکم سود قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف تطبیق کرده شده است همچون شخصی سود نشده به حساب می رود.
1: سلامت باشم.
2: من میخواستم که برای تقویت همکسبی عزیزمون یک چی رو اضافه کنم که همین حالا در میانی مردم همین گونه فهمش ها هست که گویا که باری اول باری دویوم است که این داغ سودی برداشته می شود مقررات قسم دومی ماده 11 قانون اف قبلا هم این یک مراتب در سالهای جنگ شهروندی این قرار مجلس نمایندگان بود ولی در شکل قانون بعد از به دست آوردن استقلالیت و برقرار گردیدن نظام حقوقی کشور و نظام قانونگذاری کشور بار اول حسابیده می شود یعنی که به واسطه طور
1: یکی چند نکته های هست که در این اف این بار اول است
2: مثلا در اینجا من نسبت جنایت هایی که در ماده 179 الوه یک иловаи ду қисмои як ва ду масалан маблағгузорӣ барои амалҳои террористӣ экстремистӣ ба миқдори то 1000 сомонӣ ин бори аввал аст ки нисбати ҳамин гуна нафарон татбиқ мешавад ҳамчунин нисбати нафароне ки аз рӯи моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон масалан миқдори ками маводи нашаовар ё ин ки масалан шахсони аз 70 сола боло нисбати онҳо ҳам татбиқ мешавад ба истисной масалан ҷинояти вазнин яъне ин хусусиятҳо хусусиятҳои хоси ҳамин қонун ҳастанд ки бевосита бо ташаббуси инсонпарварона ва раъиятпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва ҷашни ваҳдати миллӣ ҳамчун як тӯҳфаи беназир ба ҳисоб меравад ҳаминро шаҳрвандон бояд дуруст дарк кунанд
0: хуб ташаккур вақти мо хеле кам аст саид эҳсон биёед дар мавриди нисбати занону ноболиғон суол кунем ки масалан чӣ бартариҳо пешбинӣ шудааст дар ин маврид
3: ташаккури зиёд дар ҳақиқат дуруст қайд кардед бояд фаромӯш насозем ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби давлату ҳукумат хоса пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати қишри осебпазири ҷомеа яъне занону ноболиғон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва бояд зикр намоем ки бо қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф низ аз яъне ки таваҷҷӯҳи навбатӣ ва хосаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати ин қишри ҷомеа яъне занону ноболиғон дида мешавад зеро тибқи талаботи моддаи яки ҳамин қонун дар мадди аввал яъне пешбинӣ шудааст нисбати занон ва ноболиғон ва бояд қайд намоем ки мувофиқи маълумотҳои пешакӣ айни замон дар муассисаҳои ислоҳии мамлакат зиёдаи 500 нафар яъне ки 507 нафар занон маҳкум гардида ва бо ҳукмҳои суд расоси ҳукмҳои суд ҷазоро адо менамоянд ва тибқи талаботи ҳамин қонун ва бо татбиқи ҳамин қонун аз ин шумора яъне ки 248 нафар занҳо аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд яъне ки ба озодӣ мебароянд ва боқимондаи онҳо қисми адо нагардидаи ҷазои онҳо яъне ки ин бисёр вай дорад як аҳамияти махсус дорад ки қисми адо нагардида яъне ки боқимонда занҳо яъне ки ин ташкил мекунад зиёда ай 259 нафарро ташкил мекунад яъне ки ин занҳо ин нафар занҳо қисми боқимондаи ҷазои онҳо кам карда мешавад ва мувофиқи маълумотҳои пешакӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ 134 нафар ноболиғони ҷиноят содир кардау маҳкум гардида ҷазоро адо менамоянд ва бо татбиқи амалии ҳамин қонун яъне нисбати 99 нафари онҳо аз адои ҷазо пурра озод карда ба озодӣ мебароянд ва боқимондаи онҳо яъне ки 35 нафари онҳо қисми ҷазои адо нагардидашон кам карда мешавад ва бояд махсус бояд қайд намоем ки пеш аз ҳама ин ғамхории бевоситаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати ин қишри ҷомеа мебошад ки то ин ки бо ин роҳ бо ғамхории навбатии президенти мамлакат яъне ки бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба занону ноболиғон шароит фароҳам оварда мешавад ки онҳо ба зиндагии мӯътадил баргарданд ва онҳо дар рӯҳияи муҳаббат ба ватан эҳтиром ба қонун ва шинохти арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия ёбанд ва ин ҳам қайд кардан зарур аст ки боз як яъне ки амалишавии принсипи инсондӯстӣ низ ба ҳисоб меравад ва бо татбиқи амалии ҳамин қонун занон ва ноболиғоне ки озод мешаванд дар баробари дигар шаҳрвандони шарафманди кишвар онҳо метавонанд ки дар тантанаҳои ҷашни умумимиллӣ яъне 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷашни қарибулвуқӯъ яъне 29-умин солгарди иди ваҳдати миллӣ иштирок намоянд ва ноболиғон яъне ки дар муҳити оилавӣ дар оянда тарбия ёбанд ва занону модароне ки аз ҷойҳои маҳрум сохтан озод мешаванд ва ба оилаҳои худ бармегарданд онҳо низ метавонанд ки дар таълиму тарбияи насли наврас фарзандони худ сами андоза дошта бошанд, сами арзанда дошта бошанд ва дар маҷмӯъ агар ки ба ҳисоб гирем, онҳо низ нафарони маҳкумшуда ё ин ки нафароне ки ҷиноят содир карданду дар ҷойҳои маъруф сохтанд азодӣ ҷазоро адо мекарданд, онҳо низ дар ҳолати ба озодӣ баромадан, онҳо низ метавонанд ки саҳми арзишманди худро дар ободии кишвар, дар гулгулшукуфии мамлакати азизамон, пойдории сулҳу субот, яъне ки мустаҳкам гардондани пояҳои истиқлоли давлатӣ саҳми боёстаи худро дошта бошанд.
1: Саломат бошанд. Ва яке аз масъалаҳои дигар ин қатъ кардани пешбурди парвандаҳо. Ин мавзӯъ хеле муҳим аст, чунки суол ҳам ба вуҷуд меояд. Баъзе нафарон ки хуб ҷиноят карданда ё як амалеро карданд, акун ҷиноят шакин ҳукми суд мешавад дигар. خوی یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشپوردی پرونده است و اینا هم در آف تطبیق می شوند. همینچه چگون از بیاد در همین برای کمی برای ما معلومات بدید که کی ها اصلا چی می شوند؟
0: یعنی موردی تفتیش خرم
1: موردی اینا به آف ورید می شوند چون قبل اصلا نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم آف
4: دید. تشکر زیاد. قانونی آفی که قبول شده است همچنین نسبتی айбдор шаванда, гумонбар шаванда, суд шавандаҳое ки не ин ки маҳкум шудао, балки нис

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی و برنامه های اندیشه ادامه دارد از رادیوی فرهنگ. اینجا هنگامی که سرود پخش میشد نورالله شنونده ما میگه که اثرهای نو ایجاد شده رو نمیبینیم در رادیوی فرهنگ.
2: ولی سیدستان ما برنامه تو زنگار ها داشتیم
1: ولی یک برنامه دیگر هم هست، برنامه رونما قصه ها و اینچنین اثرهای خونده شده قصه می شود و بسته به اون اثرها نقل می شود، گفته می شود. برنامه شننده گرامی برنامه رونما نامش و اینچنین این ادبیات هم ادبیاتی تو داخلی است هم ادبیاتی خارجه وابسته به همین اثرها و اینچنین وابسته با اثرهای خارجی ادبیاتی جهان داریم و دیگر برنامه های دیگر هم هست شنونده های گرامی که وابسته به این مسئله صحبت صورت میگیرد. در این موضوع بی توجه نیستیم شنونده گرامی، موضوع زیاد صحبت میشود.
2: خب امید از شرح صحبمون ایست است که همه برنامه های شما را گوش میکنم، خصوصا برنامه صبحانه را گفته است که صبحانه و برنامه آینه‌دار و از جمله اون برنامه که همکارم اون گل رو نیازی میبرد برام بیشتر گفته پسند است. خب در برنامه اندیشه است صحبت میکنید با متخصصین سوهای ورزش گفتم، ما گفتیم که کوشش میکنیم که هر امکانی که در دست داریم ما کوشش میکنیم متخصصین سوها رو فرا بکنیم و صحبت انجام بدهیم.
1: بله یک نفر هست در خطی علاقه بید میشونه. الو
3: سلام، سلام علیکم.
2: علیکم سلام، با کی در صحبت هسته؟
3: من از شهری وحدت زنگ میزنم.
1: خب مرمت نشونه
3: ما میخواستیم که در برنامه تون صحبت با آوازخانه حفیظا شود، از زندگی آنها سخن گوید، از موفقیت هایشان بیشتر با آوازخانه ها سراینده ها.
2: تشکر
1: میکنم برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه و بینید. ما گفتیم که حالا قبلا حبیب الله گفت که هم برنامه نیستان نوای گلرو نیازی را گفتن روزهای جمعه برگزار می شود و بسته به بسرانده ها صحبت صورت می گیرد. اخون از بس که رادیو رادیو فرهنگ است ما با سرایانده چند خیلی صحبت میکنیم، در نیستان نوا و وسته با کار و پیکارشان صحبت میشود و در برنامه دوستان مهر وابسته با یا از یادها وابسته با یک سرودی امین سراینده های محبود و یا یک سرودی ماندگار مورد تحلیل قرار میگیرد و واسه با اون سرود صورت میگیرد. یعنی اینه که هم با سرانده ها از کار و پایکار و زندگیشون صحبت صورت میگیرد و هم اینجوری دو واسه با سرود های ماندگارشون صحبت صورت میگیرد. من تشکر میکنم برای توجه و اینجوری نفران دیگر هم انتظار میشیم و چون که تمام نجا شهرت اینجا اگر اهمیت داده باشه در هفته گذشته یک پیشنهاد دیگر بود و میگفتن که در ماهی گذشته بود این بود که فرهنگ شهرنشینی بود.
2: بله ما از ما درخواست کرده بودن.
1: بله درخواست کرده بودن این چیزم آماده شده است است و ما حتما خب این مسئله رو فراموش نکردیم، موردی بحث و بررسی قرار میدیم چون اینجا شورت نفری دیگر هم این موازی رو باز تحکیل کرده است. یک نفری دیگر است. الو
2: مشنه شما رو سلام علیکم.
1: شنونده گرامی با رقم های
2: 2795-94
1: تماس گیره چون رقم های دیگر با رقم های دیگر تماس گرفتن شاید نمید چون در بعض موارد طبیب الله با رقم های دیگری استودیو تماس میگیرن و همین مشکل سر میزند که نپیوست شده نمیتوانند. برای خاطر شما میتوانید با رقم های 2279594 تماس گیرید، حتما یعنی راحت تر است پیوست شدن در استودیو.
2: خوب اینجا به ما پیمک سیدستان ارسال کردن، خورشید به ما پیمک روی کردن، همه اون گفتارهایی که در شبکه ما میرود خصوصا اون گفتارهایی که ما پیشتر گفتیم طریق برنامه تا زنگارها بود، اونا همه اونها را قریب قید کردن و از ما خواهش کردن که از عبدالقادر رحیم اشک سر میچگان امکان باشد همین گفتارهای همین نویسنده رو روانشان شد بود عبدالقادر رحیم رو به ما پیشنهادی مشنانده ها بکردنه.
1: خب نوشته کردیم شننده های گرامی پیشنهادهای شما حتما در آینده جا داده می شود در صدقه برنامه ها. اکنون اگر شما همیه داده باشه در همون روزهای دیگر روز دیگر هم گفته بودیم، ماه دیگر هم گذشته هم گفته بودیم که خب بعضی گفتارها جای خودشون ندارن، یک گفتار تمام می شود بعدا یک گفتار دیگر می گذاره، یعنی در جای دیگر گذاشته نمی شود.
2: ما در امون شبکه در از نویسنده ها اونهایی که مثلا خودشون ایجاد کردن و اومدن خودشون خوندن در رادیو، مثلا از جمله انمی از کتابی از اشک سری میشگونی عبدالقادر رحیم، تاریخ بیهقی خواجه عبدالفضل ابن حسین بیهقی سیف الله مراجان، مسلمانان تاریخ واقعی و انکشافی تنزل، بسیار کتاب ها، فانوس خویل بود در اونجا، چوردادران گلچهرم احمدیف بود. ما این گفتارها رو یک و یک تقدیم شما میگردونیم شنونده عزیز.
1: بله بینید حبیب الله همین خواهش ها و بسته به گفتار ها هم زیاد است. بعضن مورد بعضن افران زنگ بزنه چیزی دیگر طلا میکنن، میگن نه سرود باشد، نمیدونم کنم اگه مسئله های دیگر باشد، ولی همون هواداران گفتار های رادیو هم کم نیستن که اینو پخش کرده. و شنونده های گرامی مسئله دیگری که در بالا اشاره کردم، مسئله فرهنگ شهرنشینی، این ما اساسا وابسته به موضوع های بعضی از موضوع هاش صحبت میکنیم در برنامه اندیشه، مثلا فرهنگ کتابخانه، فرهنگ نمیدونم خود در کوچه ها گشت و گذار کردن، معامله در باغ های فرهنگ گشت و گذار کردن، نمیدونم در داخل نقلات بودن، مثلا فرهنگی در داخل نقلات بودن، این صحبت های الهیده صورت میگیرد. ولی خب برنامه الهیده مخصوص به فرهنگ شهرنشینی ما گفتیم که در همین اطراف صحبت کرده، حالا ما کار کرده استودیم، یک نفر دیگر است.
2: خوب میشنیم. سلام علیکم.
4: السلام علیکم، گروت به شما، گروت به کارمندان رادیو فرهنگ. چطوری که قید میکنم رادیو فرهنگ برنامه‌تان رنگ در رنگ، به شمایان تشکر، به شمایان سپاس، برنامه‌تان بهترین، دلنشین، شنیدنی باب، همه برنامه های شما قابل قبول. من گفتاروی عددی گوش میکنیم، داستان میر گوش میکنیم، پیشنهاد خواستا با فکرم تشکیلشو گوش کردم. من در باره ورزش هم صحبت میکنیم، گوش میکنم همشه. من اشتاوره که در بالا سید احسانی عزیز مهربان قید کردم، در باره شهرنشینی هم معلومات میشود با خوبتر بهتر، چون که هر وقت شهر را آزاده تازه نگاه داریم مهمان ها خیلی خورسند می شدند. با شما برکت کار درآمد بسیار، اگر یک آتا امکانیت باشد سرودی بهترین از چلخان خالف با شما رحمت دایم باشد. سلامت در خط علاقه منصفیان غنی و عزیل دیستو از شهر کنی بدان رحمت های کلان یک گاه سیفاد.
2: تشکر میگم
1: از منصور جان. منصور جان غنیف شنانده ای فعال ما هستن، و اما باز خواهشی سرودی هم کردن، ما گفتیم که خواهشی دیگر باشد و اون خواهشاشون حتما مورد بررسی قرار میگیرد. و مخصوصا اینا همین فرهنگ شهرنشینی هم ایشون هم میگویند که یک برنامه الهیده باشد در این مورد صحبت صورت گیرد، حتما به این آباد میگیریم. این گفتم که در این موضوع کار افته سود است و این موضوع در آینده خوب حتما یک برنامه محسوس خواهد شد، این وابسته به امکانیت، همین امکانیت همون شد، حتما این پیشنهاد شما مورد بررسی اجرا قرار میگیرند، حتما اجرا خواهد شد. و شنونده های گرامی موضوع های دیگر، مسئله های دیگر، اینجا شنونده ما دیگری ما یعقوب است، این اکنون میتوند همین یعقوب چند مرتبه همین خواهش کرده بودن، میگن وابسته به همون کلوب های فرهنگی، قصرهای فرهنگی، از حال و احوال قصرهای فرهنگی معلومات بدهید گفتن در منطقه های کشور. خوب سلامت باشند. این پی درست میگن خیلی بجا است. در منطقه های کشور حال کلوب های فرهنگی، قصرهای فرهنگی یا بعضن کتاب خانه ها در منطقه ها، آثار خانه ها چی گونه است؟ تئاتر های که در منطقه ها از اینا چی حال و هوا دارن؟ بعضشون فعال هستن، شد بعضی اینها حالت خوب نداشته باشن. این بیشتر به همون حکومت های محلی و بسیگی دارد که اینا تا چی اندازه نگهداری کردن، تا حالا شعبه های فرهنگ تا چی اندازه به اون توجه داشتن و نگهداری کردن. و درست میکند این موضوع خیلی مهم است و ما وابسته به این مسئله صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه که صحبت میکنیم این برنامه محسوس خواهیدنه در این مورد، در برنامه اندیشه یا در برنامه های دیگر حتما صحبت صورت میگیرد. تشکر میکنم از یعقوب. ما گفتیم من حتی این پیش از برنامه ماهی گذشته بود یک مرتبه هم گفتن و چند پیشتر هم باز تاکید کردن که همین مسئله را مورد بررسی قرار دادن و ما هم خواستیم از او گفتیم که شما اگه مثال میدن نگم جای دیدید که حالتش خوب نیست، شما پیشنهاد کنید حتما بچه های ما میروند موضوع رو تحقیق میکنن و حتما در رادیو برنامه خواهد شد. حالا گوش کرده ایستاده باشن یا خوب این مسئله رو که شما دیده در حالتی را مثال بیارید حتما ما از پای بررسی آن خواهد شد. این معنی آنها ندارد که حالا که شما گفتید ما بگیم که نه این گونه دلیل نیست، نه،
2: ولی ما سپاس میگیم از یا خوب که برای ما کمک میکنند و همین گونه در جای هایی که مثلا میبینید شما وضعی کتاب خانه ها خوب نیست، حتما با ما در ارتباط باشید. ما حتما در برنامه های شبکه رادیو فرهنگ صحبت میکنیم با مثلا این صحه و آن صحبت ها رو پیش جادی شما میگردانیم.
1: بید این تارو میشهد که همین منصور جان کنیف هم یک پیشنیاد کردن یک سرود دیگر گفتن.
2: خوب میشنیم
1: از کی گفتن؟ از
2: یک سرود رو تقدیم میکنیم،
1: نامی سرایانده هم گفتن و اما پرویز کارگردان اشاره
2: از چیلخان خلوف.
1: بله چیلخان خلوف گفتن، ولی حالا میبینه که پرویز چی سرود رو پیشنیاد خواهند کرد. مرمت میشنویم.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: خوب عزیزان ادامه دارد برنامه اندیشه درود به همین هایی که تازه با شبکه با پک هستند
2: و شنونده های گرامی اینجا چند نفری که اندیشه هاشون رو گفتند هم غنیف بودند هم اینجا یک شنونده دیگه از شهر بهداد و هم نورالله شهرت
1: فرقت خورشید
2: اینا پیشنهاد های کردن اکثر پیشنهاد های که شده تکرارن حبیب الله یعنی چیمنا تکرارن اینا پیشنهادها در ماهی گذشته هم شده است ما گفتیم که شاید که پیشنهاد های نو ما میبینیم ده که در برنامه های گذشته در اطرافش صحبت صورت نگرفته است خب یک یعقوب جان در آخر دیدیم که این وابسته به قصرهای فرهنگ گفتن همه در برنامه اندیشه هرچندی که میشد که میشد که من هفته ماه گذشته بگویم چون که پیشتر بود دیگر به خاطر که ماه گذشته خیلی شنونده زیاد شده بود ما این نتوانستن که این پیشنهاد اونها رو بگویم و در اینجا همین پیشنهاد ایشان رو ذکر کرده و خب یک چیز دیگر هم اثرهای نو گفتن که ما گفتیم که این چیز این موضوع این مسئله در رادیو فرهنگ هست ما برنامه رونما داریم در برنامه رونما اثرهای خونده شده و از جانب مؤلف اثرهای نوی خونده شده حتما موارد تحلیل بررسی قرار میگیرد و اون معرفی میشود اون کتاب خونده شده به طور کوتاه به طور تزیسی برای شنونده گفته میشود و فرهنگ شهرنشینی حتی از جانب شنونده ها بود در هفته در ماه گذشته هم بود موردی بررسی می قرار می گرفت دو سه نفر در همین مورد گفتن و خب غنیف هم این چیزا ذکر باز تاکید کردن که همین مسئله رو در این موضوع صحبت صورت گرفت حتما اینا این پیشنهاد ها به نظر گرفته می شود
1: خب سید ما دو برنامه در برنامه اندیشه کردیم ما صحبت کردیم با متخصصان صاحب با اونهایی که در داخل نقلیات می رفتن با رونندگان نقلیات با
2: بله.
1: اونهایی که مثلا از درمون خودی اونهایی که مثلا هر روز طریق نقلیات های جمعیتی به کارخانه می بیند و از کارخانه به سمت خانه شون می رو ما صحبت کردیم در این باره و باز کوشش میکنیم در
2: برنامه های
1: نامه
2: الهیده و حتما این پیشنهاد ها به این نوبت گرفته می شود و این دفعه مثلا 4-5 پیشنهاد 6-7 پیشنهاد یکی شده این 6-7 پیشنهاد قسمان تکرار است شنونده های گرامی و قسم دیگر شما نوشته کردیم به این نوبت خواهیم گرفت و در اینجا به برنامه نکته می گذاریم و همیتر هر ماه شنونده های گرامی یک مرتبه برنامه اندیشه همین گناه صورت می گیرد که ما امکانه بیشتر برای شنونده می دهیم و خواهش های ایشان که چی را دیدن می خواهند کدام موضوع ها را دیدن می خواهند کدام مسئله ها باید در رادیو فرهنگ پخش شود حتما ما به این نوبت خواهیم گرفت و پیشنهادها را قبول خواهیم کرد
1: خب سپاس میگیم ما به همه اونهایی که با ما در ارتباط بودن نویستن و امروز با شما بودیم من حبیب الله سید

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: تربیتی سالمی شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگوره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
3: آموزش کودک از 5 تا 10 سالگی. هنگامی که کودک 6 ساله می شود، دوران نخست کودکی به میان می رسد. بچگی آغاز می یابد، رویداد رشد تیز یا دیری کودکان به چشم می خورد. اما دیگر گونی راستین در 6 یا 7 سالگی رخ می دهد. این دوران ضدیت بزرگ است، زیرا روح گامی دیگری به پیش به سوی زندگی می نهد. و بسیار می شود که این گونه ضدیت باطنی پیش روی آموزگار دشواری های زیادی می گذارد. کودک ناآرام و سرکش، بسیار فعال و کمتر مهربان است. این دوره که دوره گذریش است در 7 سالگی پایان می یابد و زندگی نو آغاز می گردد. کودک آرام و کمی مهربان می شود. با آموزگار گوش می دید. امروز اکثر می پندارند که کودک در 6 سالگی باید به مکتب رود. اما این اندیشه غلط است. محض در همین سن وی باید در خانه باشد. زیرا 6 سالگی دوران ضدیت هاست. در 7 سالگی ایره نو آغاز می شود. اگر کودک در این دوره در خانه تربیت نگیرد و به مکتب رود، با دیگر بچه ها یک جا خواند، از غمخوار دور می ماند که برایش سخت در کار است. اما چون به مکتب فرستاده شد، نباید او را باز پس گرفت. همزمان اگر امکان هست، خوب می بود کودک تا 9 سالگی در خانه آموزش گیرد. اگر کودک خود به مکتب رفتن خواهد، چی باید کرد؟ کودک را برای دلخوشی به مکتب نمی برند. هنگام آموزش در خانه آموزگار می تواند او را طوری که می خواهد خانه سازد. شرط نیست که در خانه به کودک خط و حساب آموخت. کودک هر اندازه زود به آموزش سر کند، رشد عقلش همان اندازه زود به پایان می رسد. اگر در آموزش تأخیر شود، عقل به اندازه سبزیش خود به سوی دانش می رود و زودتر می پذیرد. همین گونه آموزگاری آوازخانی هوشدار می دید که اگر شما در سن معین شروع به آوازخانی کنید، آواز شما رشد می کند. اگر این کار را زود سر کنید، به جای نمی رسید. رشد عقلانی کودک نیز همین گونه است. اگر او پیش از وقت با آموزش سر کند، عقلش پیش از وقت خسته می شود. سبب اساسی زود به مکتب فرستادن کودک از سوی پدر و مادران و پرستاران رقابت در زندگی است. آنها می بینند که چگونه در صاحب کاری، صناعت و دیگر بخش های زندگی رقابت در اوج است و برای آن که کودک را هرچی زودتر آموزانند تا او تواند باری را که زندگی بر دوشش می گذارد بردارد، می خواهند هرچی زودتر سر کنند. نتیجه کودک بهترین دوران زندگی را دوران فرح و شادمانی، آزادی و تپیش کاری که وی باید در مکتب بکند و می تواند در خانه پشتی سر کند از دست می دید. دورانی را از دست می دید که زمانی سبزیش و نموی عقلش است، زمانی آماده سازی وی در وقتی در کار برای تحصیل در مکتب است. این همه پیامدی آن است که بسیاری از آدمان تا جای از رقابت در کسب و هنر و صاحبکاری در تشویشند که نسلی پسایند را ناچار در پنجه درد و رنج می افکنند. آزادی و هنگامی را که فرزندان باید در خانه سرگرم بازی و اندیشرانی پشتی سر کنند، دور از غم و تشویش از زیبایی های زندگی بهره برند می ربایند. با به مکتب دادن کودک ما بهترین زمان زندگی او را نابود می کنیم. کودک در 7 سالگی آماده است هر ایدئالی به او داده را درک کند، زیرا این زمان آغاز واقعی بچگی است. و اینجا پرسیش پیش می آید که به کودک چگونه ایدئال را باید داد؟ ایدئالی نخستین باید احترام کلان سالان باشد، زیرا بیچونین ایدئال پس از بلاغت کس هیچگاه احترام را یاد نمی گیرد و آن را تنها تصور می کند، از نهادش بر نمی آید. از صدها تن که ناچار احترام به جا می آرند، شاید یکی باشد که احترام از نهادش برخیزد. 99% دیگر این کار را به ناچار برای نگه داشتی آداب می کنند. این گونه احترام فرح و شادی نمی آرد. اگر احترام از نهاد بیرون آید، همراه با شادی می آید، اطرافیان را شاد می کند، به خودی کس فرح می بخشد. امروز روند بی احترامی عمومی وابسته به گذشت وقت بیشتر مشاهده می شود که پیامد سهلنگاری آموزگاران در دوران است که باید این کار زیر نظر باشد. بسیار کسان می انگارند که پاسی احترام باید در مکتب آموخته شود، اما مکتب به این مسئله مسئول نیست. این وابسته به آموزش در خانه است و محض مربی جوابگر به آن است و محض در همین دوره ویژه 7 سالگی باید آموزانده شود. اگر کودک احترام نگاه ندارد، آن را نادیده می گیرند. آدمان به این کمبود کودک با تبسم می نگرند. آنها می گویند این حالا کودک است، از او چی می خواهید؟ مهر و محبت به کودک ناچارتو می سازد او را پشتیبانی کنید. باکی نیست و عقل ندارد. اما این گونه رفتار آینده کودک را نابود می کند. رفتار و گفتاری با احترامانه محض در همین دوره باید آموخته و ساخته شود. عادتی گپگردانی، خوی بموشت، با مشت پاسخ دادن، سرکشی و تندخویی، تروش رویی، همه پیامدی پاس نداشتنی احترام در کودکی است که سال تا سال زیادتر می شود. این همه را مهم نمی دانند، اما اگر آنها پیشگیری نشوند، با دشمنانی زوری کودک مبدل می شوند. آنگونه که سعدی می فرماید با ادب با نسب، بی ادب بی نسب. این برای کودک بدبختی است. گذشته از این آدمی که احترام را نمی داند، احترام نیز نمی شود. وی نمی تواند صاحب احترام باشد، زیرا این احساس برایش بیگانه است. کس آنگاه صاحب احترام است که آدمان را احترام می کند. ایدئال دیگر احترام آموزگار است. پس واژه آموزگار پدر و مادر و یا آن در نظر است که بجای آنها به تربیه کودک سر و کار دارد. آن نه تنها احترام بل بالاتر از احترام است. آن احساسی او آموزگاری من است، احساسی آن که چیزی هست که من در نزدش قرض دارم، احساسی قرض است که مرا با آموزگار می پیوندد، درکی وام مقدس است و این گونه احساس شادی است. اگر دل کودک در زمان سرشار از این گونه احساس شود، وی هر باری دریافت این حس دست به دامن فرح و شادمانی می زند. هنگامی که به زندگی می نگریم و می بینیم که چگونه شماره زیادی آدمان احترام و آموزگار را به تمام فراموش کردند، ناچار به این اندیشه می رسیم که براستی زندگی پیرزالی کجرفتار است. نفرانی بیشمار امروز به آنهایی که آنها را کلام کرده بودند و اکنون خود محتاج یاری و دستگیری اند، هیچ گونه احترام ندارند. اندوه آور است دیدن آنکه بسیار آموزگاران و پدر و مادران احترام نمی شوند. بنابر همین هنگامی که می بینی از هزار یک دختره که به مادری پیرش سخت مهربان است و برای آرامش و آسودگی وی خود را و همه چیز خود را فدا کرده است، این کار به نظر سخت زیبا می نماید. و باز چون می بینی مردی برکمال در کنار مسئولیت و مأموریت هر روزش که در نزدی جامعه دارد، پدر و مادر پیرش را نیز فراموش نمی سازد، پیوسته به یاد آنها است، از بود و باششان آگاه است، احترامشان را برپا می دارد، درک خوشنودی و شادمانی می کند. این رفتار زیبا را تنها در کودکی می توان آموخت، اما اگر وقت از دست رفت دشوار می شود. آیا کودک می تواند به پدر و مادر مصلحت دهد؟ اگر فرزند حتی در سن بلاغت به خاص پدر و مادر با آنها گپ یاد دهد، نشانی بی احترامی است. گذشته از این، فرزند پیشی پدر و مادر همیشه کودک است. اگر 50 ساله نیز باشد و اگر او در نزد پدر و مادر خود را کودک احساس نکند، در زندگی بسیار چیزها را از دست می دید. داستان می زنند که شاه اودایپوش پس از یک سالی مرگ مادر نیز هنوز در بند غم و اندوه بود و بار دوستش به وی گفت: تو اینک 50 ساله شدی، تو دادا حتی بابا هستی. هیچ پدر و مادر جاویدان زنده نمی مانند. تا روزی که مادرت زنده بود تو خوشبخت بودی، اما اکنون اندوه را فراموش کن. شاه گفت: آره، من می کوشم غم نخورم، اما چیزی هست که نمی توانم فراموش سازم. نامی بچگی که او مرا داده بود، امروز همه مرا احترام می کنند، مهرش نام می برند، اما تنها مادرم مرا با آن نامی کودکی یاد می کرد و مرا سخت خوش می آمد. اگر شما نوابسته به سن و سال در نزد پدر و مادر خود را کودک حس نکنید، باعث تأسف است. این امتیاز بزرگ خوشبختی بی انتهاست. هنگامی که پدر و مادر زنده‌اند و شما می توانید در نزد آنها باز کودک شوید، این زیباترین احساس در زندگی است. بی‌رو بودن و دیگران را سخت گفتن آسان است. آدم هنگامی که کلام می شود می کوشد پدر و مادر را پند دهد. آخر آنها اینک پیر و ناتوانند، شاید عقلشان را نیز باختند و ناچار به نصیحت شما تن میدیند. ولی در این گونه رفتار هیچ گونه زیبایی نیست. زیبایی در آن است که مصلحت اگر در کار است باید بی مصلحت خاموشانه داده شود. از سوی دیگر پدر و مادری با خیرت هنگامی که کودک و باورشان سزاوار می شود درست که از او مصلحت می گیرند. اما اگر کودک فهمیش و بینیشی درست دارد هیچگاه نصیحت را مانند به نصیحت نمی کند و همیشه چنان رفتار می کند که گویا این پند نه از او بل از پدر و مادر بوده است. ایدئال سیوم که کودک را باید به الهام آرد حسی افتخار و احترام به خود است. این زمان است که کودک حسی احترام و احساس نازوکی افتخار یا شفاف را که اکنون به نهاد او به پیدا آمده است می تواند گم کند. درست که بازیچه زیبا کودک را شاد می کند. دلش شیرینی می خواهد، اما خوب می بود اگر وی با افتخار از بازیچه یا قندی داده شما دست کشد. خوب است هنگامی که کودک با آموزگار می گوید خواهش می کنم این را به من دهید، این را برایم بخرید، می خواستم این چیز را داشته باشم. اما بهتر آن است که اگر کودک تواند با افتخار از روشاد کردن خواسته های دلش خودداری کند. اگر در این سن حسی افتخار رشد نکند زندگی کس بدون آن چه ارزشی دارد؟ هیچ. در زمانهای پیش که واسطه های علاقه چون امروز نبودند می شود که فرزندان ثروتمندان به حکم تصادف دور از خانه می افتادند و آنجا کسی آنها را نمی شناخت. یگانه چیز که اصیل زادگی آنها را اثبات می کرد غرور و افتخار بود، نه زر و سیم و پول. حسی شرف و افتخار دارایی بزرگی است که هیچ گونه ثروت نمیتواند جایگزین شود. افتخار چگونه باید باشد؟ افتخار به خوشنود قانع بودن از خود پیوند دارد. هنگامی که کودک به خود اگر مرا نخواهند من نباید آنجا باشم، یا هرچند بازیچه کسی دیگر سخت زیباست یا میوه های شیرین و گل بسیار خوشبوست، من نباید آشکار کنم که آن را میخواهم. میگوید این گونه حسی افتخار خود دارای بزرگ است. شماره بیشی پدر و مادران همه عمر میکوشند هرچی زیاد پول و مال اندوزند تا برای فرزندشان زندگی آسوده سازند. اما آسودگی آنها تا کجا و آن پول پیوند دارد؟ در حالی که پول امروز این گونه زود بی ارزش می شود و دارا می تواند در یک آن به گدا مبدل گردد. اگر دارایی آدم بسته به پول است، این دارایی پایدیوار است. اما پدر و مادر می توانند ثروتی را به فرزند دهند که کسی توان ربودن آن را ندارد و این ثروت قانع بودن از خود است که روح او را حفظ می کند. آیا می شود که حسی غرور در نهاد کودک به کبر بدل شود؟ می پرسید شما. این مسئولیت به دوش آموزگار است. هر چیزی که از خود گذرد بد است. می شود که بسیار مغرور بود، زیاد از شرف و افتخار اندیشید. اما زندگی سخت بدخو و کینجوست و به جای بالاروی حسی افتخار عکسی آن رخ می دید. نیاز و خواسته ها و وضع و حالت های زیادی هستند که انسان را جای بالا بردن به پایی می کشند. از این رو آموزگار را می باید همه دانش و نیرویش را фидои он кунад ки рӯҳи кӯдак рӯ ба фароз равад, на ба нишеб. Омилҳои зиёде ҳастанд ки ӯро ба пас мекашад. Дар дили кӯдак он гуна шарафу ифтихор бояд ҷо кард ки вай ҳам ба ҳангоми тангдастӣ, ҳам гоҳи сарватмандӣ инсони ба виҷдону шариф монад. Идеали чорум низ ҳаст ки бояд ба кӯдак дода шавад. Ин идеал кирдору гуфтори дуруст аст. Ин ба он маънист ки кӯдак бояд ҷои худро донад. Намуна, агар ду одами калон масъалаеро баррасӣ кунанд ва ин дам кӯдаке ояду гӯяд «На, ин тавр нест?» беадабист. Шояд ба фаҳми ӯ ин тавр набошад, вале ӯ ҳақ надорад чунин бигӯяд. Вай бояд ҷои худро бидонад. Рафтори оқилонаро мо чунин мефаҳмем. Ҳар рафтори кӯдакро бояд дунбол кард. Намуна. Кӯдак мехоҳад миншинад. Ва ба онҳое ки бояд нахуст биншинанд парво намекунад. Ё кӯдак ҳангоми даромаду баромад пеш аз касоне меравад ки бояд аз пасаш ояд. Ё ҳангоми хӯрок пеш аз ҳама даст сӯи ғизо мебарад. Сари ин чизҳо бояд андеша кард. Кӯдак дар гуфтору рафтор, кирдор бояд кӯдак будани худро дар кунад ва ҷояшро донад. Агар на, чӣ хоҳад шуд? Дар зиндагии ҳар рӯз мо ягон оқилонро дучор мешавем. Бо мушоҳидаи зиндагӣ дар ҷаҳони имрӯз мо камбуди гарони эҳтиромро ошкор месозем. Чаро? Зеро ҳама чизҳои муҳим аз раванди тарбия ба дур андохта шуданд. Онҳоро канор заданд то ба риёзиёт ҷой холӣ кунанд. Сабаби асосии аз миён рафтани чунин чизҳо дар низоми тарбияи имрӯз набудани идеал аст. ва идеали панҷум ки кӯдак бояд дошта бошад, идеали нодиданиву розолуд аст. Агар ниҳоди вай мунаввар аз ин идеал набошад, ба умеди чӣ бояд зиндагӣ кунад? Танҳо барои он ки шикам сер кунад? Танҳо барои он ки рӯз то рӯз дар ин зиндагии пур аз рақобат ҷон коҳонад? Тандурустияшро барбод диҳад, ақлашро тира гардонад, рӯҳашро хор созад. Саранҷом ба чӣ мерасад? Агар подош аз зиндагӣ ин аст, оё ба ростӣ сахт ночиз нест? Агар ба кӯдак идеали олӣ, идеали рӯҳонӣ, идеали яздонӣ дода нашавад, он гоҳ мо ҳамонро хоҳем дошт ки имрӯз гирду пешамон мебинем. Ҳазорҳо ва миллионҳо бехабароне ки дар туда нопайдоянду чашмашон магар ва даҳонашон чизе намебинад. Ҳама нерӯи онҳо сарфи хӯрдану хуфтан аст. Сарфи мубориза барои будан аст. Аммо то кай метавон бо чунин идеал ба сар бурду девона нашуд? Онҳо дар банкҳо миллионҳо доранд, аммо ҳеҷ гоҳ розӣ аз худ наянд. Зеро намедонанд ба куҷо мераванд. Маҳз дар кӯдагӣ рӯҳ ҳассос аст ва агар дар ниҳоди вай идеали яздонӣ ҷо шавад, коре мешавад ки Исо фармуда буд. Нахуст салтанати осмониро ҷӯед. Боқӣ ҳама дода мешавад. یعنی کودک رو به خدا می رود. نخست همین درس باید به او داده شود.
2: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکری تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصروه، مسئول لطفیه قربانوه. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار هفتم، شاد و مسرور باشید.

رفتنی کاووس به مازندران. چوزالی سپه بود سپهلو برفت، دمادم سپه روی بینها تفت. به توس و به گودرز فرمود شاه، کشیدن سپه سرنهادم برا. چو شب روز شد شاه و کنداوران، نهادن سرسوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلیدی دری گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، ترا تیغی کینه نباید کشید. زهر بد بزال و برستم پناه، که پشتی سپاهند و زیبایی گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فیروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپیروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دشخیم بود، بدان جایگه دیو را بیم بود. بگسترد زربفت بر کوه سار، هوا پر زیبوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشسته بری تخت کاووس کی. همه شب همی مجلس آراستند، به شبگیر کس خواب برخواستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره زلشکر گزین کن هزار. کسی که گراید به گرزی گران، کشاینده شهر مازندران. هران کس که بینی زپیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. در او هرچی آباد بینی بسوز، شب آور هرانجا که باشی بروز. چون این تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر زیجاد و تیهی. کمر بست و رفت از بری شاه گیو، زلشکر گزین کرد گردانی نیو. بشد تا دری شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرزی گران. زن و کودک و مردی باده استوار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی کرد غارت همی سوخت شهر، بپالود بر جای تریاد زهر. یکی چون بهشتی بر این شهر دید، که از خرمی نزدی او بهر دید. به هر کوی و برزن فزون از شمار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلا، به چهره به کردار تابنده ما. به هر جای گنج پراکنده زر، به یک جای زر رو به دیگر گوهر. به اندازه گردندرش چار پای، بهشت است گفتی همیدون به جای. به کاووس بردند از آن آگهی، بدان خرمی جای آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگلازین ببست. بوتانی بهشتند گویی درست، به گلنارشان روی رزوان بشوست. چو یک هفته بگذشت ایرانیان، زغارت کشودند یک یک میان. خبر شد بری شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زی دیوان به پیش اندرش سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیوی سپید، چنان رو که بر چرخی گردنده شید.

0: چون این پاسخش داد دیوی سپید که از روزگاران مشو ناامید بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی او زمازندران بگفتین و چون کوه بر پای خواست سرش گشت با چرخی گردنده راست شب آمد یکی ابر شد بر سپاه جهان گشت چون روی زنگی سیاه چو دریای قار است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه زد بر سر از دود قار سیه شد هوا چشمها گشت تار زیگردون بسی سنگ باری دو هشت پراکنده شد لشکر ایران بدشت بسی راه ایران گرفتند پیش ذکردار کاووس دلگشتریش چو بگذشت شب روز نزدیک شد جهانجوی را چشم تاریک شد زیلشکر دو بهره شده تیر چشم سری نامداران از او پرز خشم همه گنج تاراج و لشکر اسیر جوانبخت شه تیز برگشته پیر همه داستان یاد باید گرفت که خیره بماند شگفت از شگفت سپه بود چونین گفت چون دید رنج که دستوری بیدار بهتر زیگنج دریغا که پندی جهانگیر زال نپذرفتم و آمدم بدسیگال بسختی چو یک هفته اندر کشید بدیده از ایرانیان کس ندید به هشتم بغرید دیوی سپید که ای شاخ بیبر به کردار بید همه برتری را بیاراستی چرا گاه مازندران خواستی همه نیروی خیش چون پیلی مست بدیدی و کس را ندادی تو دست تو با تاج و بر تخت نشکفتی خیرد را بدین گونه بفریفتی بسی برده کردی به مازندران بکشتی بسی را به گرزی گران نبودت زکارم مگر آگهی شده غره بر تخت شاهنشهی کنون آنچه اندر خوری کاری توست دلف یافت آن آرزوها که جوست وزان نر دیوان خنجرگزار گزین کرد جنگی ده و دو هزار بر ایرانیان بر نگهدار کرد سری سرکشان پرزی تیمار کرد خورش دادشان اندکی جان سپوز بدان تا گزارند روزی بروز وزان پس همه گنج شاه و سپاه چه از تاج یاقوت و پیروزگاه سپردان چه دید از کران تا کران به ارژنگ سالار مازندران بری شاه برگفت او را بگوی کزا هر من اکنون بهانه مجوی که من هرچی باییست کردم همه به خاک آوریدم سراسر رمه همه پهلوانان ایران سپاه نخورشید بینند روشن نما بکشتن نکردم برو بر نهیب بدان تا بداند فراز از نشیب بزاری و سختی برایدش هوش کسی نیز ننهد بر این کار گوش چو ارژنگ بشنید گفتار اوی به مازندران شاه بنهاد روی همی رفت با لشکر و خواسته اسیران و اسپان آراسته چو این کرد برگشت دیوی سپید سوی خان خود رفت برسان شید به مازندران ماند کاووس شاه همی گفت کین بود از من گناه
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
3: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
2: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
3: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
2: پیشنهاد شما.

0: Ифтихори мо аз истиқлоли мост, аз сафои бахту аз иқболи мост. Соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем, мурғи дуньёи фара ҳамболи мост. Шукри ободии даврон мекунем, шукри хоки Тоҷикистон мекунем. Бакҷон сипос, бо самимият ва бо муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони арҷуманд, шунавандаҳои гиромии мо. Инак барномаи Достони меҳр бо як ҷаҳон меҳру ихлос, фарогири муҳаббату самимият ва фарҳмандӣ аз иқболи миллати бохират тақдими шумост. Аз мавҷи радиои Фарҳанг моро ҳамроҳӣ кунед ҳастанд.
1: زی خاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
0: بله دوستان ارجمند، اینک ما در عرفه یکی از سنه‌های بزرگ ملت قرار داریم، جشن وحدت ملی کشور. در حقیقت هم وحدت از دستاورد مهمترین ملت تاجیک به حساب می‌رود. این دستاورد باعث به آن گردید که ملت ما سرجم شود، دولت خود را آباد سازد، کشور خود را رشد ببخشد. در دلها دیگر کینه نبود، مهر، محبت آشیان گذاشت. دیگر همه با یک امید به آینده می نگرند. دیگر همگی به خاطر رشد کشور، به خاطر آینده این ملت دست به دست هم برای و موفقیت رسیدن تلاش می ورزند. و این البته خوشبختی است. این خوشبختی است که ملت ما توانست به چنین روزهای نیک برسد. و این بختی بلند ملت ماست که ما توانستیم از ورطه نابودی خود را رها ببخشیم. توانستیم که به یک ملت سرجم، به یک دولت تازه استقلال برسیم. چه خوشبختی است، بله چه اقبال بزرگ است. امروز در سمای وطن ما دیگر ابرهای پریشان نمی نمایند، روشن است. دلها دیگر کینه را به آشیان خود راه نمی دهند، شادند، بولیده و خوشحالانه می تپند. در سمای کشور آفتاب نورپاشی می کند. شبانگاهش نیز زیباست، مهتاب جلو می بخشد. مردمان آسودند و بالیده، جوانان باشند خوشحالند و جوانی میکنند. جوانی دارند در این ملک زیبای جوانی. همه به هم مهربانند، هم دلند، هم روزند، هم عقیدند و دستگیر و مددگاری همند. کبوتر اقبال ملت ما بلند پرواز دارد و یکاش این پرواز دائمی باشد، ابدی باشد. و خوش به حال ملت ما که به این روزهای نصرت بخش رسیده ایم. خوش به حال ما که چنین شدیم، چنین میمانیم. دوستداری هم، غمخاری هم، دستیاری هم و مهربان و مددگاری هم، همدل و همعقیده در راه آبادی میهن با اراده. خب دوستان ارجمند، داستان مهر و محبت وطن را امروز برایتان قصه داریم. داستانی که ابتدا و انتهایش نامعلوم است، بلکه ابتدا و انتهای ندارد. بزرگواری گفته است که حتی دود وطن گواراست. بله، وطن را حتی دودش زیباست، هر سنگ و هر خار و هر خسش گواراست. و باید بگیم که مهر به وطن همیشه بود، هست و میماند. این مهر، این محبت جاودانی است. این آوا از جان جان و صمیمی است. دوست میدارم تو را من، ای وطن، ای مادرم. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من.

0: بله، شکری آبت، شکری خاکت. و ما باید همگی شکرگزار باشیم از این وطنی آباد و زیبا و دوست داشتنی. شکرگزار از این وطنی که در آغوشش صمیمانه، مهربانانه، عاشقانه ما را پروریش نموده. و در حقیقت هم چون امروز ما با وحدت رسیدیم، باید از این چیز شکرگزار باشیم، چون که از همه بزرگترین و پرقیمتترین و بهترین چیز در حیات انسانها این صلح و آرامی است. اصلا وحدت خود مفهوم بزرگی است. وحدت به خود سعادت را می آورد، خوشحالی و خوشبختی و شکوفایی و رشد را عطا می کند. و دوستان ارجمن، امروز ما در برنامه داستان مهر از موج رادیوی فرهنگ از مهر و محبت و صمیمیت چند تن از بانوان شناخته کشور نسبت به وطن، نسبت به آبادی وطن قصه خواهیم کرد. و باید بگیم که این هم به بخت بلند مردم ما است که در فضای سالمی میهن وحدت آباد خوشحالانه به سر میبریم. تصمیم و روحبلدی سروری عاقل و روشن فکر پیشوای ملت امام علی رحمان توأم با اراده قوی هموطنان امید و باوری را در نهاد هر فرد کشور جای کرد. تأثیر همان روزهای پریشان و بادهای سرگردان را از دل ما بزودی را بود. امروز مردم ما شکرانه بلب دارند، نمیخواهند که از آن روزها یاد آرند. بگذار نباشند. بگذار از یادها بیرود. بگذار جوانان ما ندانند و نبینند و خوشحال بمانند. و اما این سبق تاریخ است. سبق تاریخ است که ما رو بار دیگر به آن وادار ساخت که دست به دستی هم باشیم. دستی هم بگیریم و برای آبادی وطن کوشش کنیم. دوست داریم وطنی خود را، ملت خود را، وحدت خود را. خب دوستان ارجمند، اینجا بیاید میشنویم اندیشه های سابقه دار مهنت، سابق معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، این زمان استاد دانشگاه دولتی سلوانی تاجیکستان روسیه مرحبا جباری را.
1: ملت تاجیک دو سنه بسیار مقدس دارد. این روزی استقلالیت دولتی، روزی صاحب اختیاری دولتی و به دست آوردن وحدت ملی، روزی به امضا رسید سازشنامه استقلالی سو. و من فکر میکنم که این دو سنه، این دو جشن، جشن مقدس است برای همه ما. و من فکر میکنم که وقتی که در جامعه وحدت ملی، یک دیگر فهمی، یک دلی حکم فرما هست، جامعه هم رشد میکند. و ما امروز شکر از آن داریم که در یک فضای صلح و ثبات، در بنیادکاری و سازندگی تحت سروری پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت محترم مملکت جناب عالی امام علی رحمان فعالیت کرده، کار و زندگی میکنیم. وحدت باید، ما نباید از خاطر بروریم که زمانه زمانه حساس است، زمانه پیچیده است. و اجتابی که چندی مرتبه من همیشه تاکید میکنم که زمانه زمانه حساس، زمانه آمیزش ارزش های ملی و بوم بشری است، برخورد تمدن ها هست. و ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که وحدت ملی، استقلالیت دولتی همیشه تحت حفظ ما قرار باید یابد. و برای تحکیم وحدت ملی، اگر ما خواهیم که زندگی آینده فرزندان ما، نسل جوان ما شکوفان باشد، اگر ما خواهیم که پیران ما، پیران سالان ما دولت پیرانند، اگر ما خواهیم که دولت ما گل گل شکوفد و با صف دولت های پیشرفته شامل گردد، اگر ما خواهیم که فضای صلح و ثبات ابدی باشد در تاجیکستان عزیز ما، وحدت ملی را ما باید همه جانبه حفظ نماییم، چون گهواره که چشم حفظ نماییم. در این روزها با هموطنان عزیز را صمیمانه تبریک و مبارک باد می نمایم. می خواهم که دولت ما، تاجیکستان صاحب استقلال ما، باز هم تحت سروری پیشوای ملت با دستاوردهای نظررس نویل گردد. هدف اولی پرزیدنت محترم مملکت فراهم آوردن شرایط برای زندگی شایسته هر یک تاجیکستانی است و هر یک تاجیکستانی صاحب حیات شایسته گردد. ما در تاجیکستانی صاحب استقلال و پیشرفته ای که وحدت ملی کامل است زندگی به سر بریم. هر یکی ما سهم ارزنده خود را گذاریم. میخواهم که در هر یک اویلا محبت، وحدت، یک دیگر فهمی ابدی باشد. تمامی خوشی های زندگی برای هموطنان عزیزی خود تمنا دارم.

0: دوستان ارجمند، اندیشه های سابقه دور مهنت استادی دانشگاهی اسلامی تاجیکستان روسیه مرحبا جباری رو مورد در مورد وحدت ملی شنیدید. در حقیقت هم وحدت گوهر نایاب است و نه همه ملت ها می توانند به آن برسند. با تقدیر ملت ما که فرزانه فرزند ملت توانست سرجم سازد مردمی آواره را، توانستند به هم بیارند مردمی از هم جدا شده را و این ملت را سرجم نموده و برای پیشرفت و شکوفایی آن سهم گذارند. و برای این همه اینک دوستان ارجمند برنامه ما ادامه مییابد. در ادامه میشنویم اندیشه های باز یک خانم موفق دیگر را. اینک اندیشه های نوبتی از لطافت نصیرالدینова.
1: اکثریتی آن نسلی که من با آنها کار کردم و نسلی نوی که اکنون رشد میابند، تعلیم میگیرند، در آبادانی تاجیکستان خدمت های خیلی زیاد کردند. بخصوص پریزیدنت مملکتمون امام علی رحمان خیلی هم خدمت کردند. روزهایی که دولت را سروری کردند، با کرسی سروری نشستند، آن روزها روزهایی بودند که نهایت وزنی و وظیفه پریزیدنتی به این کس در حالتی به دست آمده بود که هیچ چیز از پریزیدنت های دیگر میراث نمانده بود. نه خزینه دولت، نه آبادانی بناها، نه کوچه ها، قریب همه سوخته بودند قسم زیادی بناها و مردم در حالت نهایت قشاقی زندگی بسر می بردند و توانستند که با اون گروهی که همراه گرفتند در سیسی 16 اجلاسی مجلس نمایندگان و با آنها این دولت را آباد کردن و گفتمونم که با کادرای زیادی هم تربیه کردن در این دوره که ما پیشروی دولت را میبینیم و از اون من خرسند هستم که دولت ما امروز در سایه این راهبری ارزنده در فضای صلح و آسایشتگی زندگی میکنه. برای انسان از همه قیمتترین جوهر زندگی این صلح و آسایشتگی است
0: و این بخت ملت ماست که به وحدت رسید.
1: بله، این خدمت خوبی ما بود که ما تیزتر توانستیم از این ورطه وزنین صدمه هایی که دید مردم و دولت تیزتر برآمدیم. من یک آرزو دارم خدا به همین تاجیکستانی ما چشم نرسد و همین حالا که چی شب میگرده چی روز یکان مشکلاتی نیست و به هر روز دخترها مکتب میرن، به هر روز بچه همون مکتب میرن، خداوند همین چیز رو نگه دارد برای ما.

بله عزیزان، همه زیبایی ها، زیبایی باطنی و ظاهری، همه شکوفایی ها از نور وحدت است. اگر وحدت است، قلب ها زیباست، نگاه ها زیباست، جامعه زیباست، زندگی زیباست، عمر نشاط انگیز است، قلب ها زیباست و نگاه ها به همدیگر با مهر و با محبت است. و اگر نه، پس ترس جای این همه رو بگیرد، آن همه زیبایی ها گم خواهد شد. امید داریم که انا همین زیبایی ها روزگار شما را باز هم زیب می بخشند و این وحدت ما جاویدانه پایدار می ماند. و خوشبخت است ملت تاجیکی امروز وطندار است، امروز صاحب استقلال است، وطنی زیبا دارد، دلارا دارد، ملت زیبا دارد و در عرصه جهانی همچون تاجیکستان معرفی شده است. فرزانه فرزندانی با ننگ و آر دارد که این ملت را در عرصه بین المللی معرفی کردند. خوشبخت است ملت تاجیک که در خریطه جهان موقع خود را دارد و در جامعه بین المللی آواز خود را دارد. خوشبخت است ملت ما که امروز در کشور ما بزرگترین چارابینی های سیاسی برگزار می گردد. بزرگترین چارابینی هایی که موقع و

میبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری

بله ازان، حق به جانب شاعر است. همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداری است. بله، وطنداری آسان نیست، مشکل است. اما مشکل است که دوست داشتنی است، مشکلی خواستنی است، مشکلی است که همگان آن را میخواهیم داشته باشیم. و بگذار آن همین مهر، آن همین مشکل در قلب هر کدام ما باشد تا احساسی مسئولیت در ما بلند گردد و برای آبادی و شکوفایی وطن خود در تلاش باشیم. انجام برنامه داستان مهر. خوب است اگر همگی برام باور داشته باشیم که وحدت این هستی ملت است، بلکه سعادت ملت در وحدت است. همیشه با هم مهربان و دستگیر و دستیاری هم باشد عزیزان. خیر.

0: زیخاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش.
3: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منا. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب،
4: دلیل آفتاب.
0: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم،
3: اسرار علوم. آفتاب آمد دلیلی آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا، هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار سیوم.
0: البته مولانا همواره در طلب امر بزرگ، بیان شریعت و طریقت و عدالت و واصل شدن به حق و یا حقیقت زندگی و مرگ و انسان بوده است. بنابراین شعر برای او وسیله محسوب می شده است. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بینگریم و حال را، ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخوازه رود، زان که دل جوهر بود گفتن عرز، پس توفیل آمد عرز جوهر غرز. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتش از ایش در جان برفروز، سر به سر فکر عبارت را بسوز. مولوی در دیوان کبیر با دو تخلص، شمس تبریزی و خاموش سخن میگوید. ای عشق خداوندی شمس الحق تبریزی، چندان که بیفزایی این باده بیفزاید. یا زبی صبری بگویم شمس تبریز، چونینی و چنانی من چی دانم. یا خاموش که او خود بکشد عاشق خود را، تا چند کشی دامن هر بی‌هنری را. یا خاموش که سرمستم بربست کسی دستم، اندیشه پریشان شد تا با چنین بادا.
2: ای قوم بهجرت کجایی کجایی،

0: جان است بیاوی.
1: امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد شهری که در میانش این مایه ای امان است. آن آفتاب خوبان چون بر زمین بتابد، آن دم زمین خاکی بهتر زی آسمان است. چون کفت او در دل نا آمده به منزل، دانیست جان زیبویش کام یار مهربان است. آن کو کشی دستد او آفریده استد، آن کو قرین جان شد او صاحب قران است. خاموش که تا بگوید بی حرف و بی زبانو، خود چیست آن زبان ها گر آن زبان زبان است.

انجام گفتار سیوم تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: استقلالیت شناسنامه هستی ملت، دولت، کامل حقوقی، صاحب اختیاری، نظام دولتداری و بزرگی ملت و دولت است. پایه صاحب اختیاری، استقلالیت و آزادی پیش از همه وحدت و یگانگی ملت می باشد.
1: وحدت چون نور خورشید جهانتاب است که تن و روح را گرم و روشن می دارد و آتش مهر و محبت را در قلب می افزاید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: زی خاک پاک سودی ما زی وحدت است. بیا شکوه و بودی ما زی وحدت است. نشاطی ما وجودی ما زی وحدت است. ترانه و سرودی ما زی وحدت است.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: در سمبوسخانه.
1: بوی خوش سمبوسه کبابی که در تنور تفسان داغ می‌گردید، آب دهان مستلی و غازلی را روانید. و این بود که آنها با چشم حریصانه کیسه ها را زود چپه و راسته کرده برای خرید همگی 10 دانه سمبوسه پول یافتند.
0: بهتر است با این پول ها اشتهای قازگی را می شکنیم و در آمده یک سمبوسه سیر گوشت و سیر روغن را صرف جغیلدان می نماییم.
1: گفته هر دو وارد آشخانه شدند. پیش خدمت
2: وای به ما از همون سمبوسه های تفسون 10 دانه.
1: موافق فرمایش 10 دانه سمبوسه های تپ تفسانی نوکک از تنور کندهش را آورده روی میز آنها گذاشت که هنوز اندرون هر یکی آن بقیر بقیر آب و روغن ادامه داشت.
2: به به انخورو منخور.
1: گویان غازلی با فرمان جغلدان که حالا آن غالب همه چیز بود نصف سمبوسه را چنان گزیده گرفت که آب و روغن تفسان و اطراف پاش خورده لب و لنجش را سوزانده رفت. این حالت در غازلی قدرت خواهیدن و فروبری نمانده بود که لقمه در دهان مانده اش را گاه به این طرف و گاه به طرف دیگری کنج دهان با نوک زبانش تیله می داد. لقمه باشد در دهان تا رفت به حصه ها تقسیم شده حرارت دهان را بالا می برد که جاری شوی عشق در چشمان غازلی هویدا گردید.
0: ها غازلی؟ این تو را چی شد؟ سمبوسه پزی مادرم یادم آمد.
1: گویان غازلی سیرش را نهان داشته گپ را نمخواهیده فرو برد. مستلی میخواست آید این چیزه گوید، اما او را نیز چونین احوال فرا گرفت که
0: اوه این قدر مرچ و قلمفوری تیزش از کجا؟ مورچه‌اش در صبرینو یو قلمفورش در پوفینو. این نام های غلطی کو؟ غلطی گفتید و موندید. یعنی اولا صبر و ثانیا پوف. هم تو یا هم تو هم تو فلاکتی
1: گفت غازلی. آبی چشمانش را پاک

0: مستلی را بر زم کمنوری چشم گرانی گوش نیز اذیت می داد. اما غزلی را باشد گوش گران و عقل کوتاه تر. روز مستلی
1: غزلی؟ اوی غزلی مرا عینک دوربین لازم. من پیسه را گیر و خواهشم را بجا بیار. بچشم
0: گویان غزلی روز دیگر دوربین در کتف و عینک سیاه در چشم نزد مستلی آمد.
1: یه؟ او تو به من چی آوردی؟ چی می شد؟ همه فرمایش هایتان را اجرا کردم.
0: گفت غزلی مستلی را نشان دادنی شده.
1: انا این طور عینک را در چشم می پوشید و دوربین را به دست گرفته به چشم نزدیک می آورید و به دوری ها یک دور از جمله به انا آفتاب می نگرید و چشم شما را عینک از شعای آفتاب امین نگاه می دارد. او خودتون گفته بودید که عینک دوربین لازم. داد رویت سیاهه، من این خیلهش را نگفته بودم. آخیر فروشنده مغازه اسباب های روزگار این عینک از آن همین دوربین گویان به دستم هر دویش را قپان.
0: گفت غزلی

0: غزالی را روز جرههایش به ماشین شنانده از عقبه‌ای که در پس آن مرغزاری خوشباد و هوایی بود به سیر و گشت بردنی شدند. اما ماشین در نصف کوتل از حرکت باز مانده به پایین عقب ناکی آمدن گرفت و بالاخیر به نقطه‌ای که از آنجا عقبه سر می شد آمده رسید. همگان از ماشین فر آمدند و با تعجب به همدیگر نگریستند و سببش را فهمیدنی شده با کشادن سرپوش محرکش آغاز کردند. غزالی هم برابری دیدن محرک یک بار داد زده
1: من فهمیدم، من نو فهمیدم که گپ در کجا بوده است.
0: گویان او کودکوار دویده به خانه اشان رفت و چنانی که میگویند از همان وقت وی با پولی کلان به مکتب رانندگی در آمده قول داده است که من به چشم همه اکنون چی بودن رانندگی را نشان میدهم.
1: من همین میشمیش ها را فهمیدم و مفتلی بای به نزدتان آمدم و نمیدانم که تا به کدام درجه آنها راست باشند. لقی بای، همه ای میشمیش های فهمیدگیتان رب براستم. حالا همین خیل زمانه که با تو نساخت تو با زمانه ساز. میدان از دلیر است، هر کس و هر چیز. ایستا رقی بای، تو را چیو با این کارها چسبیدند چی؟ با اینها کارم نیکویه مفتلی بای، لیکن با دیگران ضررش نرسد میگویم ده. از همین خاطر اینها را مفتکک به معلوماتتان رسانیدنیم. انا دور نرفته خراجات همون مکتبش را میگیریم که همه اونها از حساب پولهای بغارت برده بانک. چی چی چی؟ بانک میگوی؟ باز کدام بانک؟ همون بانکی که یک چند کس را به محکمه کشیده بودن کو؟ اکنون فهمیدم این کارش ناخوب دیه لقی بای. همین طور بوده است که یک میلیسه با اوزای خیره آمد و با طبع بالیده برآمده رفتن؟ گذشته از این باز میگویند که او خودش را نام نویس کرده است و اما کارش فقط بازار به بازار گشتن. انا دیروز معلم رانندهش از او میپرسد که خوش در کدام وقت ماشین عقب ناکی میرود؟ میدانید او چی گفته است؟ خوش کنی فهمیم لقی بای؟ اگر محرکش از عقیب نصب کرده شده باشد گفته است. این رو از کجا میدانید؟ باز پرسید از همون معلم. از مشاهده های روزی به عقبه برایی همون که چنبرک ماشین را خودتان من جواب. لقی بای، بیا از برای خدا تو از پسی چون این کارها نگر. مفتلی بای درست میگوید، اما همه این عملیات ها را شما با چشمان سرتان میبینید یا به فکرم در اینجا خاموش استادن هم بگناه برابر است. بگناه. انا دیروز عقبناکی با ماشین زپراش یک لگن انگوری بازارچی همسایه همون را زیر کرده است و خیلیت که باز او را از راهش دیوار باز میدارد و این دفعه هم وی عیب را چی در سر محرکی عقیبی ماشین میداند. یا توبه. و اینش عجایب کو. سخنهای ناگفته هم مفتلی بای، حالا لک اندر لکم. دلم هم حالا غوز غوز دارد که اگر یک قسمش را هم باشد به شما نریزانده و نچکانده گفتدی هم. مبادا که بین چونین گپها دلیلهای به شما تعلق داشته نیز باشد. خوش این طور که باشد لقی بای، هرچی توانید کوتاه کنید، کوتاه تر، زیرا سخن چون روده گاو که دراز شد دلبزن می شود. دلبزن که شد اون را کسی هم طاقت گوش کردن ندارد. کوتاه کردن هم هنر هر کس نیست یا لقی بای. من هم تمام گپ ها را غاز نمی دهم و کوتاهک کرده گپ می زنم. مثلا انا بای یک روز قبل از ختم مکتب رانندگی شبانگاه چراغک های چشم خیره کننده زپراش را فروزان نموده نورهای تیزش را به چشمان سگ خانگی به سیر و گشت برآمده روانه نموده. با سرعتی بلند اومده بیچاره را زیر کرده میکشد و سپس عیب را به سر ترمز حواله کرده خود را چون موسیچه بیگناه نشان میدید. خیرچی لقی بای، و در اینجا هیچ باکش نیست، وگر این فلاکت ناگهانی باشد و عیب را به سر ماشین حواله نمایند، آنگاه صاحب سگ ترحم میکند و گناهش را شاید ببخشد. چه؟ مفتلی بای، شما گفتنی که از گناهش میگذرید؟ چه؟ من شما را لقی بای نفهمیدم. میبخشید کویا، شما هم انچه یکک ساده بوده اید یک؟ وای مفتلی بای، و این کار را هفته فهم هم میگویم. اینش گپی تقدار کو لقی بای؟ گپی روشن و کشادش همین که سگی ماشین زیر کرده سگی شما بود یا وای مسئله اکنون روشن شده، حالی آن رنگی دیگر را به خود میگیرد. سگی دانا بود، ما زحمت کشید آموزانده بودیم. بخشیدن آن گناهی عظیم است. دلم گواهی میداد که بابا یگان بلا ملا شدگی که به خانه نامد. ریجهش را خوب میدانیست. نه، من این را این خیل نمیمانم. یک لحظه دیگر مرا گوش کنید. قلمفوری تیز را به دهان نگیرید مفتلی بای، نگیرید که وی دهان و بینی را سوزانده گبزنی هم نمیماند. ثانی دوامی گپم را فراموش نکنیم. گفتگی بر این، او در اندک لحظه صاحب حجت رانندگی می شود و مبارزه را اکنون با آدمان نادرکارش آغاز نموده قول می دهد که همه وقت چون خروس هوشیار و زیرک می ماند و از اینجا هم او رفتار و گفتارش را باز جدیدتر نموده با پس چنبرک زپراژ می شیند و راه را عبور کنم گویان با ماشین دیگر برخورده تپی بجویبار می افتد و چرخهایش آسمان را نگریسته چرخیدن می گیرند. انا بس شناس و ناشناس دوستی عزیز این واقعه را دیده سوی ماشین غازلی دویده می آیند و همانا او را از داخل ماشین در حال بیرون آوردند که چشمانش اکنون سرخ و دست و پاچه ها باشد ترنگ گشته، گویا در میدان حریفش را به مبارزه دعوت نموده. کنی خروس باشی اکنون به میدان برا چی؟ می گفته باشد. اکای غازلی؟ گفتنی کسی از حالدان ها هوش مردم توده را پرانید که بله انا همین طور. با وعدت وفا کن، هوشیار باش و با زیرکی را از دست نده، می گفت همون حالدان. نه، من نمیمونم که او بی جزا گردد. تا تاوان سگم را نگیرم. ات دادی او ارواح سگ شما بر اینها بود که او را تا به پرداخت تاوان ها نمانده گرفته بردند. وای داد تاوان سگ من کی می داده باشد؟
0: او مردک خیزید من یک کاسه آب گیرد چی؟
1: رحمت
0: باور بکنید من شبی دراز در خواب اینقدر آلاهی گفتید. آخیر یک نفس به خدای چی؟
1: گفته زوجه سری بالینی شوهرش آمد.

0: پسرم او پسرم
1: لپای دادا جون
0: ای جونی داداش شیری داداش کن اینجا بیا بیا من حاضر یک سری تو را پست کنم
1: دادا جون
0: جون
1: اگر که لازم شد من خودم پست میکنم
0: چه خیلی تو خودت پست میکنی
1: انا بینت سرم را چنان پس میکنم که حتی با میخ اوویزان شده هم نرسد
0: گویان پسر بچه سرش را چنان پس کرد که قریب تا زانویش میرسید قصه گوری پدر

0: مرده؟ او مرده
1: باز چی گفتن میخواهی؟
0: همسایه مرده است یک سری قدم رفته نمیخواهی؟
1: او کدام همسایه؟
0: همون مفته گفتی
1: ای زنکی ساده ای او از مردن مفتک و 4 سال سپری شد و اکنون وی مردمی
0: او پس این قدر غوغوی تو پلنگ از چی باشد؟
1: در اینجا شاید سیری باشد زنک کنی رو خیز کنی یک گوش کرده بیا
0: مایلش رفتم
2: زن یارالی دست و آستین برزد و چسبیده بالای دیوار برآمد و یک گوشش را چون لکتر به طرف خانه همسایه گردانیده موج سخنرانی آنها را یک به یک میغون داشت و پس از چنده او به خود یک حالت غیر مقرری گرفته پایان فرامد و نزد شوهر دوید
0: میدونید مردک جان سنگ مزاری را تیار کرده بعد 2 سال فوت فرزندان اون رو چون نشانه سری قبر پدر میگذارد
1: خوش
0: سال 3
1: خوش
0: فرزندان به زیارت قبر آمده قبر پدر رو فرو رفته میبینند که همون سنگ مزار بالای استخوان های
1: استغفرالله
0: 2 فیخان فرزندان از نو به سما میپیچد
1: خوش
0: از نو به سما میپیچد که پدر به خر تبدیل است میفهمید مردک جان
2: یارالی این سخنها را از زنش فهمید و او زنک او همه گل بودند یا او در وقتی مدیری فرما بودنم آنجا خر و گاوی حرام شده را میگورانیدند فرزندان قبر پدرشان را نیافته سنگ مزار را به گرخانه چاربای حرام مرده گذاشتند
0: وای من مرام هم تو یا
2: هم تو
0: فلاکت نباشد من رفتم
2: گویان زن یارالی سوی خانه همسایه قدم تیز کرد

0: شما حکایه های خورد حجوی خال مراد اشورزاد را شنیدید.
1: آن را برایتان
0: خیرالله ابراهیم،
1: محبوبه سیدزاد، برنای نیزام
0: و اردشیر اکرمزاد آماده و پیشنهاد نمودند.
1: سربلند و خانه آباد باشید.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. سلام و پیام های ما را بپذیرید، سامیان ارجمند، مخلصان و هواداران کلام بدی. در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکومه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
4: توجیکستان است استقلال ما،

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم البانج داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، و تم به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم ترا و تم به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

شاعرم زاده که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکلی رو دیده حیران نیستم نیست میلم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجگدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد را از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاست قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم پاس دارم پاس

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دودر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شویری جوینده نام اشکت بر رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دومن پر زر با دیده انتظار هر شام و سحر

ما ملت معار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما چون زهاق نی ما چون تهمتنیم از تحت دل همه غمخوار میهنیم اسکندر رزیل از ما شکست خورد ما سنگ کوه خیش ما همچو آهنیم ما ملت معار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار در قلب شاد ما از غصه گرد نیست ما را وطن که هست جان بدرد نیست ما پرتو مهیم روشنگر رحیم گرم است قلب ما از مهر سرد نیست ما ملت بار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار ما را پسند نیست پابند غم شویم سوزیم دم بدم دود علم شویم ما در کتاب وقت در سر حساب وقت تاجیک تاجدار عمر رقم شویم ما ملت بار تاجیک تاجدار داریم یک حیات از خیش افتخار.

нарди ишқ. Дарди ишқат ба дилам ҷо шудааст, ин чӣ дардест, ки пайдо шудааст? Дар паси боми ту шаб дида маро ҳама кас бесару бепо шудааст. Бе ту мирам, чу табибам нашавӣ, то нафас ҳаст, ҳабибам нашавӣ. Нестам одам, агар ки сари вақт моҳи беайб насибам нашавӣ. Дарди ишқат ба дилам ҷо шудааст, ин чӣ дардест, ки пайдо шудааст? در پسی با می تشد دیدم را همه کس به سر و به پا شده است. به تو خارم زیمن جان، زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی، از تو ای پیستلوی خیمچمیان خواهشم این که زیمن دیل نکنی. درد عشقت به دلم جا شده است، این چی درد است که پیدا شده است؟ در پسی با می تشد دیدم را همه کس به سر و به پا شده است.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد میرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ

0: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود با سند عفو شخص صادر نموده جنایت میتواند از جوابگری جنایت آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شود یا قسمی ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیاش برداشته شود.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
3: پس با ما باش
4: شوهکوری میموری تاریخ
5: عرف و عادت رسم و آیین و فرهنگ قدیمی
4: جلوی هنرهای مردمی معرفگری فرهنگ ملی
5: آفرندگی زحمت و آثار کهن بنیاد
4: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیو فرهنگ برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است هنرور هنرور هنرور
6: درود شنونده های عزیز شما برنامه هنرور را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید امروز درباره یکی از هنرهای قدیمه و زیبای مردم تاجیک هنر زرگری صحبت میکنیم زرگری نه تنها واسطه آرایش انسان بلکه تجسمگر ذوق بلند بدیعی، فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک می باشد. از زمانهای قدیم استوهای تاجیک از طلا، نقره و سنگهای قیمتبها جواهرات گوناگون آماده می کردند. گردنبند، دستبانه، گوشواره، انگشترین و دیگر آرایشات محصول مهارت بلند زرگران بودند. این هنر از نسل به نسل گذاشته شده تا امروز روز ارزش و موقع خود را نگاه داشته است. حالا باشد با هنرمند استاد زرگر جلال الدین اسماتوف در مورد هنرش صحبت را میشنویم.
7: من پدرم که زرگر بود 85 سال من شوبید پدرم بودم. 15 سال بود که شوبید پدرم بودم. پس از اون ارگی رفتم. پس از یک سال من 91 سال همین کار را به دست گرفتم. تا حاضر هم دوام دارم. یکی پروتم که همش بسیار سال داشت. حاضرش در اوه زیلی او خرکی سال نست است. کار کرد نمیتونم. برای که ریسانس کار میتونم نکی زیلی او پدر نمیتونم. روزونه کار میکردن در شبونه زرگری میکردن در پیش سویت او هم سویت چند خیلی تو دعودم نزدی باشم که زدین او رو دور بکردن چند نمیخشتم خبر از جنا کوری روز خوب است نه که کوری وقت شب کشید او هم خوب زر میکرد هم اگر کار رو نکنید سهری پیل دوسته که به چشم رو فهمونم که کلینت رو شما نگو میکنند کوری شما تایور شد باید او دا برده فروختن در کار است برای همون روزا کار میکردن و شبونه زرگری میکردن این به مشکل نمیشد برای که هر یک ذره که او رو پیاد کردن ما خودم میگم که ایش به او نچسبد روزی زیاد دارد گوشپور ممکن که دو روزه تیار شود یکی چاله ولی در 3 روز 4 روز ممکن تیار شود ممکن این قلاب از همه چیزی آسان است پیش من قلاب نگاه نمیکرده
6: واقعاً هم هنر زرگری آینه فرهنگ و تاریخ ملت است. امروزها با دستگیری دولت و توجه مردم به هنرهای مردمی از جمله زرگری بیشتر روش میکنند. نمونه های کارهای زرگران تاجیک در نمایشگاه های داخلی و بین المللی معرفی شده سزاوار تحسین میگردند.
7: میتونه که برگ از همه ای موزیکی به دست خود میکرد. میتونه هیچ وقت خیلی همه کلاب همه جو پرست. نه شما میتونه 20 چاله بروره. اما پیش موزیکی داشت که میتونه در همین یه سوکه دو سوکه اون که همون کلابش تیار میکردن بعد خلاب میتونه برگشه همه ایده پس بین میکردن همون تیارش میگی 4 5 روز میگیره زیر یک دستمونه یا یه هفته دو هفته وقتش رو میگیره پیش بسیار بود خود دیر همین چی گفتم که اینا هم صد برگ میتونه کارون که برو ما طرفی ایتالیا، انگلیا، فرانسه، هندوستان میبرن این اوجا کاری ما کم تر وارد میشه برای خرید و برای چی برای زرگری اکو ما اگه میگم که با این سینسونو شوگیر گیرسن خیند است اگر هم 210 سال پیش اگه ما شوگیر گیرسن میشدیم برای که ما به دست خود نشون میدادم گفت اما این میسم من بعد هم گفتن که او کارا اجرا کردن نمیتونم فرضاً هست است فرضاً سر کلون هم میدونن زرگری میتونن بوده که در تاجیکستان 4 مرتبه یکم جوره گیرسن 4 مرتبه در تاجیکستان یکم جوره گیرسن برای زرگری خود کوری ایتالیانسکی خود هندی کدوم سر از شما میامد همش هم چیزی که میتونه شما نقشه میدوده همش نقشه شما ترتیب کردن میدوده شوگیر هست اكو 4 5 نفر شوگیر هست است نکی از دیگر حاجتی رو شوگیر سن نیست است
6: کسب زرگری در زمان حاضر نیز اهمیت کلان دارد. طلبات به جواهرات همیشه وجود دارد و محصولات دستی با صفت ارزش بلند دارند. بسیار آدمان جواهرات را همچون تحفه یا واسطه نگهداری سرمایه می خرند. از این رو زرگران می توانند از هنر خود درآمد خوب به دست آورند. همزمان این کسب برای رشد صنعت و حفظ عنعنه های ملی سهم مهم می گذارد.
7: وقتی هر یک تری کردن اگر عصبی اورم نباشد شما هیچ وقت اوکرا پیش بردن نمیتونند. شکرونه میکنم که همین هنر که داریم همین هنر توحید از نیرو پیش برده است. از آنجا که کسی هست همین زرگری توهینی هست اگر جای کار شما گیرن که هنر شما گرفته نمیتونند. او در دل شما اونجا جا گرفته است. شما کجا یه میتونید یک خونه خودتون یا که یک کارخانه مای در گوشه که اونجا زندگی تو پیش میبرید. یکی هنرتون نباشد دو وقت شما یک کار وجود کنند که دیگه جور کار کردن نمیتونند. در نقشه دارم که میخوام که این دو پسر دارم دو پسرم میخوام که زرگر باشن. اونجا هر دوش روسیه دارن. یکی میخوام که اون وقت بیاین نمیخوام که اور زرگر باشن زرگر تو اینی هستید که این نون دهنش ما هست برای که این هنرش ما ایدش بگی سنم
8: از دست به نست اومد شده است که تو بگویم که تو زرگر بودم پدرم اومد از پدرم من ما میخوام که فرزندی ما هم کار شد فاین نسل به سن نرسی رفتن اش فاین نو که اگر نسل به نست باشه این شما به هم قبول صبور میگردد برای کارش در خون که هست این شما صبور هست یکی چه دیگر آدم به این کار توری کردن دشواری بس بین است فاین تا خیر بتو پدرش میخواد زرگر شن اون که فرزندش نمیخواد که زرگر رو همین بعد خودش نشون میتونه برون میرود چه سیاهونه همین دختر یک توجیه خیلی خیلی خوبه
6: زرگر شخصی هنرمند و ایجادکار است که با استفاده از متال‌های قیمتبها و سنگ‌های زیبا جواهرات می‌سازد. کسب زرگری تاریخ بای داشته، قسمی مهمی فرهنگ ملی به حساب می‌رود. این هنر از انسان دانش، مهارت، صبر و ذوق بلندی بدیع را طلب می‌کند. با شرافت زرگران آثار زیبای هنری آفریده می‌شود که زندگی آدمان را زیباتر و فرهنگ ملت را غنی‌تر می‌گردانند. در این مورد ادامه نونی هنرمند و استاد زرگر جلال الدین اسماتوف رو میشنویم.
7: برای کی سیاحون بیاید اگر یکی مو هر روز اینجا هستن میبینن خیلی توجیه خودمون از مو خرید میکنن. دوکی دوشنبه برای کی نه از خارج میبینن همیا تماشا میکنن با همیا گون چیزی یوم میگیرن یوم نفهمین. مو که هر روز در کل هستن تو که دختر توجیه خودمون میکنن. نخرم می خوام که توشتون زیبا باشد آرام باشد این کارخانه این رو برای ما دایرکتری با مدر رایگان دو دیگر همین که گفتن که ما می خوام که همین باغ چند خط زیبایش باشد این مدر فایده آور است برای که اکثر من خواهی خواهم شما پیشنهاد کنم سالی گذشته جناب همیشه چوی خونه تماشا آمدن بعد خطی همی رئیس بودن از انجام خودی همی خیلی آمدن تماشا کردن همی خیلی رفتن که یکی همجه رو دیدن گفتن که میگوین که در کوزه تماشا بخورا روی سمرخان رفتن دفکر همیجه هم بخورا روی سمرخان میشد از که برای هم گفتن که ایده وقتی رئیس هم میگن که یه کی کرد میگه یه برادرم هم که چیزای کوزوی قدیمی دوست میدارد همین جوره خواهی کشو گفت است که از من تبریکات با میخوام که عیز جوتر بود شود خوشورتر اما همه ارزو میگه که عیز جوتر شود و یک از بیاد تماشو کن روحت
6: هنر زرگری گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی می باشد. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست تا میراث پرغنوات نیاگان به نسل‌های آینده نیز رسد. این کسب نه تنها منبع روزگار بلکه یک نوع صنعت و واسطه حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ملی می باشد. از این رو آموزش و دستگیری این هنر برای نگهداری و رشد میراث فرهنگی ملت خیلی مهم است. شنونده های عزیز شما برنامه ما را در باره هنر زرگری شنیدید. با شما بودیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا ملاقات دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.

0: زیخاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
1: رادیوی فرهنگ 106.5 FM

0: رفتنی کاووس به مازندران. چوزالی سپه بود سپه لو برفت، دم آدم سپه روی بینها تفت. به توس و بگو درس فرمود شاه، کشیدن سپه سرنهادم برا. چو شب روز شد شاه و کنداوران، نهادن سرسوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلیدی دری گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، تو را تیغی کینه نباید کشید. زهر بد بزال و برستم پناه، که پشتی سپاهند و زیبای گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فیروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپیروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دشخیم بود، بدان جایگه دیو را بیم بود. بگسترد زربفت بر کوه سار، هوا پر زیبوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشسته بری تخت کاووس کی. همه شب همی مجلس آراستند، به شبگیر کس خواب برخواستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره زلشکر گزین کن هزار. کسی که گراید به گرزی گران، کشاینده شهر مازندران. هران کس که بینی زپیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. درو هرچی آباد بینی بسوز، شب آور هرانجا که باشی بروز. چونین تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر زیجادو تیهی. کمر بست و رفت از بری شاه گیو، زلشکر گزین کرد گردان نیو. بشد تا دری شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرزی گران. زن و کودک و مردی باد است وار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی کرد غارت همی سوخت شهر، بپالود بر جای تریاق زهر. یکی چون بهشتی بر این شهر دید، که از خرمی نزد او بهر دید. به هر کوی و بر زن فزون از شمار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلاه، به چهره به کردار تابنده ما. به هر جای گنج پراکنده زر، به یک جای زر و به دیگر گوهر. به اندازه گردندرش چار پای، بهشت است گفتی همیدون بجای. به کابوس بردند از آن آگهی، بدان خرمی جای آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگلازین ببست. بوتان بهشتند گویی درست، و گلنارشان روی رزوان بشوست. چو یک هفته بگذشت ایرانیان، زیغارت کشودند یک یک میان. خبر شد بری شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زیدیوان به پیش اندرش سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیوی سپید، چنان رو که بر چرخی گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. همه شهر مازندران سوختند، به جنگ آتشی کینه افروختند. جهانجوی کاووسشان پیش رو، زلشکر بسی جنگ سازانی نو کنون گر نباشی تو فریاد رس نبینی بمازندران زنده کس چو بشنید پیغام سنجب برفت بری دیو فرمان شه برد تفت بیامد به نزدیک آن سرفراز بگفت آنچه بشنید از آن رزم ساز چون این پاسخش داد دیوی سپید که از روزگاران مشو ناامید بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی او ز مازندران بگفتین و چون کوه بر پای خواست سرش گشت با چرخی گردنده راست شب آمد یکی ابر شد بر سپاه جهان گشت چون روی زنگی سیاه چو دریای قار است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه زد بر سر از دود قار سیه شد هوا چشمها گشت تار زیگردون بسی سنگ باری دو هشت پراکنده شد لشکر ایران بدشت بسی راه ایران گرفتند پیش ذکردار کاووس دلگشت ریش چو بگذشت شب روز نزدیک شد جهانجوی را چشم تاریک شد زیلشکر دو بهره شده تیر چشم سری نامداران از او پرز خشم همه گنج تاراج و لشکر اسیر جوانبخت شه تیز برگشته پیر همه داستان یاد باید گرفت که خیره بماند شگفت از شگفت سپه بود چونین گفت چون دید رنج که دستوری بیدار بهتر زیگنج دریغا که پندی جهانگیر زال نپذرفتم و آمدم بدسیگال بسختی چو یک هفته اندر کشید بدیده از ایرانیان کس ندید به هشتون بغرید دیوی سپید که ای شاخی بی بر بکرداری بید همه برتری را بیاراستی چرا گاهی مازندران خواستی همه نیروی خیش چون پیلی مست بدیدی و کس را ندادی تو دست تو با تاج و بر تخت نشکفتی خرد را بدین گونه بفریفتی بسی برده کردی به مازندران بکشتی بسی را به گرزی گران نبودت زکارم مگر آگهی شده غره بر تخت شاهنشهی کنون آنچه اندر خوری کاری توست دلت یافت آن آرزوها که جوست وزان نر دیوان خنجرگزار گزین کرد جنگی 12,000 بر ایرانیان بر نگهدار کرد سری سرکشان پر ز تیمار کرد خورش دادشان اندکی جان سپوز بدان تا گذارند روزی بروز و زان پس همه گنج شاه و سپاه چه از تاج یاقوت و پیروزگاه سپردان چه دید از کران تا کران به ارژن سالار مازندران بری شاه برگفت او را بگوی کزا هر من اکنون بهانه مجوی که من هرچی باییست کردم همه به خاک آوریدم سراسر رمه همه پهلوانان ایران سپاه نخورشید بینند روشن نما بکشتن نکردم برو بر نهیب بدان تا بداند فراز از نشیب بزاری و سختی برایدش هوش کسی نیز ننهد بر این کار گوش چو ارژنگ بشنید گفتاری اوی به مازندران شاه بنهاد روی همی رفت با لشکر و خواسته اسیران و اسپان آراسته چو این کرد برگشت دیوی سپید سوی خان خود رفت برسان شید به مازندران ماند کاووس شاه همی گفت کین بود از من گناه
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: تو مرا نشناختی اشور سفر در توی تاغوی رحمان رئیس می شود تمام امورات اجرا به کار برده با نقل ها و هزل های شیرین

0: افغانستان همان زمان که اکی سفر از نظر خو غایب گردید یک احساس غریبی مرا فرا گرفت اما شکر می کردم که خیرامان پریی که از عیب بری و با من سفری بود و با حسن ادب و شیوه تاجوری در زیبایی جلوگری می کرد با من ره گذری داشت و با همه دست نگری و غریبی خود را با اون شاه دولت قمری می پنداشتم. هرچند زمان و مکان و نیت من سازگار نمی آمد اما ذوق ادامه وصال خرامان و نیت حلقه سر زلف او باز کردن مرا آرمان اصل بود و قدم گذاشتم نمی ماند و بهانه کم صبحانه غریبانه تناول کردن من به اسب سوار شدم. 150-200 قدم از راه سمت دره روبرو که دیگر برآمدی هم نداشت از چشم راه روهای احتمالی دور گشتیم. خرامان را در آغوش با بوس و کنار از اسب فراوردم. زین اسب را کشادم که سمند هم چند مدت آزاد نفس بگیرد. جانور در سبزگری و چریدن سر کرد. از آن ذوق من به بهار نوبتی زندگی افزود. در آن ساحلی ویران منزل هر مشکلی مرا بود توسط آراستن محفیلی با آن پری چهره ذوق عشق و محبت خود را کامل می گردانیدم. گمان کردم که خود خرامان هم تغییر پذیرفته است و فیض دولت خود را همچون دوست جانی به من ارزانی می دارد و جام مرادش هرگز اظهار قناعت، کاهش ذوق و پشیمانی ندارد که ندارد. و هرشان با شوق تام وصلی او را دنبال می کردم اما با ناله و آه گرانجانی بی آخیر و تشنگی بدون قناعت وضع جفت از خود نشان می داد. در دره بی نام به مدت 3 ساعت ما اندرمان عشق و عاشقی بودیم. به گمانم در آن چمن گلی تنها از علم به وجود آمدی که من غریب در سجود آن سر به زانو بودمی و نتوانستمی بالا شدن. بالاخره من به خود آمدم و خیش را مسئول تقدیر یک آیله بطون شماریده به زودی زین و ابزار جمع کرده با خرامان به سمت هدایت نموده اکی سفر رهسپار گشتیم. مدت 2.5-3 ساعت اسب راندم اما از خرسنگ و توتی یکه اثر نبود. هرچی پیشتر می رفتیم ناامیدی رسیدن به آن منزل به من غالبیت پیدا می کرد. آفتاب نزد ابرهای سیاه از خود ناتوانی بیشتر نشان می داد و گاه با ناپدید گشتنش به دل من ضعف ایلاوه می کرد. ناگه در دشت هموار از دور از سمت چپ یک خرسنگ تنها گویا کسی یا چیزی را انتظار می شده باشد نمودار گشت. اولین بار از دیدن چنین شکل ناهموار سنگین دلی طبیعت دلم خرسندی می آورد. در حقیقت هنگام نزدیک شدن آن توتی پیر شکسته غمگین هم به چشم نمودار شد. آب جویچه خورد که دیلو به دیلان شیر شیر کنان ناخواهم پایین می رفت بعد 10-15 قدم دورتر از خرسنگ بیرون از شوق و میل خود فنا می گشت. ابرهای سیاه، توتی یکی پیری بی تقدیر، آبی چشمه مصفا و زیبا و نازنین که تعمه بیرحمانه اجده های دریا دمکشی زیر خرسنگی ناجا افتاده بنستی می رفت، مرا لحظه چون خوابی غمنگی زینمود که دیدنش این فقیر را از آینده مشکل پیام می داد. به هر حال من احساس خود را به خرامان نگفتم، زیرا از حرکات او حس می کردم که هنوز از تأثیر وصل دره سربسته دور نرفته است و همچون عروسی جوان امیدی هرچی تیزتر ادامه آن معاشرت جاویدانه را دارد. لطیف صاحب، ما طوری که اکی سفر مصلحت داده بود به طرف چپ خرسنگ با یک پیرهه تنگ و باریک سمت سفر انتخاب کردیم. نزدیک به شام یک خانه سنگین خردکک هم نمایان گشت. از دیدن آن من و خرامان خرسند شدیم. چون اسب سوار به این کلبه نزدیک آمدیم، موی سفید خسته حالانه سنگ های جمع کرده اش را یک یک بالای دیوار می گذاشت، گویا برای خود استحکام می ساخت. چون شیهه اسب را شنید، با قامت خمیده و کاهلی رویش را بیگانوار یک به سوی ما گردان و باز به کار خود ادامه داد. از سلام لطیف صاحب، گفتم من گویا پیشکی چون این شکل مراجعت را مشق کرده باشم. مخاطبی من یگان پاسخ نداد و دیگر به ما میلی نگاه هم نکرد، با همان طرز و کار خود ادامه داد. از اسب مثل چابک سوار پریده فرامدم. حس می کردم که موی سفیدی کاهل اما خیلی زیرک از تگی چشم سینچکارانه نایان و طرفی من نظاره می کند. نزدیکش رفتم، بار دیگر عرضی سلام کردم، مثل که کروگون باشد توجه نکرد. بعد مدت به آن که به من نگاه کند، سنگی تنوکی خاک آلوده را بالای دیوار مانده کیستی؟ چه میخواهی؟ ره گذر باشی؟ براحت درفتن گیر. میلی تفاف هم داشته باشی؟ مرحمت، نیم غرمه گفت موی سفید ناراضیانه. من ره گذر نیستم، مهمانی تو هم شیخ محترم، گفتم با قاطعیت. اینجا مهمان خانه نیست و این منزل امید شبگزرانی هم مبند. بایگری خانه ما همگی دو چیز است، از پوشیدنی چشم، از خوردنی شکته. باقی انتخاب تو، گفت لطیف به تغییر قیافه چشم از کار خود نکنده. ایکا ما هم در بیسات همان به ایواز منتداری از چنین مهمان نوازی همگی دو چیز داریم، از دادن دعا و از اظهار پاداش خدمت اندک زیادتر هزار رحمت. نه، من راستش را میگویم، گفت موی سفید. من هم تا حال دروغ نگفتم، جواب دادم. من خرامان را فراوردم و اسب را بستم. تیز دستورخان را با خرامان گوشت خوردیم و کلچه ها و قاق زردالو و گوشت یخین در بالای آن گذاشتیم. موی سفید تا سنگ های آماده کرده اش را با همان سرعت خستگی دیوار کرده با آخر نرسان، دیگر به ما گپ نزد. با آفتابه دستان صاحب خانه را آب گرفتم و او را بلبی دسترخان دعوت کردم. نامد با همان خسته حالی و بیدیری داخل خانه سنگین شد. بعد از مدت یک طبق سفالی روی پوش با طبق دیگر و یک پارچه نان شکسته تاوگی را با یک کبگی در آفتاب پزانده خوش کرده که خوراک شکارچی خوب است با خود برآورد. روی دسترخوانمون برای خیرامون دورتر در بالای چکمن و کروپچه اینیم داشت جای پرتافتم و از غذاهای خود در بالای سبچه خورد گذاشته نزدش پیشنهاد کردم. تا این وقت با فرمان من خیرامان چای جوش میسی میسفید را از جای چپ پر آب کرده در آتشتان گذاشت و با یک عذاب با چقماقک آتش گیرانده چای مان. از این حرکتی ما افضای صاحب خانه اندکم باشد روشن گشت، زیرا به تقدیر تن داد که دیگر از این مهمانان علاج خلاصی نیست. چون در کلبه درویشی با ذوق سلطانی انواع غذا را تناول کردیم، دسترخوان را اون داشته من گفتم لطیف صاحب، برای گستاخی به تکلف ما را معذور دارید، اینجا هم نمی آمدیم، اما سلام قرض پروردگار است. گفتند ما را یک مرد نکسیریش سپاریش داد که منزل این بزرگوار را زیارت کنیم و از دیوانه سلام رسانیم. با شنیدن اسم دیوانه در تن مویسفید جان در آمد. کی؟ به اختیار پرسید لطیف صاحب. امروز. گفتم من از خوشکبیتان فهمیدم شما آدمانی تهدان هستید، اما من نفهمیدم یک آدمی نهایت با صلابت با نامی زیبا در موردی شما خود را دیوانه نام برد. هرچند پرسیدم سیر نام را قائل نشد، گفت که خودی لطیف صاحب این را می داند. می پرسی خودش می گوید؟ گفتم من با او نگاه کرده، من هیچ چیز را نمی دانم. البته یگان فعلی دیوانگی داشته است که او را دیوانه نام می برند. گفت لطیف صاحب. و گوش او نزدیکتر شده گفتم اکا می بخشید، ما همه جوره های سریم هستیم. مویسفید تیز خودش را قفا کشید و با آشفتگی مهمان شما مرا بجای یگان کسی دیگر قبول کرده اید. من درباره دیوانه ماهیگیر اول شنیدگی، بعد هنگام شکار در جزیره های دریای پنج او را دیدگی بودم، اما افسوس سلیم پلیمتان را یگان بار ندیده و نشنیدم. من یک آدمی خدا جوی هستم. انا مزار حضرت خواجه دین پناه را نگاه و بین و با این گلکی برای رزق روزی خود بیچاره سرگردان و زایر مزار گاه و بگاه کدام خلنگ و گنجیش کار میکنم و نتیجهش این است که هست و سلام. میلش که آمدید صبح مزار را زیارت کنید، دیگر چهار طرفتان قبله. گفت لطیف صاحب. از جای خستنی شد که من از کت چپش قپیده مویسفید را شیناندم و گفتم لطیف صاحب، من کار افتاده و سرسان و سرگردان، از ترس بلشوهای و خاطر نجات به این ملک پشت و پناه اسلام و مسلمین گریزه و غریب افتادم. کور چی می خواهد؟ دو دیده بینا، پس مرا راهنمای باش. چی کار کنم که از این سرزمین شریعت پناه بهرور گردم و با این عاجیزه ام روزگار آرام و آسوده بینم؟ حس کردم گرچند لطیف صاحب از رمزهای ساده لوحانه من کمی برا شفته باشد هم، اما این سو آن سو نگاه کرده به من مثل کسی که گویا پیشتر هم می شناخته باشد مناسبت می کردگی شد. شیخ مزار خواجدین پناه بعد اندیشه دور و دراز به زمین نگاه کرده با آواز پست، افغانستان همان جنت است که ملاها تعریف می کنند، زورشان آمد گریخته به همین جا می آیند، اما به جنت که باور ندارند. از کجای باشند خدمتگاران و مریدانشان کنیزکان و بچه های امرد و محرمانشان را با خودشان کشانیده به این ملک چون غلام میارند و میدانند که در این بهشت از خمر و همزر اثر نیست. تمام بایگری هایشان را مثل امیری زار و حقیرشان با خود میگیرند. تو که مثل من چون بینوای دوای پادشاهی داری و چیلت و این سرزمین خود را انداختی و این ملک دل نبندید تعریفی آن را شنیده باشید بسنده آواز دهول شنیدن از دور خوش است از بهشت هم هیچ کس ساق و سلامت برنگشته است که واقعیت را به ما گوید تا فهمیم آن چی چیز است و اینجا که آمدی خوب کردی اکنون خودت میبینی و خلاصه میبراری اما چون بهشتان بعید که از این مکان به دنیای خودت به سلامت بیرسی به دیگران قصه کنی بهشت و امن و آسایش چی بوده است گفت با علم هم صحبتی من سیمای یک نفری ژندپوش با سر و ریش درویشانه تیز در نظرم تغییر یافت و من حیرانی فلسفه و مثلدانی این آدم غیر عادی گشتم اکنون فهمیدم که اینها همه سلیم و اکی براتلی و اکی سفر از یک سرچشمه آب می خورن. اما سیر را بای نداده حد اقل خوشحال گشتم که با چنین شخص وا خوردم و گفتم لطیف صاحب و شما تشکر اما علاج بازگشت نداریم ما مصلحت هم بیده چی کنم؟ از خطر باسمچی ها ترسیدم که گویم مبادا خلاصه من خطا و این آدم با آنها هم مناسبت داشته باشد پرسید نامت چیست؟ پاسخ دادم نامت عربی نیست افغانها این حالت را خوب قبول ندارند شاید اسمت را محمدی مانی که هم برای افغان و هم برای هزاره ها سنی ها و شیعه ها گشنواز شود نام پدرم که محمدی بود این اسم برایم نزدیک و گوارا می نمود زود راضی شدم و آن را اولین مصلحتی با عقلانه درویشی پر اسرار دانستم لطیف صاحب خسته شده ای با زوجت به خانه ویرانه من درایید آنجا غیر از بوریای شکسته پاره و کرپچه های جیغیده چیزی دیگری نیست یک بلا کرده شب را روز کنید نصیب باشد تا صبح یگان فکر میکنیم شما چی؟ پرسیدم از صاحب خانه من ها انا در آنجا در تگی دهلیز با این دو پوستک شبها را روز میکنم که برایم راحت است نمیترسید؟ پرسیدم من از چی؟ از مزار دین پناه نه تنها حیوانات وحشی بلکه باسمچی ها هم میترسند هیچ چیزی هیچ کسی جرأت نمی کند به من سر و کار بگیرد شبتان بخیر گفته به سری پوستک هایش رفت من بار دویم سمن را خبر گرفتم که در نزد مزار با شوق چریده ایستاده بود آن را نبستم زیرا خطری به وی هجوم کردن جانورهای وحشی واقعیت داشت در دره شکنا بار شب هنگامی که چنین حالت به وقوع پیوست سمن با دو پای قفایش به دهان خیرس چنان ضربه هلاکت بار زده بود که صبح ما مرده آن درنده را کشک کرده برده تکی خاک کردیم پدرم تأکید کرد که این را به کسی نگویم که اسب را چشم میکنند از این جهت دل من از این جانور پر بود با یک شعم خیرسوس من و خیرامان وارد خانه سنگین شدیم. آن از یک کلبه 3-2 متری عبارت و دارای سقف پس بود که قریب سری من به آن می رسید. از طرفی مزار یک تیریزه خوردی موری مانند اینچنین داخل خانه دیگدان و سقف آن دودبرا داشت که آسمان از آن به زوری می نمود. خانه سنگین از درون بسیار به احتیاطانه گلکاری شده بود. مقصد از آن نه زیبایی که استفاده چنین تدبیر در این موضع معنی نداشت بلکه برای از سراخی های سنگین دیوار ندر آمدن شمال بود. در مجموع این خانه موضع بین اطراف را می ماند که پس از آن ما را باید یا به بهشت یا ба дузах мефиристоданд. Аммо фазои ҷаҳаннамонан ба ҳолати рӯҳии ману хиромон ягон таъсироти баде надошт. Хиромон шам дар даст интизори ҳарчи тезтар партофтани ҷойгоҳ буд. ҳар гаҳ наздик шуда пушти маро сила мекард. Сару гардани маро бо меҳрварзии хос мебӯиду мебусид. Бӯи зулфи ӯ маро гумроҳ карда буд ва мехостам ҳарчи тезтар аз нӯши лаъли ӯ орзуи худро бикушам ва даст ба коре занам ки ғуссаи дили ман сарояд. Алқисса, то ба субҳ ман шаккаршикан зиминқори тӯтии гӯёи асро будам ва агар наздики субҳ ҳам хоб олудагӣ мекардам, он ҳадиси ҷон бо ҷунбиши андак ба манаш маънии бисёр меомӯхт ва бахти ман то ба рӯз бедор буд. Он бути чинӣ чунон завқи маро нисбат ба ишқаш бедор карда буд ки на танҳо дил, балки омодагӣ доштам динамро ҳам фидояш бикунам. Қарибии рӯз хобамон бурдааст. Латиф соҳиб маро бедор накардааст. Аз муҳрии хона эҳсос кардам ки офтоб як қад баланд шудааст. Хестим, дасту рӯ шустем. Соҳибхона дар лаби ҷӯйча дастархон густурдааст. Андак зардолуи хушк, тутпис ва нонҳои шабонгоҳӣ гузошта шудааст. Моро дидан баробар чой дам кард ва сари дастархон нишастан даъват намуд. Худаш нанишаст. گفت که او بر وقت ناشتا کرده است. خوشش آمد که من و خرامان یک جایه سری دسترخان باشیم که برای من نهایت گوارا بود. آینده تقدیر را مثل همیشگی نمی دانستیم. کود تا صبحانه خوردیم. بیر و مسیر من نزدیک لطیف صاحب رفتم. مرا دیدن زمان میدانم آب در خشکی نمی ایستد. شما جای رفتنی هستید که آینده سبز داشته باشد، اما راهی مشکل را انتخاب کرده اید. گرچنده میبینم که مشکل دیده هسته. شبی دراز اندیشه کردم که به شما چی مصلحت دیم، گفت لطیف صاحب. بعد یک پایش را در بالای دیوار نیم متر بنیاد کرده اش مانده، آرینجش را به زانوهایش پایرم کرده، کف دستش را به تگ منهش مانده، با یک نقطه نامعلوم نگاه کرده، دادرم اینجا دو راه هست. یک تایش به سمت راست به راهی که به قریه های شاه مستان، لورانگی، سمتی بالا، قریه شهر، گجیدره و پایشاو می رود. این مسیری هست که قریب همه همشهری های تو خواه باسمچی و خواه ملا و ایشان و دوز و راه زن همون طرف حرکت می کنند. سمتی دویوم به همین راهی که شما آمدید، پایین تر به قریه های جرباشی و کلدیش طرف ینگی قلعه می برد. سمتی آخران از اینجا باز یک شبانه روزه راه است. در مسیر اول مردمش در کوهستان، سنگستان زندگی می کنند. روزگارشان سخت، اما شما در این منطقه همانهای را میبینید که از آنها گریخته بودید. این مردم با واسطه فیض‌آباد بعد با کوران و منجان یا با سمت کابل یا دورتر به هندوستان میروند، افسانه میکابند. در سمت دویوم مردم سرسخت تاجیک و ازبک قشاق گریزه زیر دست پشتوها و هزاره های بای زندگی و کار میکنند. پرسیدم با چی کار مشغولن؟ لطیف صاحب، اینها اصلا به زراعتکاری، لیکن بسیاریشان در لبی دریای پنج تیلاشویی می کنند. چون کلمه تیلاشویی را شنیدم شگناو به یادم آمد. من که فرزند کلان خانه بودم، پدرم این کار را به من خوب آموزانده بود و آسانی می توانستم به این عمل سرگردان و در آینده مثل قبلگاه هم به دولت شوم. لیکن دانسته باش محمد علی، نمی نامد سنی، نمی نامد شیست. با کسی که علی گفت عمر نمی گویند، یعنی در این سمت شیعه ها برتری دارند. افغانستان مکان جنگ مذهب است. بسیاری ها سک سنی و خرشیعه هستند. جای علی پرست ها علی را جان می گویی، در مکان سنی ها محمد را. اما به معنی من نه سنی می در آمد و نه شیعی. آنجا من خود را تیلاشویی در آینده سروتمند با سناچ تیلا تصور می کردم و تقریبا انتخابم را کردم. لطیف صاحب از افزایم حس کرد که اللکی من سمت ینگ قلعه را انتخاب کردم و دانسته گفت این مسیر خوب تر است، اما خیلی خفناک است. راهبرانی همه تیلاشوی ها دو سه قاچاق بری اشدی سلاح و مهمات با باسمچی های شما بخارایی های ساده هستند. تیلای امیری بخارا هزارها من بوده است، نه زر امیری منغیتی بچه باز و نه سلاح انگلیس و ترک تمام می شود، فقط جان تاجیک بیچاره در عذاب. دنیا همین خیل، بوز در غم جان و قصاب در غم چربو، گفت با افسوس و ندامت در ویشیدانا. اما سخنش را دوام داده با کار در آمدن نه در زراعت و نه در تیلاشویی در این طرف آسان نیست برادر. آنجا میانه روها هستن، آسقالهایش را پیدا کرده. باور میکنانه که یک قسم دستموز را اول به آنها میدهی. گدا دشمن گدا گفتند. بعد تو را برده اول به گروهی خمسه ها و بعد به گروهی سالیس ها جای داده پشتیبانی و نظارت میکنن. اما در غریبی برسن به آسمان نتوان رسید، یعنی امیدی بای شدن نکن. فقط قتیلایموتی خود را به اندازه بیخور نمور پیدا میکنی و خلاص، اگر آن هم نصیبت کند. باقی حوالاتون به خدای تعالی. گفتگی برین. سرش را یک و یک بار بلند کرده گردنی باری که درازش را طرف من یازانده لطیف صاحب ایلاوه کرد. شما از مزار بیزار بوده اید، زیارت هم نکردید، لیکن میلتون باقی نیست. اما هر کسی از شما پرسید میگوید که آنجا به امید زیارت مزار بزرگوار خواجه دین پناه ابو انس ابن یمین تشریف آورده اید و به این بنده فقیر دیداری بسنده و معامله نداشته اید. من درباره لطیف صاحب اندیشه کرده حیران می شدم که آخر یک نفر سالمند بی زن و بی فرزن به نظر دانشمند در این تنهایی و غربت چی کار میکرده باشد. این سؤال را با ساده لفظی به آن شیخی خانقاه دادم. او یک تبسمی معنی دارانه کرده افسود بزرگ دیدمان در کوه ساره، قناعت کرده از دنیا بغاره. چرا گفتم بشر اندر نیایی، که باره بند از دل برکشایی؟ بگفت آنجا پریرویان نغزن، چوگل بسیار شد پیلان بلغزن.
1: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانش ادبی رو از روی پاوستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتاری 14 هم.

0: سرسبز و گلفشان شد تا نوبهار وحدت. آوازه جهان شد نام دیار وحدت. آزادی از محبت، آبادی از صداقت. اوج و برار ما شد اوج برار وحدت.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
2: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: رفتنی کاووس به مازندران. چوزالی سپه بود سپه لو برفت، دم آدم سپه روی بینها تفت. به توس و بگو درس فرمود شاه، کشیدن سپه سرنهادم برا. چو شب روز شد شاه و کنداوران، نهادن سرسوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلیدی دری گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، تو را تیغ کینه نباید کشید. زهر بد بزال و برستم پناه، که پشتی سپاهند و زیبای گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فیروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپیروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دشخیم بود، بدان جایگه دیو را بیم بود. بگسترد زربفت بر کوه سار، هوا پر زیبوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشسته بری تخت کاووس کی. همه شب همی مجلس آراستند، به شبگیر کس خواب برخواستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره زلشکر گزین کن هزار. کسی که گراید به گرزی گران، کشاینده شهر مازندران. هران کس که بینی زیپیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. درو هرچی آباد بینی بسوز، شب آور هرانجا که باشی بروز. چونین تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر زیجاد و تیهی. کمر بست و رفت از بری شاه گیو، زلشکر گزین کرد گردان نیو. بشد تا دری شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرزی گران. زن و کودک و مردی باد است وار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی کرد غارت، همی سوخت شهر. بپالود بر جای تریاد زهر. یکی چون بهشتی بر این شهر دید، که از خرمی نزد او بهر دید. به هر کوی و بر زن فزون از شمار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زندیشتر با کلا، به چهره به کردار تابنده ما. به هر جای گنج پراکنده زر، به یک جای زر رو به دیگر گوهر. به اندازه گردن درش چار پای، بهشت است گفتی همیدون بجای. به کابوس بردند از آن آگهی، بدان خرمی جای آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگلازین ببست. بوتان بهشتند گویی درست، و گلنارشان روی رزوان بشوست. چو یک هفته بگذشت ایرانیان، زیغارت کشودند یک یک میان. خبر شد بری شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زیدیوان به پیش اندرش سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیوی سپید، چنان رو که بر چرخی گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. همه شهر مازندران سوختند، به جنگ آتشی کینه افروختند. جهانجوی کاووسشان پیش رو، زلشکر بسی جنگ سازانی نو، کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی به مازندران زنده کس. چو بشنید پیغام سنجه برفت، بری دیو فرمان شه برد تفت. بیامد به نزدیک آن سرفراز، بگفت آنچه بشنید از آن رزم ساز. چون این پاسخش داد دیوی سپید، که از روزگاران مشو ناامید. بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پی او ز مازندران. بگفتین و چون کوه بر پای خواست، سرش گشت با چرخی گردنده راست. شب آمد یکی ابر شد بر سپاه، جهان گشت چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. یکی خیمه زد بر سر از دود قار، سیه شد هوا چشمها گشت تار. زیگردون بسی سنگ بارید و هشت، پراکنده شد لشکر ایران بدشت. بسی راه ایران گرفتند پیش، ذکردار کاووس دلگشته ریش. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. زیلشکر دو بهره شده تیره چشم، سری نامداران از او پرز خشم. همه گنج تاراج و لشکر اسیر، جوانبخت شه تیز برگشته پیر. همه داستان یاد باید گرفت، که خیره بماند شگفت از شگفت. سپه بود چونین گفت چون دید رنج، که دستوری بیدار بهتر زیگنج. دریغا که پندی جهانگیر زال، نپذرفتم و آمدم بدسیگال. بسختی چو یک هفته اندر کشید، بدیده از ایرانیان کس ندید. به هشتون بغرید دیوی سپید، که ای شاخی بی بر بکرداری بید. همه برتری را بیاراستی، چرا گاهی مازندران خواستی. همه نیروی خیش چون پیلی مست، بدیدی و کس را ندادی تو دست. تو با تاج و بر تخت نشکفتی، خیرد را بدین گونه بفریفتی. بسی برده کردی به مازندران، بکشتی بسی را به گرزی گران. نبودت زکارم مگر آگهی، شده غره بر تخت شاهنشهی. کنون آنچه اندر خوری کاری توست، دلف یافت آن آرزوها که جوست. وزان نر دیوان خنجرگزار، گزین کرد جنگی ده و دو هزار. بر ایرانیان بر نگهدار کرد، سری سرکشان پرزی تیمار کرد. خورش دادشان اندکی جان سپوز، بدان تا گذارند روزی بروز. وزان پس همه گنج شاه و سپاه، چه از تاج یاقوت و پیروزگاه. سپردان چه دید از کران تا کران، به ارژن سالار مازندران. بری شاه برگفت او را بگوی، کزا هر من اکنون بهانه مجوی. که من هرچی باییست کردم همه، به خاک آوریدم سراسر رمه. همه پهلوانان ایران سپاه، نخورشید بینند روشن نما. بکشتن نکردم برو بر نهیب، بدان تا بداند فراز از نشیب. بزاری و سختی برایدش هوش، کسی نیز ننهد بر این کار گوش. چو ارژنگ بشنید گفتار اوی، به مازندران شاه بنهاد روی. همی رفت با لشکر و خواسته، اسیران و اسپان آراسته. چو این کرد برگشت دیوی سپید سوی خان خود رفت برسان شید به مازندران ماند کاووس شاه همی گفت کین بود از من گناه
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: های روز از شعر های روز
1: وحدت ملت وحدت طولوی زرین تاج آریایی است از محضر ملت و هفتن در جوش کفشیر است که وصل میکند ما رو به فولاد پیکر ملت وحدت تخت بلند است در خواستگاه بخت بلند ملت وحدت آهنگ است که هم آواز میکند ما رو به صوتیات وحش و زرافشان و نینوای دل ملت وحدت سربیزه های خیرمن شش مقام را دانریز میکند با تکنوای دول آسیاب فلک و لیلایی که شغن آهنگ بانوان را لبریز میکند از اللهای مادران محسیت سرود وحدت گلشکفت تاجیکانه چهره هاست از درخت ملت و آزرخش تاجیکی گوهر دیده هاست از تاج و تخت ملت وحدت است که خلاصه می شویم در من ملت و یک پارچه می شویم با میهن ملت
0: از شعرهای روز

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

شنونده های عزیز، در پایان گفتار پیشین شنیدیم که مرغان سخنگو شاه اسکندر را به گروه به تیغ کوه خواندند. آنجا قیصر روم حضرت اسرافیل را دید که سورش به دست و پر از باد لب، دیدگان پر زینم، انتظار فرمان یزدان بود. آن حضرت شاه را پند داد که تو چندین مرنج از پی تاج و تخت، برفتم بیارای و بربند رخت. اسکندر پاسخ داد که جز جنبش و گردش اندر جهان، نبینم همه آشکار و نهان. و با سپاهش به تاریکی راه جست و از کوه سیاه این صدا شنید که از این کوه سنگ برداری هم پشیمان می شوی و نبرداری هم. یکی برداشت از آن کوه یاقوت، دیگر گوهر نابیسود، سیومی تیهی دست بیرون آمد و چون زی تاریکی راه بیرون شدند، حاصل همه پشیمانی بود. سپس قیصر روم به باختر رفت، صد مشهور اسکندریش را بنیاد و مردم آن را از رنج قوم یعجوج و ماجوج آزاد نمود. یک ماه بعد به کوه رسید و سر تیغه قصر از یاقوت زر دید که جای چراغ سرخ گوهرش می درخشید. بر آن قصر بود تخت و بر تخت مرده شاه برگشته بخت. خروش آمد از چشمه آب شور که ای آزور مرد چندین مشور، که از عمرت زیاد باقی نمانده است. اسکندر غمی گشت و اندیشه جان گرفت و چون از آن بیابان به شهر رسید و باز دیدار مردم دید، بسا شاد شد و پرسید که چیزی حیرت آور هست در این شهر. گفتند درخت است جفت رویده که تن از آن نرست و تن ماده، هر دو سخن بگویند و عاقبت کارها بجویند. یک تن درخت گویا به قیصر روم گفت که چون 14 سال از پادشاهیش بگذرد بمیرد. تن دیگر افزود که شاه در غربت از جان شود محروم و نه مادر او را ببیند و نه خیشان روم. پس آن اسکندر از خود فرستاده ساخته نزد فخفور چین رفت و گفت که بر عوض باج و خراج فراوان دست از جنگ می شوید و او را سر تخت نگاه می دارد. فخفور پاسخ داد که خون ریختن نیست آیین من، نبد کردنم در خوری دین من. باج و خراج فراوان بخشید و نزد قیصر روم آبرومند گردید. اینک رسیدیم به فرجام این داستان که فرجام عمر آن جهانگیر باستان هم هست. گوینده ها عبدالرشید خوجمقلوف، گلرخسار صفی، نظر یزدانی، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده و بنده.

بدان جایگه شاه ماهی بماند، چو آسوده شد شاه لشکر براند. از آن سبز دریا چو گشتند باز، بیابان گرفتند و راهی دراز. چو منزل به منزل به چغوان رسید، یکی باره و مایور شهر دید. به پیش آمدندش بزرگان شهر، کسی کش زنام و خیرت بود بهر. برفتند با هدیه و با نثار، زی چغوان سران تا دری شهریار. سکندر سبک پرسیش اندر گرفت، که ایدر چی دانید چیزی شگفت. بدو گفت گوینده که شهریار، ندانیم چیزی که آید بکار. بدین شهر درویشی و رنج هست، کزین بگذری باد ماند بدست. چو گفتار گوینده بشنید شاه، زی چغوان سوی هند شد با سپاه. پذیره شدندش سواران سیند، همان جنگ را یاور آمد زهین. هران کس که از فور دلخسته بود، به خون ریختن دست ها شسته بود. بی بردند پیلان و هندی درای، خروش آمد و ناله کرنای. سری سندیان بود بنداه نام، سواری سرفراز با رای و کام. یکی رزمشان کرده شد هم گروه، زمین شد زیفکنده بر سان کوه. شب آمد بران دشت سندی نماند، سکندر سپاه از پسندر براند. به دست آمدش پیل 85، همان تاج زرین و شمشیر و گنج. زن و کودک و پیر مردان براه، بیرفتند گریان به نزدیک شاه. که ای شاهی بیدار بازار هوش، مسوزان برو بوم و کودک مکوش. که فرجام روزی تو هم بگذرد، خونو کان که گیتی ببد نسپرد. سکندر بر ایشان نیاورد مهر، بر آن خستگان هیچ ننمود چهر. گرفتند از ایشان فراوان اسیر، زن و کودک خرد و برناو و پیر. سوی نیمروز آمد از راه بوست، همه روی گیتی زی دشمن بشوست. وزان جایگه شد به شهر یمن، جهانگیر با نامدار انجمن. چو بشنید شاه یمن با میهان، بیامد بری شهریار جهان. چنان هدیه ها در یمن برگزید، بهاگیر و زیبا چنان چون سزید. ده اشتر زیبرد یمن بار کرد، دیگر 5 را بار دینار کرد. دیگر 10 شتر بار کرد از درم، چو باشد درم دل نباشد بغم. دیگر سله زعفران بود 1000، زیدیبا و از جامه بی شمار. زبرجد یکی جام بودش بگنج، همان دوری ناسفته 85. یکی جام دیگر بود از لاجورد، نهادن در او 60 یاقوت زرد. زیاقوت سرخ از برش برنگین، به فرمان بران داد و کرد آفرین. به پیش سرا پرده شهریار، رسیدند با هدیه و با نثار. سکندر بپرسید و بینواختش، بری تخت نزدیک بین شاختش. برو آفرین خواند شاه یمن، که پیروزگر باش با انجمن. به تو شادمر باشی ایدر 2 ماه، بیا ساید از راه
شاه و سپاه. سکندر بر او آفرین کرد و گفت که با تو همیشه خیرد باد جفت. به شبگیر شاه یمن بازگشت، زیلشکر جهان پرآواز گشت.

0: лашкар кашидани Сикандар сӯи Бобул. Сикандар сипаҳ сӯи Бобул кашид. Зигарди сипаҳ шуд ҷаҳон нопадид. Ҳами ронд як моҳ худ бо сипоҳ, надиданд аз ишон кас оромгоҳ. Бар ин гуна то сӯи кӯҳе расид, зи дидори дида сараш нопадид. Ба сар бар яке абри торик буд, ба кайвон ту гуфтӣ ки наздик буд. Зи ҷое баду бар надиданд роҳ, фурӯ монд аз он кор шоҳу сипоҳ. Гузаштанд бар кӯҳи Хоро ба ранҷ, ва зӯ хира шуд марди борик санҷ. Зи рафтан чу гаштанд яксар сутӯҳ, яке жарф дарьё аз он рӯи кӯҳ. Падид омаду шод шуд зон сипоҳ, ки дарьёву ҳамун бидиданду роҳ. سوی جرف دریا همی راندند، جهان آفرین را همی خواندند. ددو دام در هر سوی بی شمار، سپه را نبود خوردنی جز شکار. پدید آمد از دور مرد سترگ، پر از موی و با گوشهای بزرگ. تنش زیر موی اندرون همچونیل، دو گوشش به پهنای دو گوش پیل. چو دیدند گردان کسی زین نشان، ببردند پیش سکندر کشان. سکندر نگاه کرد زو خیره ماند، برو بر همه نام یزدان بخاند. چی مردی؟ بدو گفت نام تو چیست؟ زی دریا چی آبی و کام تو چیست؟ بدو گفت شاها مرا باب و مام، همه گوش بستر نهادند نام. بپرسید کان چیست بمیانی آب، کزان سو براید همه آفتا. چونین داد پاسخ که ای شهریار، همیشه بیزی در جهان نامدار. یکی شارسان است آن چون بهیشت، که گویی نه از خاک دارد سریشت. نبینی بدو اندر ایوان و خان، مگر پوشش او همه استخوان. بر ایوان ها جنگ افراسیاب، نگاریده روشنتر از آفتاب. همان چهری که خسرو جنگ جوی، بزرگی و مردی و آهنگ اوی. بران استخوانها نگاریده پاک، نبینی به شهر اندرون گرد و خاک. زماهی بود مردمان را خوریش، ندارند چیز جز این پروریش. چو فرمان دهد نام بردار شاه، روم من بدان شارسان بی سپاه. سکندر بدان گوشوار گفت رو، بیاور کسی تا که بینیم نو. بشد گوش بستر همان در زمان، از آن شارسان برد مردم دمان. بدیشان بدادو ز قیصر پیام، که خواهد شما را شهی نیک نام. چو آن گفته بشنید پیر و جوان، از آن شارسان کهتران و مهان. گذشتند بر آب 80 مرد، خیرد یافته مردمی سال خورد. همه جامه هاشان زخز و حریر، از او چند برنا بود و چند پیر. از آن هر کی پیر بود و نام داشت، پر از دور زرین یکی جام داشت. کسی کو جوان بود تاج بدست، بری قیصر آمد سرفکنده پست. برفتند و بردند پیشش نماز، بگفتند با او زمان دراز. که نزدیک ما گنج کی خسرو است، سزاوار تو شهریار نو است. سکندر بیامد همان در شتاب، سوی شهر ایران و بگذاشت آب. بدید آن همه شهر و بازار و کوی، بدان خانه گنج شد نام جوی. همه گنج بود تاج و هم تخت زر، همان افسر و یاره ها و کمر. کس اندازه آن ندانیست کرد، که از اندازه بس ناتوان گشت مرد. همه پاک برداشت آمد دمان، به لشکرگه خیشتن شادمان. ببود آن شب و گاهی بانگ خروس ز درگاه برخواست آوای کوس از آن جایگاه سوی بابل کشید زمین گشته از لشکرش ناپدید
1: نامه اسکندر نزدی ارسطالیس و پاسخ یافتند

نزدیک شد برو بر همه روز تاریک شد برام بودش اندیشه کندر جهان نماند کسی از نژاد مهان که لشکر کشد جنگ را سوی روم نهد پی بدان خاک آباد بوم چو مغزن در این کار خود کامه کرد سوی ارسطالیس یکی نامه کرد هر آن کس که بود و ز تخم کیان بفرمودشان تا ببندد میان همه روی ها سوی درگه کنند زبدها گمانیش کوته کنند چو نامه ببردند نزدی حکیم دل ارسطالیس شد پر زبیم همان در زمان پاسخی نامه کرد زمیشگان تو گفتی سری خامه کرد که آن نامه شاه کیهان رسید زبد کامه دستت بباید کشید از آن بد که گفتی میندیش نیز و زندیشه درویش را بخش چیز بپرهیز و تن را به یزدان سپار بگیتی جز از تخمی نیکی مکار همه مرگ راییم تا زاده ایم زی بیچارگی دل بدو داده ایم نه هر کس که شد پادشاهی ببرد برفت و بزرگی کسی را سپرد بپرهیز و خون بزرگان مریز که نفرین بود بر تو تا رستخیز و دیگر که چون اندر ایران سپاه نباشد همان شاه در پیشگاه زی ترک و زی هند و زی سقلاب و چین سپاه آید از هر سوی همچنین بروم آید آن کس که ایران گرفت اگر کین بسیچد نباشد شگفت هر آن کس که هست از نژاد کیان نباید که از باد یا بد زیان بزرگان و آزادگان را بخوان به جشن و به سور و برای و بخان سزاوار هر مهتر کشور بیارا و آغاز کن دفتر به نام بزرگان و آزادگان که ایشان جهان یافتی رایگان یکی را مده بر دیگر دستگاه کسی را مخوان در جهان نیز شاه سپر کن کیان را همه پیش بوم چو خواهی که لشکر نیاید بروم سکندر چو پاسخ بدان گونه یافت به اندیشه و رای دیگر شتافت بزرگان و آزادگان را ز دهر هر آن کس کش از مردمی بود بهر بفرمود تا پیش او خواندند به جای سزاوار بنشاندند یکی عهد بنویشت تا هر یکی فزونی نجوید زیده هرندکی بران نامداران جویندکام ملوک توایف نهادند نام همان شب سکندر به بابل رسید میهان را به دیدار او شاد دید یکی کودک آمد زنی را به شب از او ماند هر کس که دیدش عجب سرش چون سری شیر و بر پای سم چو مردم بر و کفت و چون گاو دم بمرد آن شگفتی همان گه که زاد سزدگر نگیرند از آن زن نژاد ببردند هم در زمان نزد شاه بدو کرد شاه از شگفتی نگاه به فالش بد آمد همان گاه گفت که این تخمه را خاک باید نهفت از اخترشناسان بسی پیش خواند و زان کودک مرده چند براند ستاره شمر زان غمی گشت سخت بپوشید بر خسرو نیک بخت از اخترشناسان بجوشید و گفت که گر هیچ ماند سخن در نهفت هم اکنون سرانتان ببرم زیتن نیابید جز کام شیران کفن ستاره شمر چون برا شفت شاه بدو گفت که نام ور پیشگاه تو بر اختر شعر زادی نخست بری معبدان و ردان شد درست
سری بچه مرده بینی چو شیر بگردد سری پادشاهی بزیر. ستاره شمر پیش او هر کی بود همین گفت و این را نشانی نمود. سکندر چو بشنید زان شد غمی برای و بمغزندر آمد کمی. چنین گفت که از مرگ خود چاره نیست مرا بر دل اندیشه زین باره نیست. مرا بیش از این زندگانی نبود زمانه نکاهید نه هرگز فزود.

به بابل همان روز شد دردمند، بدانیست کامد به تنگی گزند. دبیر جهان دیده را پیش خواند، هران چش به دل بود با او براند. به مادر یکی نامه فرمود و گفت، که آگاهی مرگ نتوان نهفت. زیگیتی مرا بهره این بود که بود، نکاهد زمانه نشاید فزود. تو از مرگ من هیچ غمگین مشو، که اندر زمان این سخن نیست نو. هران کس که زاید بباید شمرد، اگر شهریار است اگر مرد خورد. بگویم کنون با بزرگان روم، که چون باز گردند از این مرز و بوم، نجویند جز رای و فرمان تو، کسی بر نگردد زی پیمان تو. هران کس که بودند از ایرانیان، کزیشان بودی رومیان را زیان. سپردم به هر مهتر کشور، چو گردد بدان پادشاهی سر. همانا نیازش نآید بروم، برا ساید از دشمنان مرز و بوم. به سال زیدینار من 100,000 ببخشید بر مردمی خیشکار. مرا مرده در خاک میسر آگنید، زی گفتار من هیچ مپراگنید. گراید یکی روشنگ را پسر، شود بیگمان زنده نام پدر. نباید که باشد جزو شاه روم، که او تازه گرداند آن مرز و بوم. وگر دختر آید به هنگام بوس، بپیوند با کودکی فیلقوس. تو فرزند خانش نداماد من، بدو تازه کن در جهان یاد من. دیگر دختری کاید را بیگزند، فریستید نزد پدر ارجمند. ابا بدره و برده نیک خواه، اماری بسیچید با او براه. همان افسر و گوهر و سیم و زر، که آورده بود او زی نزد پدر. برفتن چونو گشت هم داستان، فریستید با او به هندوستان. من ایدر همه کار کردم به برگ، به بیچارگی دل نهادم به مرگ. نخست آن که تابوت زرین کنید، کفن بر سرم انبراگین کنید. زی زربفت چینی سزاوار من، کسی سر نپیچد زی تیمار من. همه درز تابوت ما را بقیر، بگیرید و کافور و مشک و عبیر. نخست آگنید اندرو انگوبین، زیبر انگوبین زیر دیبای چین. از آن پستنی من نهیدن دروی، سر آید سخن چون بپوشید روی. تو پند من ای مادر پرخیرت، نگه دار تا روز تو بگذرد. زی چیزی که آوردم از هند و چین، زی توران و ایران و مکران زمین. بیدار و ببخش آنچه افزون بود، و از اندازه خورد بیرون بود. به تو حاجت آن است ای مهربان، که بیدار باشی و روشن روان. نداری تنی خیش را رنجه بس، که اندر جهان نیست جاوید کس. روانم روان تو را بیگمان، ببیند چو تنگ اندر آید زمان. شکیبایی از مهر نامی تر است، سبکسر شود هر کی او کهتر است. تو را مهر بود بر تنم سال و ماه، کنون جان پاکم زیزدان بخواه. بدین خواستم باش فریاد رس، که فریاد گیرد مرا دست و بس. نگر تا کی بینی بگرد جهان، که او نیست از مرگ خسته روان. چنامه به مهر اندر آورد و بند، بفرمود تا بر سطور نوند. زبابل بروم آورند آگهی، که تیره شدان فر شاهنشهی.

چو آگاه شد لشکر از درد شاه، جهان گشت بر نامداران سیاه. به تخت بزرگی نهادند روی، جهان شد سراسر پر از گفتگوی. سکندر ز لشکر چو آگاه شد، بدانست کش روز کوتاه شد. بفرمود تا تخت بیرون برند، ز ایوان شاهی به هامون برند. ز بیماری شه غمی شد سپاه، که بیرنج دیدند رخسار شاه. همه دشت یکسر خروشان شدند، چو بر آتشی تیز جوشان شدند. همه گفت هر کس که بد روزگار، که از رومیان گم شود شهریار. فراز آمدان گردش روز شوم، که ویران شود زین سپس بوم روم. همه دشمنان کام دل یافتند، رسیدند جایی که بیشت آفتند. با ما بر کنون تلخ گردد جهان، خروشان شویم آشکار و نهان. چونین گفت قیصر با آواز نرم، که ترسنده باشید و با رای و شرم. از اندرز من یک نفس نگذرید، چو خواهید که از جان و تن برخورید. پس از من شما را همین است کار، نه با من همه بد کند روزگار. بگفتین و جانش برآمد ز تن، شد آن نامور شاه لشکر شکن. ز لشکر برآمد سراسر خروش، هوا را بدرید از آواز گوش. همه خاک بر سر همه ریختند، و مژگان همه خون دل بیختند. زدند آتش اندر سرای نشست، هزار اسب را دم بریدند پست. نهاده بر اسپان نگونسار زین، تو گفتی همه برخروشد زمین. ببردند صندوق زرین به دشت، همه ناله از آسمان برگذشت. سکوبا بشستش به مشک و گلاب، پراکند بر تنش کافور و ناب. زدیبای زربفت کردش کفن، خروشان بران شهریار انجمن. تنی نامور زیر دیبای چین، نهادند تا پای در انگوبین. سری تنگ تابوت کردند سخت، شد آن سایه گستر دلاور درخت. نمانی همه در سرای سپنج، چی آزید به تخت و چی نازید به گنج. چو تابوتش از دشت برداشتند، همه دست بر دست بگذاشتند. در آواز بود رومی و پارسی، سخنشان زی تابوت شد یک بسی. هر آن کس که او پارسی بود گفت، که او را جز ایدر نباید نهفت. چو ایدر بود خاک شاهنشهان، چی تازه تابوت گردی جهان. چونین گفت رومی یک رهنمای، که ایدر نهفتن مرا نیست رای. اگر بشنویدان چه گویم درست، سکندر در آن خاک ریزد که روست. یک پارس نیز گفت این سخن، اگر چند گویی نیاید ببون. نمایم شما را یک مرغزار، ز شاهان پیشینگان یادگار. ورا خرم خواند جهان دیده پیر، بدو اندرون بیشو و آبگیر. چو پرسی تو را پاسخ آید ز کوه، که آواز او بشنود هر گروه. بیارید مر پیر فرتوت را، همه در بیدارید تابوت را. بپرسد و از کوه پاسخ دهند، شما را بدین رای فرخ نهند. بیرفتند پویان به کردار غرم، بدان بیشک و نامزد شد به خرم. بگفتند و پاسخ چنین داد باز، کتابوت شاهان چی داری دراز. که خاک سکندر به اسکندری است، که کرد و بدان روزگار که زیست. چو آواز بشنید لشکر بیرفت، ببردند از آن بیشه صندوق
تفت.

وزان پس بیامد دمان مادرش، فراوان بمالید روخ بربرش. همه گفت که نامور پادشاه، جهاندار و نیک اختر و پارسا، به نزدیکی اندر تا دور زمان، هم از کشور و لشکر و انجمن. روانم روان تو را بنده باد، دلی هر کس این شاد شد کنده باد. و زان پس بشود روشنک پر ز درد، چنین گفت که ای شاه آزاد مرد، جهاندار دارای دارا کجاست، که زو داشت گیتی همه پشت راست. همان خسرو و اشک و فریان و فور، بزرگان سیند و شهی شهر زور، دیگر شهر یاران که روز نبرد، سران شانز باد اندر آمد بگرد. چو ابری بودی تند و بارش تگرد، تو را گفتم ایمین شدستی زی مرد. زی بس رزم و پیکار و خون ریختن، چی تنها چی با لشکر آویختن. زمانه تو را داد گفتم جواز، همی داری از مردم خیش راز. چو کردی جهان از بزرگان تهی، بینداختی تاج شاهنشهی. درختی که کشتی چو آمد ببار، همی خاک بینم تو را غمگسار. چنین است رسم سرای کهن، سکندر شد و ماند ای در سخن. چون او 36 پادشاه را بکشت، نگر تا چی دارد زیگیتی بموشت. براورد پرمایه 10 شارسان، شدان شارسان ها کنون خارسان. بجست آن که هرگیز نجست است کس، سخن ماند از او اندر آفاق و بس. سخن به که ویران نگردد سخن، چو از برف و باران سرای کهن. گذشتیم از این صدی اسکندری، همه بهتری باد و نیکختری. دل شهریار جهان شاد باد، زهر بد تنی پاکش آزاد.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

جهان شیر است، خدا آن شاعری به مثل و بیمانند و آن روزی که این سرواده را ایجاد میکردند زمانی به زمانی بود و آندم غیر عشق ساغری کفسر نبود در دفتری هستی دیگر حرفی و ایزید به عشق پاک او این شیر والا گفت. شنوانده عزیز، این مصرهای شیری شاعر جوان و امیدبخش علی شیر محمدی است و ما امروز چکومه را از اشعارش برایتان پیشکش میکنیم.

ғам мебарад аз сина саҳаргоҳи душанбе. دل می برد این یار دلاغاه دوشنبه هر راه به مقصود برد ره روی خود را تا منزل دلدار برد راه دوشنبه گرماه فلک روشنی بخشید به عالم آن نور بود عکس رخ ماه دوشنبه صد کوه زر و لعل برابر نکنم من چون عاشق صادق با پری کاخ دوشنبه کی گفت با یک شهر دو شهر نبود جا هر عاشق دل داده بود شاه دوشنبه مشهور شود شاعر دل داده به عالم چون وصف کند مسند و درگاه دوشنبه من خنده های بیغش دوران کودکی دور لبان طفلک همسایه یافتم آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم او خنده ها چو شمع منور به دور لب پروای مال و ثروت و جاه کسیش نیست اما حسد به خنده او میبرم زدور دارائیش اگر چیز یک خنده بیش نیست سرمست خاک بازی طفلانه در زمین شاید هوای فصل کمالات میکند او که به قدر خنده خود ره نبرده است به سود آرزوی محالات میکند چون مشتری به خنده او دیده دوختم دیدم که خنده های وی از مال دیگرند از ما دروغ و ساخته و زهر خندند زو از متای جان و دل و قهر جیگرند بر روی خنده های ما ارگرد فتنه است از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند آگنده است گر به طمع خنده های ما به هیچ یک تکلف از او بین چیسان خوشند آن خنده های بیغش دوران بیغمی از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند بس تیره شب که در غم آنان نخفتم دیدم کنون که لحظه یادم نمی کنند دیگر مرا چونیست چونان خنده دست راست لب بر سنا کشاده و میگویمش دعا ای آن که خنده های مرا صاحبی کنون بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها

یاد اون چشمان آبی چون به خوابم میبرد. لحظه نگذشته و در خواب آبم میبرد. بحرها رو کرده از هر جانب سویم، ولی این دلی گم کرده را هم بر سرابم میبرد. ای قبا کوته، ای قبا کوته، ببین چاک گریبانت مرا میچشاند، از گناه و هم ثوابم میبرد. در دل جا گشتم ای بیگناه، روز جزا مالک دوزخ چسان بحر عذابم میبرد. چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است، سور اسرافیل کجا سوی حسابم میبرد. عقل من ام میکند با پند از عشقش، ولی او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد. او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد.

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ماه شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاک اندر روبروشان شادمان باشد. زبیم دیو اندوخ بر کرام باشد. دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد. زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یکدیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولی کان اختران نفس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم. چکوری بی اصا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب برغم آسمان با هم بیامیزیم. سپاه اختران نفس را از پا بیاندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد و بر پیروزی یک جفت عاشق او گوا باشد. بیا ای یاری دور افتادم، من انتظار تو.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، هم رنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز زد افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است زد برده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در او زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن. این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد، گر نیست درست بر مخانید.

شما شعرهای شاعر جوان علیشیر محمدی را در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان محرر سعادت زارایوه، کارگردان برنای نظام، صدابردار دلشاد میرزا آماده و پیشنهاد کردند. خیر، همیشه عاشق شعر باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

متنی ترانه از جانب رحمیه ایوبی انشا شده است. توجه کنید به آن. قدک ما پیش قد تو پستای. ماهی تیلا همین حالا در شستای. همه می دانن شهلا خان عاشقت هستای. به شرابای بوی عطری تو مستای. هوش و خیالم را جان غارت تو کردی، بیگو تا کی بیدانم چی طوری مردی، گرمی آغوشت برآردم از سر تا

متاسفانه امروز وضع به حد رسیده است که از هر 10 ترانه نوی که در دوام هفته توسط شبکه‌های اجتماعی به عنوان کار تازه آوازخوان‌های استراده تاجیک پیشنهاد می‌شوند، 9 ترانه‌اش عاری از اشتباهات زبانی، منطقی و شعری نیستند. این حالت از آن شهادت می‌دهد که بخش قابل توجه آوازخوان‌های امروز در انتخاب متن سرود، ذوق کافی ادبی و دانش‌های ضروری شعرشناسی ندارند. در نتیجه هر متن خام و خطله را قابل سرودن می‌پندارند. به سبب نیست که وقت‌های آخر اهل ادب و فرهنگ نیز توسط شبکه‌های اجتماعی از وضع نگران کننده سرود و آوازخوانی در کشور اظهار نگرانی میکنند. هفته روان شاعر معروف تاجیک، سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق عطامیر خواجه در صحیفه فیسبوکی خود با آهنگ طنزآمیز مصرع‌های زرین را مثال آورد که حالا میخوانیم: از 100-200 گکتر گلکاری بکردم تا که به مشامش برسد نکهت گلزار. سپس افزودند: این صبح در تاکسی بیت مذکور را در ترکیب سرود کدام آوازخوان نوبرآمد شنیده خیلی لذت بردم. این نوشته هرچند با آهنگ طنزآمیز انشا شده است، اما در اصل بازگوی یک درد جدی فرهنگی است. حالا مختصر با چند ترانه تازه هفته گوش می اندازیم. مونیسا بابایوا در یکی از ترانه های تازه‌اش با متن عاری از معنی از شبگردی یار خود شکوه می کند.

چمنای امینجان نیز در یکی از ترانه‌های نوش به یاری رهدوری خود مراجعت کرده توسط تلفن از دوری او شکوه میکند.

океан ҳам таърихи санъати асил собит кардааст ки ҳунармандони бузург ҳаргиз пайрави завқи оман набуданд. Агар имрӯз мо аз заъфи матни сурудҳо шиква мекунем, бояд эътироф кунем ки ислоҳи ин вазъ пеш аз ҳама аз худи сарояндагон, оҳангсозон ва муаллифони матни таронаҳо оғоз мешавад. و پیش از آن که نشر امروزه برنامه نواسنج را جمع بست کنیم، می خواهیم به یک اندیشه جالب توجه عزیزان را جلب ساخته باشیم. هفته روان کارگردان شناخته سینمای تاجیک محی‌الدین مظفر در صحیفه فیسبوکی خیش پیرامون نقش تنقید سازنده و اهمیت برنامه نواسنج در این جاده اظهار نظر کرد. نام برده از جمله نوشته است که تحلیل های پیشنهاد شونده در برنامه به طور ساده و همزمان عمیق صورت گرفته، هر شنونده می تواند به آسانی درک نماید که نقصان متن یا منطق سرود در کجاست. به اندیشه او ارزش اساسی چنین تحلیل ها در آن است که آنها بر پایه دلیل و بدون غرض شخصی انجام می یابند. محی‌الدین مظفر همچنین به یک مسئله بسیار مهم اشاره کرده است، این که رشد هر ساحه بدون تنقید و تحلیل های کسبی غیر امکان است. با گفته او همان طوری که موسیقی به تحلیلگر نیاز دارد، سینما، تئاتر و حتی محیط بلاگری نیز با منتقدان و کارشناسان واقعی احتیاجمندند. واقعا هم تنقید وقتی ارزش پیدا میکند که هدفش نه تحقیر بلکه اصلاح باشد، نه شکستن شخصیت بلکه بلند برداشتن صفت کار. نواسنج نیز از روز اول همین هدف را پیش گرفته است. ما نه با آوازخوانها دشمنی داریم و نه خود را در این جاده داور معرفی کردنیم. ما تنها می خواهیم سرودهایی که هر روز به سمع هزاران شنونده می رسند از نظر زبان، ادبیات، منطق و فرهنگ نیز شایسته شنیدن باشند. با همین امید که هر یک سراینده، شاعر و آهنگساز قبل از پیشنهاد اثر نو و شنونده چند بار دیگر به صفت کار خود نظر خواهد کرد. نشر امروزه نواسنج را پایان می بخشیم. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

در خصوصی زبان و لغت شاهنامه، استاد صدرالدین عینی، خسروی فرشیدورد، محمود شفیعی و محققان زیاد اظهار نظر کردند و اثر دانشمند ایرانی محمود شفیعی شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی از سنجش با گویندگان و نویسندگان پیشین در این زمینه تحقیقات جالب و پرارزش محسوب می گردد. ما در زیر بعضی از این ویژگی های زبانی شاهنامه بیزوار فردوسی را که بیشتر محققان در خصوص آنها نظری یگانه دارند و این مخصوصیت ها با اکثر آثار نظم و نثر عهد سامانی خاصند یادآور می شوند.

یکم باید گفت که در سراسر شاهنامه علامت جمع‌بندی اسم‌های جاندار خواه انسان باشد خواه غیر انسان پسوند آن است و پسوند جمع‌بندی حاکی در اثرهای بعدی نیز به کار رفته است در شاهنامه به مشاهده نمی رسد این جمع‌بندی خاصی تاجیکی است و مردان زی هر گونه کار آیدا گهی بزم و گه کارزار آیدا یا نیار است کردن کسان جا گذر زی دیوان و پیلان و شیران نرد.

دویم در شاهنامه از نوهای جمع‌بندی شکسته عربی که بعداً به زبان مادری ما وارد شده اند تنها دو نو قالب‌های افعال، آثار، ابیات و فعایل تبایی، ترایف استفاده شده است. نبیند کسی نامه پارسی نوشته به ابیات صد بار سی. فسانه کهن بود و منصور بود، تبایی زی پیوند او

سیوم جمع‌بندی دوباره کلمه‌های شکلی جمع عربی با پسوند جمع‌بندی تاجیکی فارسی آن نیز در شاهنامه به نظر می‌رسد. نبی آفتاب و صحابان چماخ به هم بستن یک دیگر راست راه. در مصرع اول چنان که می‌بینیم کلمه عربی صحاب خودش شکل جمعی صاحب است.

چارم، فردوسی در کاربست کلمه های زید معنا و در کنار هم آوردن آنها مهارت خاص دارد. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگان معیزد یکیست. که من چون رسول شوم پیش اوی، همی برگرایم کم و بیش اوی.

پنجم، تیپ کلمه های مرکب پیوست در قالب تکرار نیز در شاهنامه زیاد به کار رفته اند و همین ترکیب ها در زبان مادری ما امروز نیز به همان شکل و معنا استفاده می شوند. لخت لخت، جفت جفت و غیره. بیابانی بی آب و گرمای سخت، کزو مرغ گشتی بتن لخت لخت.

ششم، تشدید گرفتنی همصداهای آخری کلمه اول در عباره های اضافی در شاهنامه بسیار به مشاهده می رسد. پر مرغ، پر تیر، دم کرگس.

هوا دمی کرگس شد از پری تیر زمین شد زخونی سران آبگیر.

هفتم، قالب کلمه سازی فک اضافت، یعنی از بین رفتن بندک اضافی ای به نظر می رسد. گلنار از گلی نار، گل شهر، گلی شهر، مجمر آتش، مجمری آتش و غیره. روخانش چو گلنار و لب ناردان، زی سیمین برش رستدو ناروان.

هشتم، در شاهنامه اکثران برای معین کردن جنسیت لغوی زنانه و مردانه کلمه نر، نره یا ماده با اسم آورده شده است. نر شیر، ماده شیر، نر دیو، نر اژدها. نبینم جز از شیر و نر اژدها زی چنگی بلاخا نیابم رها.

نهم صفت فعلی زمان حاضره با پسوند انده در شاهنامه کاربرد فراوان دارد. بیننده، گوینده، نالنده، غرنده، برنده و غیره. یکی نامه باید چو برنده تیخ، پیامی بکرداری غرنده میخ.

دهم فعل حال نیز دایره استفاده زیاد دارد چمان، چکان، چران، دمان و غیره بخفت و براسود از روزگار چمان و چران رخش در مرغزار

یازدهم کلمه های مرکب که از دو اسم ترکیب یافتند: ایران زمین، سمن برگ، لاله برگ، تبرزین، شیرزن، شاهزن، گاومیش، ماهروخ، پایمرد، پایکار، دستکار، پیلتن، پیلدندان، سیمدندان و غیره. و پیش سپاه اندرون پیلتن که در جنگ هرگیز ندیدی شکن.

دوازدهم کلمه های مرکب که از اسم و صفت ترکیب یافتند. نماند روان تن درست و جوان، مبادش روان و مبادش زبان. سیزدهم کلمه های مرکب که از اساس های گوناگون فعل و میانوند های او و آ تشکیل یافتند. دهاده، داروگیر، دهودار، شدامد، داروبرد و غیره. دهاده خروش آمد و داروگیر، هوا پری کرگس شد از پری تیر. شدامد بیفزود نزدیکی اوی، برامیخت با جانی تاریکی اوی. اگر شاه با شاه جوید نبرد، چرا باید این لشکر و دارو بود؟

چهاردهم کلمه های مرکب که از دو صفت ترکیب یافتند. سپاه و زر و گنج من پیش توست، مرا سودمندی به کمبیش توست.

پانزدهم کلمه های مرکب که از اسم و اساس زمان حاضره فعل ترکیب یافتند. گردن کش، دلخواه، دلپذیر، دسترس، آبگیر، نامدار، شبگیر، آبچین، زرنگار، جنگاور، جهانبین و غیره. زخونی سران دشت گشت آبگیر، زن و کودکانشان بی بردن اسیر. شانزدهم کلمه های مرکب که از اسم و اساس زمان گذشته فعل ترکیب یافتند. شاهازمود، رهاورد، زنگارخورد، زربفت، دیوزاد، شاهزاد، خاکخورد و غیره. چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تخت شاخ آزمود.

هبدهم کلمه های مرکب که از صفت و اسم ترکیب یافتند. پرمایه، نوروز، سیهگوش، تیرشب، جوانمرد و غیره. هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیره نوروز و جشنی

هجدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوندی مکانسازی استان ساخته شده اند. گلستان، بلبلستان، غلغلستان، شبستان، فغیستان یعنی بودکده، مایستان، نیستان، بربرستان، هندوستان، زابورستان و غیره. گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چینی گل نیاید بکار.

باید ذکر کرد که فردوسی این پسوند را به دو شکل استان و سان استفاده کرده است و سان گونه اختصار شده همین پسوند استان است بیمار سان یعنی بیمارستان شارسان شهرستان کارسان کارستان خارسان خارستان شورسان شورستان سورسان سورستان سوریه و غیره بدو گفت گودرز بیمارسان تو را جای زیباتر از شارسان

نوزدهم کلمه هایی که از اسم با استفاده پسوند مکانسازی گاه به میان آمدند. باشگاه، بنگاه، دستگاه و غیره. چو آمد به نزدیکی باشگاه، همانگه بیامد زی ایران سپاه.

بیستم کلمه هایی که از اسم با استفاده از نیموندی کده و میان آمدند. بیستم کلمه هایی که از اسم با استفاده از نیموندی کده و میان آمدند. بود کده، آتش کده، پرستش کده. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگل آزین بوبست.

این نیمبند در شاهنامه همچون کلمه مستقیل هم به معنای خانه، منزل استفاده شده است. بدین بینشان راغ و کوهی بلند، کده ساختند از نهیبی گزند.

21 اسم هایی که از اسم با پسوند بان وان ساخته شدند: رودبان، ساربان، جهانبان، ساربان، کاروان و غیره. چو آمد به نزدیک اروند رود، فرستاد زی رودبانان درود.

22 اسمهایی که از اسم با افزودن پسوندی ا ساخته شدند. کوهه، چشمه، دسته. بدو گفت رو لشکرارای باش، بران کوهه ریگ برپای باش.

کلمه کوه از اسم کوه و پسوند ا ترکیب یافته چیزی مانند به کوه، تپه یا بلندی را افاده می کند.

23 کریمه های افاده کننده مانندی و شباهت که از اسم با افزودن پسوند وش فش ساخته شده. پرستار وش، خورشید فش و غیره. نشست از بری باره دست کش، بیامد بری شاه خورشید فش.

این پسوند در شاهنامه برای ساختن کلمه های دارای معنای صاحبیت و دارایی هم به کار رفته است. از جمله کلمه منیفش یعنی خودبین خودپسند، آن که منمنی می کند. برزمی که کردی چونین کشمشو، هنرمند بودی منیفش مشو.

24 کلمه‌هایی که از اسم با افزودن پسوندی وار ساخته شدند: گوشوار، دوستوار، ناهوشوار، پدروار، پیلوار، رهوار، سوگوار، تیروار، شاهوار، شتروار. شتروارها نار و سیب و بهی، زگل دسته ها کرده شاهنشهی.

25 کلمه هایی که از اسم و صفت با افزودن پسوندی گون ساخته شده اند. آبگون، تیرگون، زردگون و غیره. یکی خنجری آبگون برکشید، همی خواست از تن سرش را

26 کلمه های افاده کننده مکان که از اسم با افزودن پسوند سار ساخته شدند. کوه سار، بیش سار، سک سار یعنی سکستان، محل بود و باشی سکها و غیره. بغرید چون رد در کوه سار و یا شیری جنگی گهی کار سار.

کلمه معمول سر نیز در شاهنامه به صفت جزئی دومی کلمه های مرکب به شکل سار به کار رفته است. گاو سار یعنی دارای سری چو سری گاو، سبک سار، سبک سر، چاه سار، سری چاه و غیره. بچنگ اندرون گرزه گاو سار، بسانی حیون گسیسته میهار. بیست و هفتم، کلمه هایی که از اسم با افزودن پسوند فام ساخته شده اند، لال فام و غیره. بدین چاره تا آن لبی لال فام، کنیم آشنا با لبی پوری سام.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: روز از شعرهای روز
1: ما قصه وطن را با دست خود نبیشتیم ما قسمت وطن را با دست خود سریشتیم ما از نژاد اهلیم از آریان پاکیم آزادگان عالم آریز کاری زیشتیم در کوهسار تاجیک خورشید لانه دارد بر مرز پاک دلها از مهر دانه کشتیم رو بر تبار آدم با افتخار گفتیم ما ملت قدیمیم دارای سرنوشتیم ما در مثال خلقت در صورت تمدن در کاخ فضل عالم چون خیشت روی خیشتیم گفتند تاجیکستان یک گوشه بهشت است آره به حکم یزدان ما زاده بهشتیم ما زاده بهشتیم آزاده بهشتیم ما زاده بهشتیم
0: از شعرهای روز از شعرهای روز

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: صورتگیری
4: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشن 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله های دوشنبه صورتتان لازم می شود راضی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم از پشت در صورتگیر را تماشا می کردم یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ اعتراض به پدرم می گفت معلم تو کی خیر خاکسارانه صورت می گیرید راست ایستاده گویا برای پاسپورت می گرفته باشید کمی به بالا نگاه کرده خیال شاعرانه کنید آخر پدرم چیزی نگفتند و موقع نشستهشان را دیگر کردم با بالا نگریستم خواست دل صورتگیر به خیال شاعران رفتم سپس وقتی که صورتگیر چیک کرده صورت گرید از جو خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم سالهای شستم چهار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همین خیر با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و به جای تبریک چنین گفتند اشور بای خوکا بسیار بر وقت شخت گرفتی
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
5: ватан бе ту ҳам ҳаст аммо бо ту зеботар аст
6: садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад

0: ба шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷаст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доранд роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеидяхсон Солиев. Воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. Ин ташаббус дар осномаи ҷашни муқаддаси милли 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. Авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. Ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, яъне авф ба киҳо татбиқ мешавад, ҳукми кадом маҳкум шуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз маҳбас озод мешавад. Ҳама инҳо суоле аст ки посух мегирем аз вакили маҷлиси намояндагон, ки дар инҷо ҳузур доранд. Хариддинзода Азизбек, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният. Набозода Сиёвуш, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия. Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. Хушомадан ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: Саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба оғоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад, ба хотири оне ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. вале мо гуфтем, ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр карданд, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, ман ҳам хушомадед мекунам шуморо. ва бе дар аввал набодзода Сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мерем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якеро мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯяд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд, дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо. ҳоло бине ки ин қонун аз дигараш аз қонунҳои дигари авф фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад, оное ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. ва инам гуфтан ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметонем ва вакилон хубтар беҳтар шарҳ медиҳанд. ба ҳамин хотир биёед Сиёвуш, аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: ташаккури зиёд. воқеан авф ин анъанае, ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар қонунҳои авф, ки солҳои қабли яъне дар силсилаи қонунҳои авф қабул гардидан фаро мекунад, пеш аз ҳама ин доираи фарогирии ҳамин қонун бениҳоят васеъ аст ва умуман аз шумораи 21171 нафар маҳкумшудагон нисбати 18038 нафари онҳо амали қонуни мазкур татбиқ мегардад, аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. ҳамчунин муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48 аз 9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. яъне нисбати ҳамаи занҳое ки адои ҷазо менамоянд амали қонуни мазкур татбиқ мегардад ва дар муассисаи тарбиявӣ ё ки муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73.8 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26.1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷинояти нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷинояти нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур ав шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддии бо кирдори ҷинояти расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намудаанд, бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд. ва биёед Хайриддин, яке аз масъалаҳо ин аст, ки ҳамин нигаронкунанда, хеле нигаронкунанда ҳамин буд, ки онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд, баъзан ҳамин тавр ҳолати баҳсо дар робита ба ҳолати коррупсионӣ хуб даъват кардан ва хуб ба авфҳо татбиқ кардан хеле зиёд аст. масалан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ин ройгон ва ҳамин чун авф шудааст ва авф кишу дигар ягон масъалаи молиявӣ сурат набояд гирад, меояд ҳуҷҷатҳо дуруст мешавад ва авф мешавад. ҳамин гуна буд дар солҳои гузашта, вале барои ҳамин амали шудани ҳамин ҳолат маблағҳои хеле зиёд талаб карда мешудааст аз ҷониби нафарони татбиқкунанда, масалан муфаттишона, нафароне ки умуман даъват мекунанд. ин ба гуфтаи хуб шоҳидон, ба гуфтаи наздикони дар авф татбиқ шудаҳо, хуб ин дафъа фарқ дорад ва дар ҳамин бора каме тафсилоти бештар барои шунавандаҳои мо бидиҳед ва киҳо аслан ба ҳамин ворид мешаванд.
3: ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед, тавре ки ҳамагон медонем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз ҷониби президенти мамлакат, яъне ки ҳамчун лоиҳа ба парламенти кишвар хостаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ва якдилона аз ҷониби вакилони гиромии маҷлиси намояндагон қабул гардид ва аз ҷониби президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. ва пеш аз ҳама бояд фаромӯш насозем, ки яъне ки пешниҳоди лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ва ба имзо расонидани он, ин бевосита ташаббуси умуман ҳуқуқи конституционии президенти мамлакат ва ташаббуси бевоситаи худи асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ва дар ҳақиқат дуруст қайд кардед шумо, ки хосатан аз якчанд ҷиҳат قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو از قانونهای قبلا قبول گردیده که در دوره این صحب استقلالی قبول گردن و مورد عمل قرار داده شدن از یک چند جهت فرق میکند. طوری که یکی از خصوصیات خاصی فرق کننده اون رو شما نمبر کردید، این در غایبی نفرانی در کفتکو یا که در جستجو قرار داشته تطبیق نمودن قانون مذکور به حساب می رود. و طبق طلبات ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، قانون مذکور نسبت گمانبر شوندگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان، یعنی در غایبی اونها تطبیق کرده می شود. و پیش از همه باید خاطر نشان ساخت که موافق تجربه و موافق تجربه قبول شدن قانون ها اومان میار هایی که در قانون آورده می شود، قانون هایی یعنی که عفوی که قبلا قبول شدگی بوده مورد عمل قرار داشته، من این رو در نظر دارم و نسبتی در قانون عمل کننده یعنی که حاضره قبول شده قانون عفو نیست، قانون عفو نسبت هر یک شخص در علاهدگی قبول کرده می شود، نسبت هر یک شخص در علاهدگی تطبیق کرده می شود. لیکن قسم دیگر ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیش بینی می نماید که قانون مذکور در غایبی نفرانی در جستجو قرار داشته نیز تطبیق کرده می شود. یعنی این چی معنی دارد؟ معنی اون را دارد که اون نفرانی جنایت صادر کرده ای که از مقامات تعقیب جنایت یعنی مقامات تفتیشات و سود یعنی که اونها پنهان شدند و در جستجو قرار دارند و پرونده های اونها در زینه های گوناگون طوری که نمبر کردیم چی مورد تحقیق یا که تفتیش یا که بررسی سودی قرار دارند، نسبت اونها به دعوت اونها به مقامات تحقیق و تفتیش و سود تطبیق کرده می شود. و باید خاطر نشان سازم که طبق طلبات قسم 3 ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو، در صورت ناراضی بودن شخصان جنایت صادر کرده ای که قانون مذکور نسبت آنها تطبیق کرده شده است، مسئله تطبیق کردن قانون مذکور یعنی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. یعنی این چی معنی دارد؟ معنی آن را دارد که نفران جنایت صادر کرده ای که در جستجو قرار داشتند، آنها در حالتی که آگاه می گردند که نسبت آنها قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردیده است و آنها راضی نیستند، آنها طبق طلبات قانون مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان می توانند که نسبت قرار قبول شده که نسبت آنها عفو تطبیق کرده شده، آنها حقوق شکایت کردن دارند و در صورت شکایت آنها قانع گردیدن یعنی که طریق عمومی نسبت آنها قانون عفو تطبیق کرده می شود، یعنی که در صورت راضی بودنشون یا ناراضی بودنشون یعنی که از جانب مقامات تحقیق و تفتیش و سود معین کرده شده، سپس نسبت آنها قانون عفو تطبیق کرده می شود. بنابر همین طوری که در بالا نمبر کردیم، طوری در بالا قید کردیم، یعنی که این تحفه بی‌واسطه و تحفه بگیم که شخصا پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مردم کشور، خاصه با نفرانی که جنایت صادر کردند می باشد و نه یک شخصی منصب دار، نه یک مقامات علاهیده حق و حقوقی مثلا یعنی که غرزناک تطبیق کردن قانون مذکور رو ندارد. و در حقیقت شما درست قید کردید که این هم باشد، یعنی که در غایبی آنها تطبیق نمودنی یعنی که عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف یکی از واسطه های یعنی که از بین بردن عامل های کروپسیونی نیست به حساب می رود. و باید خاطر نشان ساخت که قانون عمان قانونگذاری چی مرافعه جنایتی و چی جنایتی یعنی که در سالهای قبلی عمان در تجربه تطبیق نمودن قانون های جمهوری تاجیکستان در باره اف نشان میدهد که قانون های قبلا قبول کرده شده حتما در غایبی یعنی که شخص جنایت صادر کرده تطبیق کرده میشد و اون نفرانی که در جستجو قرار داشتن حتما اونها بعدی دستگیر کردن با مقامات تحقیق و تفتیش و سود حاضر کردنده میشدن و یعنی که با روزگی اونها حتما گرفته میشد و بینوبت گرفته میشد. ва дар сурати норозӣ будани онҳо, яъне ки мақомоти таҳқиқу тафтиш ва судҳо ҳуқуқ доштанд ва метавонистанд ки тибқи асосҳои умумӣ парвандаро баррасӣ намоянд ва дар охир, яъне ки баъди тафтиши пешакӣ ё ки тафтиши пурраи судӣ, масъалаи татбиқ кардан ё накардани қонуни аф, яъне ки ҳаллу фасл карда мешуд.
1: Хаб, саломат бошан. Дар ҳамин маврид дигар як суол диҳам. Кадом моддаҳои қонуни ҷиноӣ дар ҳамин даркофтҳо кобудаҳо татбиқ намешавад? Чун шояд нафаронеам дар ҷустуҷӯ бошанд, ки ҷиноятҳои хеле вазнин карда бошанд. Кадом моддаҳо намешавад?
3: Ташаккури зиёд. Агар дар умум, агар ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, агар дар умум, агар назар андозем, бениҳоят аз ҷиҳати умуман мазмун, аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, аз ҳама ҷиҳат, аз дигар, яъне ки қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, ки қаблан қабул карда шуда буданд дар даврони соҳиби истиқлолӣ, аз чанд ҷиҳат фарқ мекунад. Яъне ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҷиҳатҳои инсондӯстона, умуман ҷиҳатҳое ки оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки вазнинро ба бор намеорад, дар қонуни мазкур дида мешавад. ва ҳамчунин қонуни мазкур, гарчанде ки дар қисми зиёди ҷиноятҳо ё ин ки ба қисми зиёди моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, ки нафарони гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшавандаҳо, яъне ки он нафарон ки дар кофтҳо қарор доштанд, нисбати онҳо бо ин моддаҳо айб эълон карда шудааст, қисми зиёди ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ, яъне ки қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Бо яъне ки бисёри намуди категорияи ҷиноятҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Лекин дар баъзе мавридҳо қонуни мазкур татбиқ намудани қонуни афро ба баъзе категорияҳои ҷиноят ва ба баъзе моддаҳое ки бо онҳо айб эълон карда шудааст, манъ менамояд. Ва бояд фаромӯш насозем, ки умуман тибқи талаботи қонунгузории ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон, таъмин ё ин ки татбиқи ҷазои ҷиноятӣ, ин пеш аз ҳама ба мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва дар навбати дигар ин тарбия намудани худи шахси ҷиноятсодӣ карда ба ҳисоб меравад. ва бо дарназардошти он ки бо дарназардошти баъзе хусусиятҳои хоси баъзе ҷиноятҳое, ки масалан вазнин ё махсусан вазнин онҳо ба ҳисоб мераванд, қонунгузории қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбати чунин категорияи ҷиноятҳо татбиқ намудани қонуни афро низ манъ намудааст. ва мо бояд дар назар дошта бошем, ки ин ҳама пеш аз ҳама ба мақсади таъмини пеш аз ҳама амнияти давлат, умуман ҳимояи ҳифзи ҳуқуқҳои дигар шахсон равона шудааст.
1: Саломат бошанд. Шумо суол дода, бешумо суол бидед.
0: Бале, хуб, ташаккур зиёд шунавандагони азиз. Шумо андешаи вакили маҷлиси намояндагон Хайрдинзода Азиз Бегро шунидед. ва инҷо дар студия марказии радиои Фарҳанг ҳамчунин қарор дорад Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагон оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. ва Саидҳусайн, биёед ҳамчунин бифаҳмем оид анамон ҳукми кадом маҳкумшуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз анамин маҳбас озод мешаванд. Дар ин сан бишнавем.
2: саломат бошед. чӣ хеле ки ман дар инҷо ҳамкасбони мо қайд кардан, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф санаи 16 июни соли 2026 аз тарафи президенти мамлакат ба имзо расонида шуда, санаи 17 июни соли 2026 дар рӯзномаи Садои Мардум ба таври расмӣ нашр гардида, аз ҳамин рӯз эътибори қонунии худро пайдо намудааст. яъне моддаи чоре, ки инҷа мо доири он шарҳ возеҳи онро баён кардани ҳастем, вобаста дахл дорад ба шахсони маҳкумшуда. яъне маҳкумшуда кадом шахсон мебошанд? маҳкумшуда ҳамон шахсоне мебошанд, ки нисбати онҳо бо ҳукми судӣ гунаҳкор дониста шудаанду ҳукмҳои судӣ нисбати онҳо эътибори қонунӣ пайдо накардааст ё пайдо карданду дар ҷойҳои маҳруми азодӣ қарор доранд. дахл дорад, ки бевосита дар моддаи 4 аз адои ҷазо ин намуд маҳкумшудаҳо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. яъне кадом шахсон бояд озод кардашаванд? тибқи банди 1 моддаи 4-и мазкур маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазин ва дараҷаи миёна, ки ба муҳлати то 5 сол جزای جنایتی گرفتن یعنی جنایت های خستانی نه چندم از این درجه میونه این همون جنایت هایی میباشد که طبق طلبات کودکس جنایی جمهوریستان که جزای جنایی برای جنایت های نه چندم از این تا دو سال و درجه میونه تا 5 سال مقرر کرده شده است یعنی که محکوم شدگانی که تا 5 سال وابسته به جنایت های قصدانی که نه چند از این درجه میانه صادر کردن پور از ادای جزا آزاد کرده میشوند. بند دوی ماده چهار باشد برای صادر کردن جنایت های وزنین محکوم شدن دو و نه کمتر از سه یک سه مهلت جزا رو ادا کردن. جنایت های وزنین داخل میشود جزایشان از 5 سال تا 8 ساله که این هم محکوم شده هایی که تعلق دارد که در جاهای محروم از آزادی سی یک حصه ادای جزا رو ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد میشن یعنی طلبات همین چیز معین شده است که در این بند که باید از همون جزای جنایتی که با حکم سودها تعیین کرده شده است سی یک حصه اش رو واقعا تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشد از ادای جزا آزاد کرده میشن و بند دیگر اون سه برای صادر کردن جنایت های مخصوصا واضح می باشد که طبق قانون گذاری جنایتی جنایت های قصانی مخصوصا واضح یعنی که جنایت هایی که از 12 سال بالا یا جزای قتل پیش بینی کرده شده است همچون جزای مخصوصا واضح کاتگوری جنایت های مخصوصا واضح اعتراف می گردد که طلبات وابسته به همین محکوم شده ها که جزای جنایت را 4 3 حصه را تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد کرده میشوند و چخیلی که در بالا من شما قید کردید نسبت به دیگر قانونهای عفی که قبول شدند در ماده 4 بند 4 آن نوآوری که در این قانون عفی قبول شده است این هم باشد برای شخصان محکوم شدگانی که به واسطه به جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کدکس جنایی چمتایسان که این هم به واسطه به دخل دارد به جنایت های معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار و ماده های پریکسور ها می باشد که این هم باشد افضلیت چنین نوآوری در قانون مذکور در آن می باشد که محکوم شده گاهی که به واسطه با همین ماده ها محکوم شدند و تا روز قبول قانون مذکور یعنی سنه 17 یونی 2026 در روز انتشاری قانون مذکور 32 حصه ادای جزا رو واقعا ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده میشه.
1: خب سلامت باشن. اینجا موضوع های تطبیق او خیلی زیاد هستند ولی ببینم وقتی ما هم کم است و هم خاطر ما زود سوال ها را دادن میگیریم سرود رو بعد از برنامه بشنویم به خاطر که موضوع خیلی زیاد است و سوال ها از جانب شنونده ها هم زیاد است. اونجا یک سوال هم داده شده من میخوام که توجه سیاه شما را در جلب کنم به این سوال. اینجا وابسته به همون محکوم شده ها با مسائل اقتصادی خوب اینا چگونه است و مخصوصا اونهایی که در جستجو قرار دارند یا اونهایی که مثلا عین حال کارشون در تفتیشات است و اینایی که محکوم شدن مثلا که ها امکان دارن که آزاد شوند که
2: تشکر زیاد. طبق طلبات ماده دوی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف هم نسبت شخصانی که جنایت را از بی‌احتیاطی صادر نمودند و هم نسبت تطبیق میشد و هم نسبت بعضی گروه های شخصانی که جنایت را قصدا صادر کردند نسبت آنها هم تطبیق میشود و در همین جا شهروندان ما یعنی نوست از اون که آنها در کدام ولایت قرار دارند باید به این چیز سرفهم روند که طبق مقررات کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان از بیتیوتی صادر نمودن جنایت این معنی را دارد که اگر شخص قصدن نه بلکه از سبب مثلا بیتیوتی بی پروایی خود باوری یا رعایت نکردن قاعده ها اگر صادر کرده باشد این جنایت از بیتیوتی می باشد و اگر شخص یعنی قصدن صادر کرده باشد یعنی ساده کرده بیم تو اینکه شهروندان و اینچه سرفهم روان عملی یعنی عمل نتیجه عمل کرد خود رو شخص یعنی درک میکند میداند که مثلا طبق قانون گذاری با جوابگاری کش نمیشد ولی با وجود این و با همین عمل زیدی خود رو کردار زیدی خود دست میزند و همه اون نفرانی که به واسطه مثلا از روی در کدکس جنایتی همین خیلی боби алоҳида аст ки дахл дорад ба ҷиноятҳои иқтисодӣ. он нафароне ки аз рӯи ин бандҳо ё ин моддаҳои кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ё ҷалб карда шуданд, онҳо агар дар сурати пардохт кардани зарари расонда шуда ё ин ки ҷуброн кардани зарари расонда шуда агар онҳо қарор дошта бошанд ё ки барқарор карда бошанд, дар ин сурат амали қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф низ татбиқ
1: мегардад. дар ҳолате ки агар ҷуброни зарар бошад,
4: яке аз талаботи асосӣ вобаста ба ҷиноятҳои иқтисодӣ ҳамин мебошад ки талофӣ намудани зарари расонда ба тариқи пурра.
1: саломат бошанд. ин қонуни аф танҳо дар соли ҳамин нуктае ки ҳоло ман мегӯям 99 сол буд дар бораи доғи судӣ, ин акнун вобаста дошт ба ҳамон ҳолатҳое ки бояд бахшида шаванд. ин солатои баъд аз созишномаи сол буд, вале баъд аз чанд сол ҳамин доғи судӣ бардоштанаш боз дар қонуни аф ворид гардид. хуб биёед, ин барои киҳо мешавад? марҳамат, ки посух хайрли шумо посух
3: мехоҳад. азизбек, ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед шумо ки ин як тавре ки ҳамсӯҳбатонимон изҳор доштанд, ин яке аз туҳфаҳои бигем ки шахсии президенти мамлакат ба мардуми кишвар ба ҳисоб меравад, зеро ягона ҳуқуқе ки уман дар давлатдорӣ, яъне ки нафаре ки шахси мансабдоре ки ҳуқуқи чунин пешниҳод карда, чунин лоиҳаи қонуни дорад, танҳо ин президент ба президенти мамлакат дода шудааст. ва воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки дар даврони соҳиби сулоли кишвар танҳо як маротиба ва ин маротибаи дуюм аст ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф вобаста ба баъзе категорияҳои ҷиноят доғи судиро низ мебардорад. дуруст қайд кардед. ва пеш аз ин бояд қайд намуд ки тибқи талаботи модда 80 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон аф дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон нисбати доираи инфиродӣ номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад ва тибқи талаботи ҳамин яъне ки моддаи 80 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон боз пешбинӣ менамояд ки бо санади аф шахсони содирнамудаи ҷиноят метавонанд ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шаванд ва нафароне ки ҷиноят содир карданду маҳкум гардиданд, онҳо ҳам аз адои ҷазои асосӣ ва ҳам аз адои ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шаванд. хоб вобаста ба баъзе категорияи ҷиноят қисми адо нагардидаи ҷазо ихтисор карда шавад ва ҳамчунин бо санади аф метавонад ки доғи судии шахс бардошта шавад. ва тавре ки ҳамкасбони гиромии ман низ дар боло қайд намуданд, вобаста ба баъзе категорияҳои ҷиноят, яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф пешбинӣ намудааст ки вобаста ба чунин ҷиноятҳо доғи судӣ бардошта мешавад, яъне ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна, ки умуман яъне ки кадом ҷиноятҳо ба ин категорияҳо дохил мешавад, худи қонунгузории ҷиноятӣ аз ҷумла кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ина пешбинӣ кардааст. ва дар баробари ин ҳамзамон бояд махсус бояд қайд намоем ки бардоштани доғи судӣ оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки ҷиноятро чӣ кор мекунад? беэътибор мегардонад.
1: бале.
3: ва яъне ки шахси маҳкумшуда, шахсе ки масалан нисбати ӯ дар асоси ҳукми суд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф татбиқ карда шудааст, ҳамчун шахси суднашуда ба ҳисоб меравад.
1: бале. саломат бошад.
2: ман мехостам ки
1: илова
2: мекунам. барои ҳамкасби азизамон як чиро илова кунам ки ҳамин ҳоло дар миёни мардум ҳамин гуна фаҳмишҳо ҳаст ки гӯё ки бори аввал, бори дуюм аст ки ин доғи судӣ бардошта мешавад тибқи муқаррароти қисми дуюми моддаи 11 қонуни аф. қаблан ҳам ин як маротиб дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ин қарори маҷлиси намояндагон буд, вале дар шакли қонун баъд аз ба даст овардани истиқлолият ва барқарор гардидани низоми ҳуқуқии кишвар ва низоми қонунгузории кишвар бори аввал ҳисобида мешавад. яъне ки бевосита тавре
1: яке чанд нуктаҳое ҳаст ки дар аф ин бори аввал аст.
2: масалан дар инҷо ман нисбати ҷиноятҳое ки дар моддаи 179 иловаи 1 иловаи 2 ва қисмои 1 ва 2 مثلا مبلغ گذاری برای عمل های تروریستی اکستریمیستی به مقدار تا 1000 سومانی. این بار اول است که نسبت همین گونه نفران تطبیق می شود. همچنین نسبت نفرانی که از روی ماده های 200 و 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مثلا مقدار کمی موادی نشه آور، یا اینکه مثلا شخصانی از 70 ساله بالا نسبت اونها هم تطبیق می شود با استثنای مثلا جنایت های وزنین. یعنی این خصوصیت های خاصی همین قانون هستند که بی‌واسطه با تشبث انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
0: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون، بیا در مورد نسبت زنون و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
3: تشکر زیاد. در حقیقت درست قید کردید، باید فراموش نسازیم که از روزهای اول صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت قشری آسیب پذیر جامعه یعنی زنان و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود و باید ذکر نماییم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت این قشری جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود، زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون در مد اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان. و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گردیده و با حکم های سود رسوت حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زنها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند، یعنی که با آزادی می برویند و باقی مانده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها، یعنی که این بسیار وای دارد یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مانده زنها، یعنی که این تشکیل میکند زیاده از 259 نفر رو تشکیل میکند، یعنی که این زنها این نفر زنها قسمی باقی مانده جزای آنها کم کرده میشود. و موافق معلومات های پیشکی در مؤسسه های اصلاحی 134 نفر نابالغان جنایت صادر کرده و محکوم گردیده جزا رو ادا می نمایند و با تطبیق عملی همین قانون یعنی نسبت 99 نفری آنها از ادای جزا پورا آزاد کرده با آزادی می برویند و باقی مانده آنها یعنی که 35 نفری آنها جزاهای ادا قسم جزای ادا نگردیده شون کم کرده می شود. و باید مخصوص باید قید نماییم که پیش از همه این غمخوری به واسطه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امیرعلی رحمان نسبت این قشر جامعه می باشد که تا اینکه با این راه با غمخوری نوبتی پرزیدنت مملکت یعنی که با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری زنان و نابالغان به زنان نابالغان شرایط فراهم آورده می شود که آنها به زندگی معتدل برگردند و آنها در روحیه محبت به وطن، احترام به قانون و شناخت ارزش های ملی و عمومی بشری تربیه یابند. و این هم قید کردن ضرور است که باز یک یعنی که عملی شوی پرینسیپ انسان دوستی نیست به حساب می رود و با تطبیق عملی همین قانون زنان و نابالغانی که آزاد می شوند در برابر دیگر شهروندان شرفمند کشور آنها می توانند که در تنتنه های جشن عمومی ملی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی و جشن قریب الوقوع یعنی 29 سالگرد عید وحدت ملی اشتراک نمایند و نابالغان یعنی که در محیط اویلوی در آینده تربیه یابند و زنان و مادرانی که از جای های محروم ساختن آزادی آزاد می شوند و به اویله های خود برمیگردند آنها می توانند که در تعلیم و تربیه نسل نو را از فرزندان خود سهمی به اندازه داشته باشند، سهمی ارزنده داشته باشند و در مجموع اگر که به حساب گیریم آنها نیز نفران محکوم شده یا اینکه نفرانی که جنایت صادر کردند و در جای های معروف ساختن آزادی جزا را ادا میکردند، آنها نیز در حالتی به آزادی برآمدن آنها نیز می توانند که سهمی ارزشمند خود را در آبادی کشور، در گلگل شکوفی مملکت عزیزمون، پایداری صلح و ثبات، یعنی که مستحکم گردوندن پایه های استقلال دولتی سهمی بیوسته خود را داشته باشند.
1: سلامت باشند. و یکی از مسئله های دیگر این قطع کردن پیشبرد پرونده ها، این موضوع خیلی مهم است، چون سوال هم با وجود می آید بعضی نفران که خوب جنایت کردند یا یک عملی را کردند، نکن جنایت شکم حکم سود می شود دیگر، خب یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشبرد پرونده است و اینا هم در عفو تطبیق می شوند. همینچه چگونه است؟ بیاید در همین باره کمی برای ما معلومات بدید که کیها اصلا چی می شوند در
0: موردی تفتیش خانه
1: موردی اینا به عفو وارد می شوند، چون قبل از این نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم عفو.
4: تشکر زیاد. قانون عفو که قبول شده است همچنین نسبتی айбдор шаванда, гумонбар шаванда, судшавандаҳое ки не ин ки маҳкум шудао, балки нисбати ҳамин категорияи шахсҳо дахл дораду ва паҳн мегардад. ва талаботи моддаи 5-и қонуни аф низ ҳаминро дар бар мегирад ки пешбурди парвандаи ҷиноитие ки дар зери таҳқиқ, тафтиш ва дар баррасии судӣ ва ҳамчунин аз тарафи судҳо чунин парвандаҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда мешавад. یعنی نسبت کدام شخصان دایره شخصان، یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مود یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتند، شخصان محکوم شده که در مود یک قید کرده شدند، یعنی زنان، نابالغان، شخصانی که به سن 55 رسیدند، شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردانده شدند، شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دو سه و آموس ها و همچنین نسبتی شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی میگردد و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نچند آوازی یا درجه میانه صادر کردن و همچنین وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1 2 3 1 2 قسم های 246 1 2 3 ماده 247 253 257 قسم 2 264 و 292 کدکس جنایت میراسن، یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرری رسانیده شده پیشبرد پرونده های جنایتی چی از طرف تفتیشات پیشکی چی از طرف سودها که بررسی نگردن پیشبردشان قطع کرده میشن و نواوری دیگری که نسبت به دیگر افها در بندی 5 آمده شده است این وابسته به جنایت هایی که در بند های 7 8 9 ماده 3 قانون مذکور پیش بینی کرده شده است، یعنی بند های 7 8 9 کدام می باشند؟ در بند 7 آن محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1 2 ماده 179 کدکس جنایت ها محکوم شدند و اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی اضافه نباشد، یعنی که مبلغ گذاری خرکتری تروریستی داشته
1: خیر خرکتری تروریستی داشته
4: به شرط که مبلغ گذاری اون از 1000 سومانی زیاد نباشه. پیشبرد پرونده چی در رفت تفتیشاتی پیشه که و چی در بررسی صدا قرار داشته باشد قطع کرده میشد. و دیگر مسئله دیگر وابسته به جنایت های 200-201 که به مقداری کم محکوم شدند و یا در عیبداری قرار دارند همچنین نیست پیشبردی پرونده ها قطع کرده میشد. و دیگر چیزی بندی نهمی اون وابسته به شخصانی که به سینی 70 رسیدن به سینی 70 رسیدن بعضی سینوی جنایت های مخصوصا وزنی صادر کردن پیشبردی پرونده
1: یعنی اینا هم اونایی که حکم گرفتن برای اونا هم همین که نست و برای اونایی که حالا پرونده شون رفته سود است برای اینا هم میشه. خب سلامت باشن. وقتی ما خیلی کم است و
3: مثلا میخواستم یک مسئله ببینم حد مهم رو ایلوه نمویم طوری که هم کسبان گرامی وابسته با تلافی نمودن ضرر از روی جنایت های اقتصادی گفته گذاشتن باید قید نمویم که قانون مذکور یعنی که نه تنها وابسته به جنایت های اقتصادی، اومن تمام نمود جنایت هایی که از جانب چه عبدور شونده، چه گمون برشده، چه محکوم شده یا که چه سو شونده صادر شده است، یعنی که شخصی که نسبت به قانون مذکور تطبیق کرده می شود، این شخص رو یعنی که قانون مذکور از برقرار نمودن ضرر آزاد نمی نماید، یعنی که وای نو وابسته از اون که نسبت وای از ادای باقی مانده جزا آزاد شده است یا پرونده نسبت او قطع کرده شده یا داغ سودی او برداشته شده است طبق طلبات همین قانون، یعنی که یا از جزاهای ایلوگی آزاد شده است، این شخص رو این شخصی یعنی که جنایت صادر کرده رو قانون از تلافی نمودن ضرر یا اینکه از عهده‌داری برقرار کردن ضرر آزاد نمی نماید، یعنی که تمام نمود جنایت ها، چی جنایت های اقتصادی، چی جنایت های از به احتیاطی صادر شده، چی جنایت های قصدانه، تمام نمود جنایت ها یعنی که برقرار کردن ضرر در ذمه بگیم که شخصی جنایت صادر کرده تا برقرار کردن وای باقی میموند تا پورا تلافی ننماید.
1: اینجا یک چیز دیگر است، من جای دیگرش خوندم، مثلا یک نفر برای 2-3 سال از آزادی محروم میکنند کردند، ولی خب بعضی امتیاز، بعضی چیزهای دیگر هم براش روا میبینند، مثلا برای 4-5 سال کار نکردن است در همون سمت در همین موارد چی است؟
3: و بس درست قید کردید، یعنی کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان با بعضی کاتگوری های جنایت هم جزای اساسی و هم جزای ایلوگی رو پیش بینی نموده،
1: جزای ایلوگی
3: کردین، این با جزاهای ایلوگی داخل کرده می شود که از روی خصوصیت جنایتی صادر شده، یعنی که سود حقوق دارد، حقوق دارد که شخصی محکوم شده رو، یعنی که نسبت شخصی محکوم شده جزاهای ایلوگی نیست تعیین نماید، یعنی که در نمودی محروم کردن از حقوق اشغالی مصب های معین در این یا آن ساحه، و طوری که در بالا قید کردم قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو یعنی که می تواند که شخص رو هم از جزای اساسی و هم از جزای ایلوگی پوره یا قسمان آزاد نماید، و طوری که درست شما قید کردید وابسته به همین کاتگوری جنایت صادر شده، مضمون و محتوا یا که خصوصیت جنایت صادر شده، یعنی قانون مذکور تطبیق کرده می شود، یعنی که طبق همین قانون اگر که قانون پیش بینی کرده باشد که وابسته به همین جنایت شخص جنایت صادر کرده از جزای هم اساسی و هم ایلوگی آزاد کرده می شود و مقامات تطبیق کننده قانون عفو یعنی که اون شخص رو هم از جزای ایلوگی و هم جزای اساسی آزاد می نماید.
1: سلامت باشن، بدین یک سوال است، این هم میبینم که علاقه شما پاسخ دادید ولی شاید که ما رو شنیده ایستادن، سوال شما آیا ماده 16 بندی 7 برای داشتن داغی سودی از به احتیاطی صادر شده باشد باری اول باشد احتمال شامل شدن به همین قانون عفو باشد؟ گفته است این وابسته به برداشتن داغی سودی است. خب میبینم سوال همین است اصلا.
2: ماده 16 کدام؟
1: خب ماده 16 بندی 7 گفته است. این کدکس جنایی است فکر میکنم، چون که اینجا کدکسش هم نگفته است نسبت به قانون اینجا
2: نسبت اون
1: از به احتیاطی صادر شدن جنایت است.
3: شخص اگر از به احتیاطی جنایت صادر کرده باشد در حقیقت قانون مذکور تنها دو کد وابسته با دو کاتگوری جنایت برداشتن داغ سود رو پیش بینی کرده است، یعنی که جنایت های کاتگوری نه چندم وزن و درجه میونه. اگر جنایت صادر نموده شخص، یعنی که علاقه هایی به ما معلوم نیست که با از به احتیاطی صادر کرده است، یعنی که جنایت از به احتیاطی صادر کردن این وابسته با ویران کردن قاعده های حرکت در رو، یعنی که ماده 212 و از یک چند قسم عبارت است و با ما معلوم نیست که این یعنی که دوری صادر نموده این شخص، یعنی که با کدام قسمی همین ماده بندوبست کرده با ما معلوم نیست، لیکن باید در نظر داشت که اگر که جنایت صادر نموده همین شخص به همین کاتگوری، یعنی که نه چندان وزن و درجه میانه اگر داخل شود، همین جنایت از به احتیاطی صادر نمودهش داخل شود، اگر یعنی که داغ سودی باید برداشته می شود.
1: سلامت باشن، تشکر برای یک صحبت و اینجا در حدود یک دقیقه شما بودید.
4: همینجا باید قید کرد که وابسته به ویران کردن قاعده حرکت در راه باشد و قانونگذاری جنایتی از 5 قسم عبارت می باشد، 212 و به واسطه قسم 3 آن از 5 تا 10 سال وابسته جنایت های درجه میانه داخل میشن، همچنین جنایت های به احتیاط صادر کرده شده، قسم 1, 2, 3 باشد دایره همین عمل خانی مذکور پهم میگردن.
1: سلامت باشم. تشکر.
0: خوب تشکر زیاد شنوندگانی عزیز. شما شرح لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره افرو شوندید و کوشش میکنیم که باز در برنامه های دیگری فرهنگ روز اویدی این موضوع در صحبت نمایندگان مجلس عالی صحبت داشته باشیم و شنوندگانی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشته باشیم. و شنوندگانی عزیز در همینجا وقتی برای موجود داشته با پون مرسد با شما خیر خوش میکنیم. با شما بوده مسئول برنامه این نوبتی فرام سید دستان سالیف و کارگردان زبریلوی جان محمد. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی و برنامه های اندوشه ادامه دارد از رادیوی فرهنگ. اینجا هنگامی که سرود پخش میشد نورالله شنونده ما میگوید که اثرهای نو ایجاد شده رو نمیبینیم در رادیوی فرهنگ.
2: ولی سیدستان ما برنامه تو زنگارها داشتیم.
1: اولی یک برنامه دیگر هم هست، برنامه رونما قصه ها و اینچنین اثرها خوانده شده قصه می شود و بسته به اون اثرها نقل می شود، گفته می شود. برنامه شننده گرامی برنامه رونمو نامش و اینچنین این ادبیات هم ادبیاتی تو داخلی است هم ادبیاتی خارجه و بسته به اون اثرها و اینچنین و بسته با اثرهای خارجی ادبیاتی جهان داریم و دیگر برنامه های دیگر هم هست شنونده های گرامی که وابسته به این مسئله صحبت صورت میگیرد. در این موضوع بی توجه نیستیم شنونده گرامی، موضوع زیاد صحبت میشود.
2: خب امید از شرح حسابمون هست است که همه برنامه های شما را گوش میکنم، خصوصا برنامه صبحانه را گفت است که صبحانه و برنامه آینه‌دار و از جمله اون برنامه که همکارمون گلرون نیازی میبرد برام بیشتر گفته پسند است. خب در برنامه اندیشه است صحبت کنید با متخصصین صحه ورزش گفتم. ما گفتیم که کوشش میکنیم که هر امکانی که در دست داریم ما کوشش میکنیم متخصصین صحه را فرا بکنیم و صحبت انجام بدهیم.
1: بله یک نفر هست در خط علاقه بید میشونه. الو
3: سلام علیکم.
2: علیکم سلام، با کی در صحبت هستیم؟
3: من از شهر وحدت زنگ میزنم.
1: خب مرمت نشنویم.
3: ما میخواستیم که در برنامه تون صحبت با آوازخانه حفیظا شود، از زندگی آنها سخن گوید، از موفقیت هایشان بیشتر با آوازخانه ها سراینده ها.
2: تشکر میکنم بشون.
1: تشکر میکنم برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه. و بینید ما گفتیم که حالا قبلا حبیب الله گفت که هم برنامه نیستان نوای گلرو نیازی را گفتن روزهای جمعه برگزار می شود و بسته به با سرانده ها صحبت صورت می گیرد. اخوان از بس که رادیو فرهنگ است، ما با سرانده ها چند خیلی صحبت می کنیم. در نیستان نوا و بسته به کار و پیکارشان صحبت می شود و در برنامه داستان مهر و بسته به یا از یادها و بسته به یک سرودی امین سراینده های محبود و یا یک سرودی ماندگار مورد تحلیل قرار میگیرد و بسه با اون سرود سرعت میگیرد. یعنی اینه که هم با سراینده ها از کار و پایکار و زندگیشون صحبت سرعت میگیرد و هم اینجوری دو بسه با سرود های ماندگارشون صحبت سرعت میگیرد. من تشکر میکنم برای توجه و اینجوری نفران دیگر هم انتظار میشهیم و چکنده که تمام اینجا شهرت اینجا اگر اهمیت داده باشه در هفته گذشته یک پیشنهاد دیگر بود و میگفتن که در ماه گذشته بود این بود که فرهنگ شهرنشینی بود.
2: بله ما از ما درخواست کرده بودن.
1: بله درخواست کرده بودن این چیزم آماده شده سود است و ما حتما خب این مسئله رو فراموش نکردیم، موردی بحث و بررسی قرار میدیم چون اینجا شهرت نفری دیگرم این موضوع رو باز تاکید کرده است. یک نفری دیگر است. الو
2: مشنوی شما رو سلام علیکم.
1: خب شنونده گرامی با رقم های
2: 2795-94
1: تماس گیره چون رقم های دیگر با رقم های دیگر تماس گرفتن شاید نمید چون در بعضن موارد طبیب الله با رقم های دیگری استودیو تماس میگیرن و همین مشکل سر میزند که نپیوست شده نمیتوانند. برای خاطر شما میتوانید با رقم های 2279594 تماس گیرید، حتما یعنی راحت تر است پیوست شدن در استودیو.
2: خوب اینجا به ما پیمک سیدستان ارسال کردن، خورشید به ما پیمک روی کردن، همه اون گفتارهایی که در شبکه ما می رود خصوصا اون گفتارهایی که ما پیشتر گفتیم طریق برنامه تا زنگارها بود، اونا همه اونها را قریب قید کردن و از ما خواهش کردن که از عبدالقادر رحیم اشکی سری میچگان امکان باشد همین گفتارهای همین نویسنده رو روانشان شد بود عبدالقادر رحیم رو به ما پیشنهادی ما شنانده ها بکردنه.
1: خب نویشته کردیم شنانده های گرامی پیشنهادهای شما حتما در آینده جو داده می شود در صدقه برنامه ها. اکنون اگر شما همیه داده باشه در همون روزهای دیگر روز دیگر هم گفته بودیم، ماه دیگر هم گذشته هم گفته بودیم که خب بعضی گفتارها جای خودشون دارن، یک گفتار تمام میشن بعدا یک گفتار دیگر میگذاره، یعنی در جای دیگر گذاشته نمیشه.
2: ما در امون شبکه در از نویسنده ها اونهایی که مثلا خودشون ایجاد کردن و اومدن خودشون خوندن در رادیو، مثلا از جمله انمی از کتاب اشک سری بیگانه عبدالقادر رحیم، تاریخ بیهقی خواجه عبدالفضل ابن حسین بیهقی سیف الله ملوجان، مسلمانان تاریخ واقعی و انکشاف تنزل، بسیار کتاب ها، فانوس خویل بود در اونجا، چوردادران گلچهرم احمدیف بود. ما این گفتارها رو یک و یک تقدیم شما میگردم شنونده عزیز.
1: بله بینید حبیب الله، این خواهش ها و بسته به گفتار ها هم زیاد است. بعضن مورد بعضن نفران زنگ بزنه چیزی دیگر طلب میکنن، میگن نه سرود باشد، نمیدونم کنم اگه مسئله های دیگر باشد، ولی من هواداران گفتار های رادیو هم کن نیستن که نمیدونم پخش کرده. و شنونده های گرامی، مسئله دیگری که در بالا اشاره کردم، مسئله فرهنگ شهرنشینی، این ما اساسا وابسته به موضوع های بعضی از موضوع هاش صحبت میکنیم در برنامه اندیشه، مثلا فرهنگ کتابخانه، فرهنگ نمیدونم خود در کوچه ها گشت گذار کردن، معامله در باغ های فرهنگ گشت گذار کردن، نمیدونم در داخل نخلات بودن، مثلا فرهنگی در داخل نخلات بودن، این صحبت های الهیده صورت میگیرد، ولی خب برنامه الهیده مخصوص به فرهنگ شهرنشینی ما گفتیم که در همین اطراف صحبت کرده، حالا ما کار کرده استودیم، یک نفر دیگر است.
2: خوب میشنیم، سلام علیکم.
4: السلام علیکم، گروه به شما، گروه به کارمندان رادیو فرهنگ، چطوری که قید میکنم رادیو فرهنگ برنامه تا رنگ رنگ، به شمایان تشکر، به شمایان سپاس، برنامه تا بهترین دلنشین شنیدنی باد، همه برنامه های شما قابل قبول، من گفتاروی ادبی گوش میکنیم، داستان مهر گوش میکنیم، پیشنهاد خواستا با فکرم تشکیلشو گوش کردم، من در باره ورزش هم صحبت میکنه تا گوش میکنم همشه، من اشتاره که در بالا سید احسانی عزیز مهربان قید کردم، در باره شهرنشینی هم معلومات میشود با خودتر بهتر، چون که هر یک شهر را آزاده تازه نگاه داریم، مهمانان خیلی خورسند میشودن، با شما برکت کار در آمد بسیار، اگر یک آتا امکانیت باشد سرودی بهترین از چلخا خالق با شما رحمت دایم باشد، سلامت در خط علاقه منصفیان غنی وزیلی دیتو از شهر کنی بدان رحمت های کلان یک گهان سپاس.
2: تشکر میگم از
1: منصور جان. منصور جان غنیف شنانده ای فعال ما هستن، و اما باز خواهشی سرودی هم کردن، ما گفتیم که خواهشی دیگر باشد و اون خواهشاشون حتما مورد بررسی قرار میگیرد، و مخصوصا اینا همین فرهنگ شهرنشین هم ایشون هم میگویند که یک برنامه الهیده باشد در این مورد صحبت صورت گیرد، حتما به این آباد میگیریم. این گفتم که در این موضوع کار رفته سود است، و این موضوع در آینده خوب حتما یک برنامه محسوس خواهد شد، این وابسته به امکانیت، همین امکانیت همون شد، حتما این پیشنهاد شما موردی بررسی اجرا قرار میگیرند، حتما اجرا خواهد شد. و شنونده های گرامی، موضوع های دیگر، مسئله های دیگر، اینجا شنونده ما دیگر ما یعقوب است، این اکنون میتوند همه یعقوب چند مرتبه همین خواهش کردگی خواهدن، میگن و بسته به همون کلوب های فرهنگی، قصر های فرهنگی، از حال و احوال قصر های فرهنگی معلومات بدهید گفتن در منطقه های کشور. خوب سلامت باشند. این پی درست میگن خیلی بجا است. در منطقه های کشور حال کلوب های فرهنگی، قصر های فرهنگی یا بعضن کتاب خانه ها در منطقه ها، آثار خانه ها چی گونه است؟ تئاتر های که در منطقه ها از اینا چی حال و هوا دارن؟ بعضشون فعال هستن، شد بعضی اینها حالت خوب نداشته باشند. این بیشتر به همون حکومت های محلی وابستگی دارد که اینا تا چه اندازه نگهداری کردن، تا حالا شعبه های فرهنگ تا چه اندازه به اون توجه داشتن و نگهداری کردن. و درست میکنند، این موضوع خیلی مهم است و ما وابسته به این مسئله صحبت خواهیم کرد. قبل اصلا که صحبت میکنیم این برنامه محسوس در این مورد در برنامه اندیشه یا در برنامه های دیگر حتما صحبت صورت میگیره. تشکر میکنم از یعقوب. ما گفته من حتی این پیش از برنامه ماهی گذشته بود یک مرتبه هم گفتن و چند پیشتر هم باز تاکید کردن که همین مسئله را موردی بررسی قرار دادن و ما هم خواستیم از یعقوب، گفتیم که شما اگر مثال میدونید اگر جای دیدید که حالتش خوب نیست، شما پیشنهاد کنید، حتما بچه های ما میروند موضوع رو تحقیق میکنند و حتما در رادیو برنامه خواهد شد. حالا گوش کرده ایستاده باشن یا خوب این مسئله رو که شما دیدید یک حالتی را مثال بیارید، حتما ما از پای بررسی آن خواهد شد. این معنی آن ندارد که حالا که شما گفتید ما بگیم که نه این گونه دلیل نیست، نه،
2: ولی ما سپاس میگیم از یعقوب که برای ما کمک میکنن و انم گونه در جای هایی که مثلا میبینید شما وضعیت کتابخانه ها خوب نیست، حتما با ما در ارتباط باشید. ما حتما در برنامه های شبکه رادیو فرهنگ صحبت میکنیم با مسئله این ساحه و آن صحبت ها رو پیشنهاد شما میگردانیم.
1: بید این طرح میشد که همین منصور جان قنیف هم یک پیشنهاد کردن یک سرود دیگر گفتن.
2: خوب میشنه
1: از کی گفتن؟
2: یک سرود رو تقدیم میکنه
1: نامی سراینده هم گفتن و اما پرویز کارگردان اشاره داد
2: از چیلخون خلوف.
1: بله چیلخون خلوف گفتن، ولی حالا میبینه که پرویز چی سرود رو پیشنهاد خواهند کرد. مرمد میشنویم.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: خوب عزیزان ادامه دارد برنامه اندیشه درود به همه اینهایی که تازه با شبکه باپک هستند
2: و شنونده های گرامی اینجا چند نفری که اندیشه هاشون رو گفتند هم غنیف بودند هم اینجا یک شنونده دیگه از شهر بهداد و هم نورالله شهرت
1: فرقت خورشید
2: اینا پیشنهاد های کردن اکثر پیشنهاد های که شده تکرارن حبیب الله یعنی چیمنا تکرارن اینا پیشنهادها در ماه گذشته هم شده است ما گفتیم که شاید که پیشنهاد های نو ما میبینیم ده که در برنامه های گذشته در اطرافش صحبت صورت نگرفته است خب یک یعقوب جان در آخر دیدم که این وابسته به قصرهای فرهنگ گفتن همه در برنامه اندیشه هرچندی که میشد که من هفته ماه گذشته بگویم چون که پیشتر بود دیگر به خاطر که ماه گذشته خیلی شنونده زیاد شده بود ما این نتوانستن که این پیشنهاد اونها رو بگویم و در اینجا همین پیشنهاد ایشان رو ذکر کرده و خب یک چیز دیگر هم اثرهای نو گفتن که ما گفتیم که این چیز این موضوع این مسئله در رادیو فرهنگ هست ما برنامه رونما داریم در برنامه رونما اثرهای خونده شده از جانب مؤلف اثرهای نوی خونده شده حتما مواردی تحلیل بررسی قرار میگیرد و اون معرفی میشود اون کتاب خونده شده به طور کوتاه به طور تزیسی برای شنونده گفته میشود و فرهنگ شهرنشینی حتی از جانب شنونده ها بود در هفته در ماه گذشته هم بود موردی بررسی می قرار می گرفت دو سه نفر در همین مورد گفتن و خب غنیف هم این چیزا ذکر باز تاکید کردن که همین مسئله رو در این موضوع صحبت صورت گرفت حتما اینا این پیشنهاد ها به نظر گرفته می شود
1: خب سید ما دو برنامه در برنامه اندیشه کردیم ما صحبت کردیم با متخصصان صاحب با اونهایی که در داخل نقلیات می رفتن با برون با رونندگان نقلیات با اونهایی که مثلا از درمون خودی اونهایی که مثلا هر روز طریق نقلیات های جمعیتی به کارخانه میوین و از کارخانه به سمت خانه شون میرون ما صحبت کردیم در این باره و باز کوشش میکنیم در
2: برنامه های نامه الوهیده و حتما این پیشنهاد ها به این نوبت گرفته می شود و این دفعه مثلا 4-5 پیشنهاد 6-7 پیشنهاد یکی شده این 6-7 پیشنهاد قسمان تکرار است شنونده های گرامی و قسم دیگر شما نوشته کردیم به این نوبت خواهیم گرفت و در اینجا به برنامه نکته می گذاریم و همینطور هر ماه شنونده های گرامی یک مرتبه برنامه اندیشه همین گناه صورت می گیرد که ما امکانه بیشتر برای شنونده می دهیم و خواهش های ایشان که چی را دیدن می خواهند کدام موضوع ها را دیدن می خواهند کدام مسئله ها باید در رادیو فرهنگ پخش شود حتما ما بین و بعد خواهیم گرفت و پیشنهاد ها را قبول خواهیم کرد
1: خب سپاس میگیم ما به همه اونهایی که با ما در ارتباط بودن نویستن و امروز با شما بودیم من حبیب الله سیدستان و کارگردان برنامه ها باشد پرویز واحدوف شاد باشد

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: تربیتی سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگورا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک‌تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیه مشغولند دستور عملی مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشور عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
3: آموزش کودک از 5 تا 10 سالگی. هنگامی که کودک 6 ساله می شود، دوران نخست کودکی به میان می رسد. بچگی آغاز می یابد، رویداد رشد تیز یا دیری کودکان به چشم می خورد. اما دیگرگونی راستین در 6 یا 7 سالگی رخ می دهد. این دوران ضدیت بزرگ است، زیرا روح گامی دیگری به پیش به سوی زندگی می نهد. و بسیار می شود که این گونه ضدیت باطنی پیش روی آموزگار دشواری های زیاده می گذارد. کودک ناآرام و سرکش، بسیار فعال و کمتر مهربان است. این دوره که دوره گزارش است در 7 سالگی پایان می یابد و زندگی نو آغاز می گردد. کودک آرام و کمی مهربان می شود، با آموزگار گوش می دید. امروز اکثر می پندارند که کودک در 6 سالگی باید با مکتب رود، اما این اندیشه غلط است. محض در همین سن وی باید در خانه باشد، زیرا 6 سالگی دوران ضدیت هاست. در 7 سالگی ایره نو آغاز می شود. اگر کودک در این دوره در خانه تربیت نگیرد و به مکتب رود، با دیگر بچه ها یک جا خاند، از غمخوار دور می ماند که برایش سخت در کار است. اما چون به مکتب فرستاده شد، نباید او را باز پس گرفت. همزمان اگر امکان هست، خوب می بود کودک

در میپذیرد. همین گونه آموزگاری آوازخانی هوشدار میدید که اگر شما در سنی معین شروع به آوازخانی کنید، آواز شما رشد میکند. اگر این کار را زود سر کنید، به جای نمی رسید. رشد عقلانی کودک نیز همین گونه است. اگر او پیش از وقت به آموزش سر کند، عقلش پیش از وقت خسته می شود. سبب اساسی زود به مکتب فرستادن کودک از سوی پدر و مادران و پرستاران رقابت در زندگی است. آنها می بینند که چگونه در صاحب کاری، صناعت و دیگر بخش های زندگی رقابت در اوج است و برای آن که کودک را هرچی زودتر آموزانند تا او تواند باری را که زندگی بر دوشش می گذارد بردارد، می خواهند هرچی زودتر سر کنند. نتیجه کودک بهترین دوران زندگی را دوران فره و شادمانی، آزادی و تپیشی کاری که وی باید در مکتب بکند و می تواند در خانه پشتی سر کند از دست می دید. دورانی را از دست می دید که زمانی سبزیش و نموی عقلش است. زمانی آماده سازی وی در وقتی در کار برای تحصیل در مکتب است. این همه پیامد آن است که بسیاری از آدمان تا جای از رقابت در کسب و هنر و صاحبکاری در تشویشند که نسل پسایند را ناچار در پنجه درد و رنج می افکنند. آزادی و هنگامی را که فرزندان باید در خانه سرگرمی بازی و اندیشرانی پشتی سر کنند، دور از غم و تشویش از زیبایی های زندگی بهره برند می ربایند. با به مکتب دادن کودک ما بهترین زمان زندگی او را نابود می کنیم. کودک در 7 سالگی آماده است هر ایدئالی به او داده را درک کند، زیرا این زمان آغاز واقعی بچگی است و اینجا پرسیش پیش می آید که به کودک چگونه ایدئال را باید داد. ایدئال نخستین باید احترام کلان سالان باشد، زیرا بیچونین ایدئال پس از بلاغت کس هیچگاه احترام را یاد نمی گیرد و آن را تنها تصور می کند، از نهادش بر نمی آید. از صدها تن که ناچار احترام به جا می آرند، شاید یکی باشد که احترام از نهادش برخیزد. 99% دیگر این کار را به ناچار برای نگهداشت آداب می کنند. این گونه احترام فرح و شادی نمی آرد. اگر احترام از نهاد بیرون آید، همراه با شادی می آید، اطرافیان را شاد می کند، به خودی کس فرح می بخشد. امروز روند بی احترامی عمومی وابسته به گذشت وقت بیشتر مشاهده می شود که پیامدی سهلنگاری آموزگاران در دوران است که باید این کار زیر نظر باشد. بسیار کسان می انگارند که پاسی احترام باید در مکتب آموخته شود، اما مکتب به این مسئله مسئول نیست. این وابسته به آموزش در خانه است و محض مربی جوابگر به آن است و محض در همین دوره ویژه 7 سالگی باید آموزانده شود. اگر کودک احترام نگاه ندارد، آن را نادیده می گیرند. آدمان به این کمبود کودک با تبسم می نگرند. آنها می گویند این حالا کودک است، از او چی می خواهید؟ مهر و محبت به کودک ناچارتو می سازد او را پشتیبانی کنید. باکی نیست و عقل ندارد. اما این گونه رفتار آینده کودک را نابود می کند. رفتار و گفتاری با احترامانه محض در همین دوره باید آموخته و ساخته شود. عادت گپگردانی، خوی بموشت با مشت پاسخ دادن، سرکشی و تندخویی، تروش روی، همه پیامدی پاس نداشتنی احترام
در کودکی است که

0: سال تا سال زیادتر می شود. این همه را مهم نمی دانند، اما اگر آنها پیشگیری نشوند و دشمنانی زوری کودک مبدل می شوند. آنگونه که سعدی می فرماید، با ادب با نسب، بی ادب بی نسب. این برای کودک بدبختی است. گذشته از این آدمی که احترام را نمی داند، احترام نیز نمی شود. وی نمی تواند صاحب احترام باشد، زیرا این احساس برایش بیگانه است. کس آنگاه صاحب احترام است که آدمان را احترام می کند. ایدئال دیگر احترام آموزگار است. پس واژه آموزگار، پدر و مادر و یا آن در نظر است که بجای آنها به تربیه کودک سر و کار دارد. آن نه تنها احترام، بل بالاتر از احترام است. آن احساسی او آموزگاری من است، احساسی آن که چیزی هست که من در نزدش قرض دارم، احساسی قرض است که مرا با آموزگار می پیوندد، درکی وام مقدس است و اینگونه احساس شادی است. اگر دل کودک در زمان سرشار از اینگونه احساس شود، وی هر باری دریافت این حس دست به دامن فرح و شادمانی می زند. هنگامی که به زندگی می نگریم و می بینیم که چگونه شماره زیادی آدمان احترام و آموزگار را به تمام فراموش کردند، ناچار به این اندیشه می رسیم که براستی زندگی پیرزالی کجرفتار است. نفرانی بیشمار امروز به آنهایی که آنها را کلام کرده بودند و اکنون خود محتاج یاری و دستگیری اند، هیچ گونه احترام ندارند. اندوه آور است دیدن آنکه بسیار آموزگاران و پدر و مادران احترام نمی شوند. بنابر همین هنگامی که می بینی از هزار یک دختره که به مادری پیرش سخت مهربان است و برای آرامش و آسودگی وی خود را و همه چیز خود را فدا کرده است، این کار به نظر سخت زیبا می نماید. و باز چون می بینی مردی برکمال در کنار مسئولیت و مأموریت هر روزش که در نزدی جامعه دارد، پدر و مادری پیرش را نیز فراموش نمی سازد. پیوسته بیاد آنها است، از بود و باششان آگاه است، احترامشان را برپا می دارد، درک خوشنودی و شادمانی می کند. این رفتار زیبا را تنها در کودکی می توان آموخت. اما اگر وقت از دست رفت دشوار می شود. آیا کودک می تواند به پدر و مادر مصلحت دهد؟ اگر فرزند حتی در سنی بلاغت به خاص پدر و مادر و آنها گپ یاد دهد، نشانی بی احترامی است. گذشته از این، فرزند پیشی پدر و مادر همیشه کودک است. اگر 50 ساله نیز باشد و اگر او در نزد پدر و مادر خود را کودک احساس نکند، در زندگی بسیار چیزها را از دست می دید. داستان می زنند که شاه اودایپوش پس از یک سالی مرگ مادر نیز هنوز در بند غم و اندوه بود و بار دوستش به وی گفت، تو اینک 50 ساله شدی، تو دادا حتی بابا هستی. هیچ پدر و مادر جاویدان زنده نمی مانند. تا روزی که مادرت زنده بود تو خوشبخت بودی، اما اکنون اندوه را فراموش کن. شاه گفت، آره من می کوشم غم نخورم، اما چیزی هست که نمی توانم فراموش سازم. نامی بچگی که او مرا داده بود، امروز همه مرا احترام می کنند، مهرش نام می برند. اما تنها مادرم مرا با آن نامی کودکی یاد می کرد و مرا سخت خوش می آمد. اگر شما نوابسته به سن و سال در نزد پدر و مادر خود را کودک حس نکنید، باعث تأسف است. این امتیاز بزرگ خوشبختی بی انتهاست. هنگامی که پدر و مادر زندند و شما می توانید در نزد آنها باز کودک شوید. این زیباترین احساس در زندگی است. بیرو بودن و دیگران را سخت گفتن آسان است. آدم هنگامی که کلام می شود می کوشد پدر و مادر را پند دهد. آخر آنها اینک پیر و ناتوانند. شاید عقلشان را نیز باختند و ناچار به نصیحت شما تن می دهند. ولی در این گونه رفتار هیچ گونه زیبایی نیست. زیبایی در آن است که مصلحت اگر در کار است باید بی مصلحت خاموشانه داده شود. از سوی دیگر پدر و مادری با خیرت هنگامی که کودک و باورشان سزاوار می شود درست که از او مصلحت می گیرند. اما اگر کودک فهمیش و بینیشی درست دارد هیچگاه نصیحت را مانند به نصیحت نمی کند و همیشه چنان رفتار می کند که گویا این پند نه از او بل از پدر و مادر بود است. ایدئال سیوم که کودک را باید به الهام آرد حسی افتخار و احترام به خود است. این زمان است که کودک حسی احترام و احساسی نازوکی افتخار یا شفاف را که اکنون به نهاد او و پیدا آمده است می تواند گم کند. درست که بازیچه زیبا کودک را شاد می کند. دلش شیرینی می خواهد، اما خوب می بود اگر وی با افتخار از بازیچه یا قند داده شما دست کشد. خوب است هنگامی که کودک به آموزگار می گوید خواهش می کنم این را به من دهید، این را برایم بخرید، می خواستم این چیز را داشته باشم. اما بهتر آن است که اگر کودک تواند با افتخار از روشاد کردن خواسته های دلش خودداری کند. اگر در این سن حسی افتخار رشد نکند زندگی کس بدون آن چه ارزشی دارد؟ هیچ. در زمانهای پیش که واسطه های علاقه چون امروز نبودند می شود که فرزندان ثروتمندان به حکم تصادف دور از خانه می افتادند و آنجا کسی آنها را نمی شناخت. یگانه چیز که اصیل زادگی آنها را اثبات می کرد غرور و افتخار بود، نه زر و سیم و پول. حسی شرف و افتخار دارایی بزرگی است که هیچ گونه ثروت نمی تواند جایگزین شود. افتخار چگونه باید باشد؟ افتخار به خوشنود قانع بودن از خود پیوند دارد. هنگامی که کودک به خود اگر مرا نخواهند من نباید آنجا باشم، یا هرچند بازیچه کسی دیگر سخت زیباست یا میوه های شیرین و گل بسیار خوشبوست، من نباید آشکار کنم که آن را میخواهم. میگوید این گونه حسی افتخار خود دارای بزرگ است. شماره بیشی پدر و مادران همه عمر میکوشند هرچی زیاد پول و مال اندوزند تا برای فرزندشان زندگی آسوده سازند. اما آسودگی آنها تا کجا و آن پول پیوند دارد؟ در حالی که پول امروز این گونه زود بی ارزش می شود و دارام می تواند در یک آن به گدا مبدل گردد. اگر دارایی آدم بسته به پول است، این دارایی پای دیوار است. اما پدر و مادر می توانند ثروتی را به فرزند دهند که کسی توانی ربودن آن را ندارد و این ثروت قانع بودن از خود است که روحی او را حفظ می کند. آیا می شود که حسی غرور در نهاد کودک به کبر بدل شود؟ می پرسید شما. این مسئولیت به دوش آموزگار است. هر چیزی که از خود گذرد بد است. می شود که بسیار مغرور بود. زیاد از شرف و افتخار اندیشید. اما زندگی سخت بدخو و کینجوست و به جای بالاروی حسی افتخار عکسی آن رخ می دید. نیاز و خواسته ها و وضع و حالت های زیادی هستند که انسان را جای بالا بردن به پایین می کشند. از این رو آموزگار را می باید همه دانش و نیرویش را فدای آن کند که روح کودک رو به فراز رود، نه به نشیب. عامل های زیادی هستند که او را به پس می کشد. در دل کودک آن گونه شرف و افتخار باید جا کرد که وی هم به هنگامی تنگ دستی هم گاهی ثروتمندی انسانی به وجدان و شریف ماند. ایدئال چهارم نیز هست که باید به کودک داده شود. این ایدئال کردار و گفتاری درست است. این به آن معنی است که کودک باید جای خود را داند. نمونه، اگر دو آدمی کلان مسئله را بررسی کنند و این دم کودک آید و گوید نه این طور نیست، بی ادبی است. شاید به فهم او این طور نباشد، ولی او حق ندارد چنین بگوید و باید جای خود را بداند. رفتار عاقلانه را ما چنین می فهمیم. هر رفتاری کودک را باید دنبال کرد. نمونه، کودک می خواهد بنشیند و به آنهایی که باید نخست بنشینند پروا نمی کند. یا کودک هنگامی درآمد و برآمد پیش از کسانی می رود که باید از پسش آید، یا هنگامی خوراک پیش از همه دست سوی غذا می برد. سری این چیزها باید اندیشه کرد. کودک در گفتار و رفتار، کردار باید کودک بودن خود را در کند و جایش را داند. اگر نه چی خواهد شد؟ در زندگی هر روز ما یگان یگان عاقلان را دوچار می شویم. با مشاهده زندگی در جهانی امروز ما کمبودی گران احترام را آشکار می سازیم. چرا؟ زیرا همه چیزهای مهم از روند تربیه به دور انداخته شدند. آنها را کنار زدند تا به ریاضیات جای خالی کنند. سبب اساسی از میان رفتن چنین چیزها در نظام تربیه امروز نبودن ایدئال است. و ایدئال پنجم که کودک باید داشته باشد، ایدئال نادیدنی و رازآلود است. اگر نهاد وی منور از این ایدئال نباشد، با امیدی چی باید زندگی کند؟ تنها برای آن که شکم سیر کند؟ تنها برای آن که روز تا روز در این زندگی پر از رقابت جان کاهاند؟ تندرستیش را برباد دهد، عقلش را تیره گرداند، روحش را خار سازد. سرانجام به چی می رسد؟ اگر پاداش از زندگی این است، آیا براستی سخت ناچیز نیست؟ اگر به کودک ایدئالی عالی، ایدئالی روحانی، ایدئالی یزدانی داده نشود، آنگاه ما همان را خواهیم داشتی امروز گرد و پیشمون میبینیم. هزارها و میلیونها بیخبرانی که در توده ناپیدایند و چشمشان مگر و دهانشان چیزی نمیبیند. همه نیروی آنها صرف خوردن و خفتن است، صرف مبارزه برای بودن است. اما تا کی میتوان با چنین ایدئال بسر برد و دیوانه نشود؟ آنها در بانک ها میلیون ها دارند، اما هیچگاه راضی از خود نیند، زیرا نمی دانند به کجا می روند. محض در کودکی روح حساس است و اگر در نهاد وی ایدئال یزدانی جا شود کاری می شود که عیسی فرموده بود نخست سلطنت آسمانی را جویید باقی همه داده می شود یعنی کودک رو به خدا می رود نخست همین درس باید به او داده شود
1: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خوندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفیت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاست مدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتاری زرنگارا باشد. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانو идомаи гуфторро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. Анҷоми гуфтори ҳафтум. Шоду масрур бошед.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: رفتنی کاووس به مازندران. چوزالی سپه بود سپه لو برفت، دم آدم سپه روی بینها تفت. به توس و به گودرز فرمود شاه، کشیدن سپه سرنهادم برا. چو شب روز شد شاه و کنداوران، نهادن سرسوی مازندران. به میلاد بسپرد ایران زمین، کلیدی دری گنج و تاج و نگین. بدو گفت گر دشمن آید پدید، تو را تیغی کینه نباید کشید. زهر بد بزال و برستم پناه، که پشتی سپاه اند و زیبای گاه. دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فیروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپیروز. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دشخیم بود، بدان جایگه دیو را بیم بود. بگستورد زربفت بر کوه سار، هوا پر زیبوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشسته بری تخت کاووس کی. همه شب همی مجلس آراستند، به شبگیر کس خواب برخواستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره زیلشکر گزین کن هزار. کسی که گراید به گرزی گران، کشاینده شهر مازندران. هران کس که بینی زیپیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. در او هرچی آباد بینی بسوز، شب آور هرانجا که باشی بروز. چونین تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر زی جادو تهی. کمر بست و رفت از بری شاه گیو، زی لشکر گزین کرد گردانی نیو. بشد تا دری شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرزی گران. زن و کودک و مردی باد است وار، نمی یافت از تیغ او زینهار. همی کرد غارت، همی سوخت شهر، بپالود بر جای تریاق زهر. یکی چون بهشتی بر این شهر دید، که از خرمی نزد او بهر دید. به هر کوی و بر زن فزون از شمار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلا، به چهره به کرداری تابنده ما. به هر جای گنج پراکنده زر، به یک جای زر رو به دیگر گوهر. به اندازه گردندرش چار پای، بهشت است گفتی همیدون بجای. به کاووس بردند از آن آگهی، بدان خرمی جای آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. همه شهر گویی مگر بود کده است، زیدیبای چین برگلازین ببست. بوتانی بهشتند گویی درست، و گلنارشان روی رزوان بشوست. چو یک هفته بگذشت ایرانیان، زیغارت کشودند یک یک میان. خبر شد بری شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زی دیوان به پیش اندرش سنجه بود، که جان و دلش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیوی سپید، چنان رو که بر چرخی گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. همه شهر مازندران سوختند، به جنگ آتشی کینه افروختند. جهانجوی کاووسشان پیش رو، زلشکر بسی جنگ سازانی نو. کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی بمازندران زنده کس. چو بشنید پیغام سنجب برفت، بری دیو فرمان شه بور تفت. بیامد به نزدیک آن سرفراز، بگفت آنچه بشنید از آن رزم ساز. چون این پاسخش داد دیوی سپید، که از روزگاران مشو ناامید. بیایم کنون با سپاهی گران، ببرم پی او ز مازندران. بگفتین و چون کوه بر پای خواست، سرش گشت با چرخی گردنده راست. شب آمد یکی ابر شد بر سپاه، جهان گشت چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. یکی خیمه زد بر سر از دود قار، سیه شد هوا چشمها گشت تار. زیگردون بسی سنگ بارید و هشت، پراکنده شد لشکر ایران بدشت. بسی راه ایران گرفتند پیش، ذکردار کاووس دلگشت ریش. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. زیلشکر دو بهره شده تیر چشم، سری نامداران از او پرز خشم. همه گنج تاراج و لشکر اسیر، جوانبخت شه تیز برگشته پیر. همه داستان یاد باید گرفت، که خیره بماند شگفت از شگفت. سپه بود چونین گفت چون دید رنج، که دستوری بیدار بهتر زیگنج. دریغا که پندی جهانگیر زال، نپذرفتم و آمدم بد سیگال. بسختی چو یک هفته اندر کشید، بدیده از ایرانیان کس ندید. به هشتون بغرید دیوی سپید، که ای شاخی بی بر بکرداری بید. همه برتری را بیاراستی، چرا گاهی مازندران خواستی. همه نیروی خیش چون پیلی مست، بدیدی و کس را ندادی تو دست. تو با تاج و بر تخت نشکفتی، خیرد را بدین گونه بفریفتی. بسی برده کردی به مازندران، بکشتی بسی را به گرزی گران. نبودت زکارم مگر آگهی، شده غره بر تخت شاهنشهی. کنون آنچه اندر خوری کاری توست، دلت یافت آن آرزوها که جوست. وزان نر دیوان خنجرگزار، گزین کرد جنگی ده و دو هزار. بر ایرانیان بر نگهدار کرد، سری سرکشان پر ز تیمار کرد. خورش دادشان اندکی جان سپوز، بدان تا گذارند روزی بروز. و زان پس همه گنج شاه و سپاه، چه از تاج یاقوت و پیروزگاه. سپردان چه دید از کران تا کران، به ارژن سالار مازندران. بری شاه برگفت او را بگوی، کزا هر من اکنون بهانه مجوی. که من هرچی باییست کردم همه، به خاک آوریدم سراسر رمه. همه پهلوانان ایران سپاه، نخورشید بینند روشن نما. بکشتن نکردم برو بر نهیب، بدان تا بداند فراز از نشید. بزاری و سختی برایدش هوش، کسی نیز ننهد بر این کار گوش. چو ارژنگ بشنید گفتاری اوی، به مازندران شاه بنهاد روی. همی رفت با لشکر و خواسته، اسیران و اسپان آراسته. چو این کرد برگشت دیوی سپید سوی خان خود رفت برسان شید به مازندران ماند کاووس شاه همی گفت کین بود از من گناه
1: شما پاره از اثری بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: وحدت در آسمان من و در زمین ماست، در وسعت زمانه و چرخ برین ماست.
1: وحدت سلام ماست، وحدت نظام ماست، وحدت کلام ماست.
0: وحدت پیام ماست به فردای مشک بیز، بود و نبود ماست و فردای مرد خیز.
1: میراث ماست نسل نوین را بگیر و ریز، گفتار نیک ما، رفتار نیک ما، پندار نیک ما.

مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: Ифтихори мо аз истиқлоли мост, аз сафои бахту аз иқболи мост. Соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем, мурғи дунёи фара ҳамболи мост. Шукри ободии даврон мекунем, шукри хоки Тоҷикистон мекунем. Бакҷону сипос, бо самимият ва бо муҳаббат дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони арҷманд шунавандаҳои гиромии мо. Инак барномаи дӯстони меҳр бо як ҷаҳон меҳру ихлос, фарогири муҳаббату самимият ва фарҳмандӣ аз иқболи миллати боохират тақдими шумост. Аз мавҷи радиои фарҳанг моро ҳамроҳӣ кунед ҳастанд.
1: زی خاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
0: بله دوستانی ارجمند، اینک ما در عرفه یکی از سنه‌های بزرگ ملت قرار داریم، جشنی وحدت ملی کشور. در حقیقت هم وحدت از دستاوردی مهمترین ملت تاجیک به حساب می رود. این دستاورد باعث به آن گردید که ملت ما سرجم شود، دولت خود را آباد سازد، کشور خود را رشد ببخشد. در دلها دیگر کینه نبود، مهر، محبت آشیان گذاشت. دیگر همه با یک امید به آینده می نگرند. دیگر همگی به خاطر رشد کشور، به خاطر آینده این ملت دست به دست هم برای و موفقیت رسیدن تلاش می ورزند. و این البته خوشبختی است. این خوشبختی است که ملت ما توانست به چین روزهای نیک برسد. و این بختی بلند ملت ماست که ما توانستیم از ورطه نابودی خود را رها ببخشیم. توانستیم که به یک ملت سرجم، به یک دولت تازه استقلال برسیم. چه خوشبختی است، بله چه اقبال بزرگ است. امروز در سمای وطن ما دیگر ابرهای پریشان نمی نمایند، روشن است. دلها دیگر کینه را به آشیان خود راه نمی دهند، شادند، بولیده و خوشحالانه می تپند. در سمای کشور آفتاب نورپاشی می کند، شبانگاهش نیز زیباست، مهتاب جلو می بخشد. مردمان آسودند و بالیده، جوانان باشند خوشحالند و جوانی میکنند. جوانی دارند در این ملک زیبای جوانی. همه به هم مهربانند، هم دلند، هم روزند، هم عقیدند و دستگیر و مددگاری همند. کبوتر اقبال ملت ما بلند پرواز دارد و یکاش این پرواز دائمی باشد، ابدی باشد. و خوش به حال ملت ما که به این روزهای نصرت بخش رسیده ایم. خوش به حال ما که چنین شدیم، چنین میمانیم. دوستداری هم، غمخاری هم، دستیاری هم و مهربان و مددگاری هم، همدل و همعقیده در راه آبادی میهن با اراده. خب دوستان ارجمند، داستان مهر و محبت وطن را امروز برایتان قصه داریم. داستانی که ابتدا و انتهایش نامعلوم است، بلکه ابتدا و انتهای ندارد. بزرگواری گفته است که حتی دودی وطن گواراست. بله، وطن را حتی دودش زیباست، هر سنگ و هر خار و هر خسش گواراست. و باید بگیم که مهر به وطن همیشه بود، هست و میماند. این مهر، این محبت جاودانی است. این آوا از جان جان و صمیمی است. دوست میدارم تو را من، ای وطن، ای مادرم. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من.

0: بله شکری آباد شکری خاکت و ما باید همگی شکرگزار باشیم از این وطنی آباد و زیبا و دوست داشتنی شکرگزار از این وطنی که در آغوشش صمیمانه مهربانانه عاشقانه ما را پروریش نموده و در حقیقت هم چون امروز ما با وحدت رسیدیم باید از این چیز شکرگزار باشیم چون که از همه بزرگترین و پرقیمتترین و بهترین چیز در حیات انسانها این صلح و آرامی است. اصلا وحدت خود مفهوم بزرگی است. وحدت به خود سعادت را می آورد، خوشحالی و خوشبختی و شکوفایی و رشد را عطا می کند. و دوستان ارجمند امروز ما در برنامه داستان مهر از موج رادیوی فرهنگ از مهر و محبت و صمیمیت چند تن از بانوان شناخته کشور نسبت به وطن، نسبت به آبادی وطن قصه خواهیم کرد. و باید بگیم که این هم به بخت بلند مردم ما است که در فضای سالمی میهن وحدت آباد خوشحالانه به سر میبریم. تصمیم و روح بلدی سرور عاقل و روشن فکر پیشوای ملت امام علی رحمان توأم با اراده قوی هموطنان امید و باوری را در نهاد هر فرد کشور جای کرد. تأثیر همان روزهای پریشان و بادهای سرگردان را از دل ما به زودی ربود. امروز مردم ما شکرانه به لب دارند، نمیخواهند که از آن روزها یاد آرند. بگذار نباشند. بگذار از یادها بیرود. بگذار جوانان ما ندانند و نبینند و خوشحال بمانند. و اما این سبق تاریخ است. سبق تاریخ است که ما رو بار دیگر به آن وادار ساخت که دست به دستی هم باشیم. دستی هم بگیریم و برای آبادی وطن کوشش کنیم. دوست داریم وطن خود را، ملت خود را، وحدت خود را. خب دوستان ارجمند اینجا بیاید میشنویم اندیشه های سابقه دار مهنت سابق معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان این زمان استاد دانشگاه دولتی سلوانی تاجیکستان روسیه مرحبا جباری را.
1: ملت تاجیک دو سنه بسیار مقدس دارد، این روزی استقلالیت دولتی، روزی صاحب اختیاری دولتی و به دست آوردن وحدت ملی، روزی با امضا رسید سازشنامه استقلالی سو. و من فکر میکنم که این دو سنه، این دو جشن، جشن مقدس است برای همه ما. و من فکر میکنم که وقتی که در جامعه وحدت ملی، یک دیگر فهمی، یک دلی حکم فرما هست، جامعه هم رشد میکند و ما امروز شکر از آن داریم که در یک فضای صلح و ثبات، در بنیادکاری و سازندگی تحت سروری پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت محترم مملکت جناب عالی امام علی رحمان فعالیت کرده، کار و زندگی میکنیم. وحدت باید، ما نباید از خاطر براریم که زمانه زمانه حساس است، زمانه پیچیده است و اجتالی که چندی مراتبه من همیشه تاکید میکنم که زمانه زمانه حساس، زمانه آمیزش ارزش های ملی و عمومی بشری است، برخورد تمدن ها هست و ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که وحدت ملی، استقلالیت دولتی همیشه تحت حفظ ما قرار باید یابد و برای تحکیم وحدت ملی اگر ما خواهیم که زندگی آینده فرزندان ما، نسل جوان ما شکوفان باشد، اگر ما خواهیم که پیران ما، پیران سالان ما دولت پیرانند، اگر ما خواهیم که دولت ما گل گل شکوفد و با صف دولت های پیشرفته شامل گردد، اگر ما خواهیم که فضای صلح و ثبات ابدی باشد در تاجیکستان عزیز ما، وحدت ملی را ما باید همه جانب به حفظ نماییم، چون گهواره که چشم حفظ نماییم. در این روزها با هموطنان عزیز را صمیمانه تبریک و مبارک باد می نمایم. می خواهم که دولت ما، تاجیکستان صاحب استقلال ما، باز هم تحت سروری پیشوای ملت و دستاوردهای نظررس نویل گردد. هدف اولی پرزیدنت محترم مملکت فراهم آوردن شرایط برای زندگی شایسته هر یک تاجیکستانی است و هر یک تاجیکستانی صاحب حیات شایسته گردد. ما در تاجیکستانی صاحب استقلال و پیشرفته ای که وحدت ملی کامل است زندگی به سر بریم. هر یکی ما سهم ارزنده خود رو گذاریم. میخواهم که در هر یک اویلا محبت، وحدت، یک دیگر فهمی ابدی باشد. تمامی خوشی های زندگی برای هموطنان عزیزی خود تمنا دارم.

دوستان ارجمند، اندیشه های سابق دور مهنت استودی دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه مرحبا جباری رو در مورد وحدت ملی شنیدید. در حقیقت هم وحدت گوهر نایاب است و نه همه ملت ها میتوانند به آن برسند. با تقدیر ملت ما که فرزانه فرزند ملت توانست سرجم سازد مردم آواره را، توانستند به هم بیارند مردم از هم جدا شده را و این ملت را سرجم نموده و برای پیشرفت و شکوفایی آن سهم گذارند و برای این همه ما باید شکرگزار باشیم و پیش از همه دست هم دیگر رو بگیریم و برای آینده کشور با دل پر و با هزاران امید و آرزو جد و جدل نماییم. دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد، ما را همراهی کنید.

0: ولی از اون دستی هم بگرفتیم و این ملت و این دولت و این کشور رو برای آبادی آن تلاش ورزیدیم. دوستان عزیز، برنامه دوستان مهر از موج رادیو فرهنگ است که شما میشنوید. خسته نباشید و بار دیگر برای شما میگویم روز بخیر. خوب گفتیم در عرفه یکی از جشنهای بزرگ ملت قرار داریم. روزی وحدت ملی و معانشه چند تن از خانمان رو خانمان موفق کشور رو یک جا با هم شنیدیم. در حقیقت هم باید بگویم که محض فضای آرام، صلح و ثبات سرچشمه اساسی پیشرفت هر یک فرد است. اگر کشور آرام است، آسوده است، هر فرد می تواند با دل پر پای پیشرفت کار و فعالیت خود تلاش بیورزد. و اگر بگوییم که این آبادی، این آسودگی زمینه میگیرد، از هر یک خاندان ما خطا نمیکنیم. در مجموع خاندان ما، هر یک اویلای ما اگر آباد است، تینج است، پس ملت ما، کشور ما آباد است. از این رو ما دعوت میکنیم از مادران عزیز، از خانمان گرامی که برای آبادی پیش از همه خاندان خود کوشش کرده باشند و بعدم برای آبادی وطن فرزندانی را به کمال برسانیم که در نهادشان مهر، محبت نسبت به این سرزمین، نسبت به این وطن زیاد باشد. دوست دارن این آب را، این خاک را، این سرزمین را، مقدسات ملی را احترام کنند، پیش از همه زبان را احترام گذارند، نشانی دولتی را، پرچم را، این خاک و این آب را، این ملت را. و اگر انمین حسیات ملی، هویت ملی ما جوانان بلند باشد، من فکر میکنم که جامعه ما در آینده میتواند باز هم مترقی گردد. و دوستانی ارجمند، در حقیقت هم اگر به جامعه امروز نظر افکنیم، نسبت به سالهای قبلی خیلی تفاوت دارد. امروز جوانان ما با داشتن امکانات های خیلی زیاد توانستند به دستاوردهای خیلی خیلی خوب، خیلی بالا نایل بگردند. چونکه امکانات ها امروز خیلی فراهم است و جوانان ما میتوانند با دست آوردن ان همین امکانات ها خود را رشد بدهند، تکامل بدهند و همچون یک فردی صاحب معلومات و صاحب فرهنگ ملت در جامعه جهانی معرفی نمایند. هر یک سمت، هر یک ساحه به متخصصی بلند اختصاص نیاز دارد. یعنی تنها متخصصی بلند اختصاص می تواند سمتی رو که انتخاب کرده است معرفی نماید و رشد بدهد. از این رو به خاطر رشد هر یک سمت امروز باید ما متخصصانی خوب و کامل رو تربیت نماییم و متخصصان باشد از حساب جوانان باید تربیت کرده شوند و ما امید داریم که جوانان ما در آینده می توانند بازم به دستاوردهای خوبتر نائل گردند. امروز جوانان ما قسمتی زیاد هم زباندان هستند، هم جهاندان هستند. یعنی هم از تکنیکای و تکنولوژی موثر آگاه هستند و هم زبانهای گوناگون خارجی رو خوب میدانند که این باعث خوشبختی و هم خوشحالی ها هم هست. چون که جوانان ما برابر جامعه جهانی آهسته آهسته قدم میبردارند و این برای پیشرفت کشور ما، برای پیشرفت ملت ما زمینه میگذارد. آرزو میکنیم که جوانان ما آن روزهای شوم و آن روزهای بد رو هرگز نبینند و بگذار این روزها در تاریخ سبق شود و بماند. و اینک دوستان ارجمند، برنامه ما ادامه مییابد. در ادامه میشنویم اندیشه های باز یک خانم موفق دیگر را. اینک اندیشه های نوبتی از لطافت نصیرالدینова.
1: اکثریت آن نسلی که من با آنها کار کردم و نسلی نوی که اکنون رشد میابند، تعلیم میگیرند، در آبادانی تاجیکستان خدمت های خیلی زیاد کردند. به خصوص پرزیدنت مملکتمون امام علی رحمان خیلی هم خدمت کردند. روزهایی که دولت را سروری کردند، به کرسی سروری نشستند، آن روزها روزهایی بودند که نهایت وزنی و وظیفه پرزیدنتی به این کس در حالتی به دست آمده بود که هیچ چیز از پرزیدنت های دیگر میراث نمانده بود. نه خزینه دولت، نه آبادانی بناها، نه کوچه ها، قریب همه سوخته بودند، قسم زیادی بناها، و مردم در حالت نهایت قشاقی زندگی به سر می بردند و توانستند که با اون گروهی که همراه گرفتند در سیسیه 16 اجلاسیه مجلس نمایندگان و با آنها این دولت را آباد کردند و گفته مانم که با کدرهای زیادی هم تربیه کردند در این دوره که ما پیشروی دولت را میبینیم. و از اون من خرسند هستم که دولت ما امروز در سایه این راهبری ارزنده در فضای صلح و آسایشتگی زندگی میکنند. برای انسان از همه قیمت‌ترین جوهر زندگی این صلح و آسایشتگی است.
0: و این بخت ملت ماست که به وحدت رسید.
1: بله، این خدمت خوبی ما بود که ما تیزتر توانستیم از این ورطه وزنین صدمه هایی که دید مردم و دولت تیزتر برآمدیم. من یک آرزو دارم خدا به همین تاجکستانی ما چشم نرسد و همین حالا که چی شب میگرده چی روز یکان مشکلاتی نیست و به هر روز دخترها مکتب میرن به هر روز بچه همون مکتب میرن خداوند همین چیز رو نگه دارد برای ما.

بله عزیزان، همه زیبایی ها، زیبایی باطنی و ظاهری، همه شکوفایی ها از نور وحدت است. اگر وحدت است، قلب ها زیباست، نگاه ها زیباست، جامعه زیباست، زندگی زیباست، عمر نشاط انگیز است، قلب ها زیباست و نگاه ها به همدیگر با مهر و با محبت است. و اگر نه، پس ترس جای این همه را بگیرد، آن همه زیبایی ها گم خواهد شد. امید داریم که انا همین زیبایی ها روزگار شما را باز هم زیب می بخشند و این وحدت ما جاویدانه پایدار می ماند. و خوشبخت است ملت تاجیکی امروز وطندار است، امروز صاحب استقلال است، وطنی زیبا دارد، دلارا دارد، ملت زیبا دارد و در عرصه جهانی همچون تاجیکستان معرفی شده است. فرزانه فرزندانی با ننگ و آر دارد که این ملت را در عرصه بین المللی معرفی کردند. خوشبخت است ملت تاجیک که در خریطه جهان موقع خود را دارد و در جامعه بین المللی آواز خود را دارد. خوشبخت است ملت ما که امروز در کشور ما بزرگترین چارابینی های سیاسی برگزار می گردد، بزرگترین چارابینی هایی که موقع و تأثیرات بین المللی دارد برگزار می گردد. یعنی جامعه جهان کشور ما را پذیرفته و اعتماد کردند و این به بخت ملت ماست که ما وطن داریم، وطنی آباد و زیبا که اسمش تاجیکستان است. و دوستان عزیز، می دانید وطنداری خود مسئولیت است، وطنداری این افتخار است، درمان به درد هاست، وطنداری این عشق است، اراده و مهنت است، آغازی به انتهاست، راهست بر دوام، جادهی به انتهاست. بالاخره وطنداری از ایمانداری است. زیه مردم وطندار تاجیک.

ولی ازان حق به جانب شاعر است. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداری است. بله وطنداری آسان نیست، مشکل است. اما مشکل است که دوست داشتنی است، مشکل خواستنی است، مشکل است که همگان آن را میخواهیم داشته باشیم. و بگذار ان همین مهر، ان همین مشکل در قلب هر کدام ما باشد تا احساسی مسئولیت در ما بلند گردد و برای آبادی و شکوفایی وطن خود در تلاش باشیم. انجام برنامه داستان مهر خوب است اگر همگی بر آن باور داشته باشیم که وحدت این هستی ملت است، بلکه سعادت ملت در وحدت است. همیشه با هم مهربان و دستگیر و دستیاری هم باشد عزیزان. خیر.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوا

0: زیخاک پاک سود ما زی وحدت است. بیا شکوه و بود ما زی وحدت است. نشاط ما وجود ما زی وحدت است. ترانه و سرود ما زی وحدت است.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر تیفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخنگر پریشان براید منا. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن. دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب.
4: دلیل آفتاب.
0: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم.
3: آفتاب آمد دلیلی آفتاب.

در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر هر

0: شکل بوستانی بار و سمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا، هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار سیوم.
0: البته مولانا همواره در طلب امر بزرگ، بیان شریعت و طریقت و عدالت و واصل شدن به حق و یا حقیقت زندگی و مرگ و انسان بوده است. بنابراین شعر برای او وسیله محسوب می شده است. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بینگریم و حال را، ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفتی لفظ ناخازه رود، زان که دل جوهر بود گفتن عرز، پس توفیل آمد عرز جوهر غرز. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتش از ایش در جان برفروز، سر به سر فکر عبارت را بسوز. مولوی در دیوان کبیر با دو تخلص، شمس تبریزی و خاموش، سخن میگوید. ای عشق خداوندی شمس الحق تبریزی، چندان که بیفزایی این باده بیفزاید. یا زبی صبری بگویم شمس تبریز، چونینی و چنانی من چی دانم. یا خاموش که او خود بکشد عاشق خود را، تا چند کشید دامن هر بی‌هنری را. یا خاموش که سرمستم بربست کسی دستم، اندیشه پریشان شد تا با چنین بادم.
2: ای قوم بهجرت کجایی کجایی؟

امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد شهری که در میانش این مایه ای امان است. آن آفتاب خوبان چون بر زمین بتابد، آن دم زمین خاکی بهتر زی آسمان است. چون کفت او در دل نا آمده به منزل، دانیست جان زبویش کام یار مهربان است. آن کو کشی دستد او آفریده استد، آن کو قرین جان شد او صاحب قران است. خاموش که تا بگوید بی حرف و بی زبانو، خود چیست آن زبان ها گر آن زبان زبان است.

پریر آن چهره یارم چه خوش بود، پریر آن چهره یارم چه خوش بود، عتاب و ناز دلدارم چه خوش بود. با یادم نیست هیچ از ماجراها، ولیکن زین خبر دارم چه خوش بود. در آن بزم و در آن جمع و در آن عیش، میانی باغ و گلزارم چه خوش بود. اگرچه مست جام عشق بودم، رخ معشوق هوشیارم چه خوش بود.

0: گفت پیری مرتبیبی را که
1: من در ظاهرم از دماغ خشتان
0: گفت
1: از پیریستان ضعف دماغ
0: گفت
1: در چشمم ز ظلمت هست داغ
0: گفت
1: از پیریست ای شیخ قدیم
0: گفت
1: پوشتم درد می آید عظیم
0: گفت
1: از پیریست ای شیخ نزار
0: گفت
1: هرچی می خورم نبود گوار
0: گفت
1: ضعفی می دهم از پیری است
0: گفت
1: وقتی دم مرا دمگیری است
0: گفت
1: آره این قطای دم بود چون رسد پیری دوست ایلت شود
0: گفت
1: کم شد شهوتم یک بارگی
0: گفت
1: از پیریست این بیچارگی
0: گفت
1: پایم سوز شد از راه بیماند
0: گفت
1: از پیریست در کنجد نشان
0: گفت
1: پوشتم چون کمانه شد دوتا
0: گفت
1: از پیریست این رنج و انا
0: گفت
1: تاریک از چشمم ای حکیم
0: گفت
1: کس پیریست ای مردی علیم
0: گفت
1: ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی ای مدمیخ عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد تو خری احمق زی اندک مایگی بر زمین ماندی زی کوتاه پایگی
0: پس طبیبش گفت
1: کی عمری تو شست این غضب وین خشم هم از پیری است چون همه اجزا و اعضا شد نحیف خیشتنداری و صبرت شد ضعیف بر نتابت در سخن زان های کند تا به یک جرآن ندارد قای کند
2: واقعا مولانا هیچ جا خودش را مجبور نمی کند. از این رو گاهی سخنش ناتمام می ماند. به طرز دیگر بگویم او زورکی شعر نمی سراید. بگو تو باقی آن را که از خمار لبت سرم گران شد. پرسیش که سرگران چونی؟ با این همه مولانا در اوج غزل عرفانی، اوج معنی، و اوج بیت در شعر فارسی تاجیکی قرار دارد. از این لحاظ شخصیت ممتاز و بی‌نظیر است. عرفان و تصوف بسیار گسترده، اعجاب برانگیز و فراگیر دارد که بسیار مشخص و ویژه خودی او میباشد. بدین معنی مولوی صاحب یک شیوه خاص، بینش خاص، جهان فهمی و جهان بینی خاص، یک بیان ویژه و یک دستگاه و یک نظام فکری، فلسفی، روحانی، ادبی و انسانی خاص است که نظیرش را در عالم بشریت کم میتوان یافت. بین مای روح که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لک قند فراوانم آرزوست، ای آفتاب حوست برون آدم زی ابر، کانچهره مشعشه تابانم آرزوست، بشنیدم از هوای تو آواز تبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست، گفتی بناز بیش منم جان مرا برم، آن گفتند که بیش منم جانم آرزوست، آن دفع گفتند که برو شه به خانه نیست، و ناز و باز و تندی دربانم آرزوست، در دست هر که هست زی خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. این نان و آب چرخ چو سیل است بیوفا، من ماهیم نهنگم اومانم آرزوست. یعقوبوار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادری ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خودکار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست جدیار، رقص چونین میانه میدانم آرزوست. می گوید آن رباب که مردم زی انتظار، دست و کنار زخمه عثمانم آرزوست. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، وان لطفه های زخمه رحمانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همی شمارم که زینسانم آرزوست. بین ما شمس مفخر تبریز روز شرق، من خود خودم حضور سلیمانم.